مشکلات یک به درد نوح سامانی دوایی نیست در دنیا سراپا درد او پیدا دوایی اوست ناپیدا طبیبان چارهش را گاه از تعبیری تن جستن گهی از راه جان جستن گه از گور و کفن جستن به هر یک چاره چون بیچاره از خیش می رستن و دستی کوته خود را به آبی سرد می شستن بیاوردن سینا را جوانی عقل بینا را بیدیدو بر سری بیمار تاج و شوق مینا را بیگفتا یا امیرم اوف بینا تاج را بردار که از بحری حکیمی در دوا کافی است یک بیمار سکوتی در میان آمد سکونت در زبان آمد و سینا در بیان آمد ندیم بحری من کافی است چو یک جانی مناسب از برای یک بدن کافی است طبیبان انتظار حکم شاهی بستری بودن برای این حسین کربلا چون مشتری بودن امیر از نایلاجی می فرامد در سری کینش برای جان شیرینش گذشت از تاج زرینش برمز یک اشارت کرد خلوت خانه را خالی نمود از باده کبری شهی پیمانه را خالی و خود را یافت بیماری و خود را یافت ناشاری و خود را یافت آزاد از شر و شور جهانداری و سینا از مزاجش کافت جای ریشه دردش چو آتش یافت سودای جهان را در دلی سردش بیگفتا ای ندیم سوی حکیمی خاصه در بار جهان را نیک پندارو وران نیکو بگو اخبار به شه گفتا چو امر من روا باشد دوا باشد و هر فرمودم در حکم فرمانی شما باشد به چیل روزی گرایید از پی داروی و درمانش که باری سر نمی پیچی دمیر از امر و فرمانش بدینجا از دماغ او برآمد بوی بیماری نبود از نخفت شاهی به خلقش هیچ آثاری به سینا خو گرفت و گفت هاشا این گرفتاری خوشا احوال بیماری و چون سینا مددگاری ندانم از کجا آمد کجا شد باره دردم کجا شد طفل یک رو بسته گهواره دردم من این گهواره تن را گه تابوت می دیدم نفس های حکیمان را شمال حوت می دیدم زهی گهواره جنبانی زهی انسانی پردانی زهی شهری بخارا با چونین خورشید تابانی چو سینا انتهای درد را چون ابتدا دریافت به درد تنپرستی و فراغت در دوا بیشتافت به امری وی می آوردن دومینایی بینوشیدن سه جامی سلامت را به تنهایی زی اسماعیل حدیثی گفت در کار جهانداری که در آن شد اشارت ها به تنکین و گرانباری چی مردی بود اسماعیل به عدل و دانش و انصاف زی فکرش پر بود اطراف به ذکرش پر بود اکناف پس از موت مبارک نیمه اصری به عنوانش تمام دادخواهان ارزمی آورد با نامش به نفس شاه شد بیدار ناگه فر شاهیش بگفت آمان پناه آوردم در بی پناهیش اگر افزون نباشم نیستم کمتر زیج دادم جهان آگه بود از فضل و از نصری پدرزادم پس آن رای دیگر رخ داد ناگه ابن سینا را کهندش را بیاد آورد و دیوار بخارا را چو با امر کرامی واژگون کردن دیوارش که دیوار نوی باید بخارا را چو ادوارش بگفتا اهل دیوانش نه از حکمت بود کارد چو صحرا حمله آرد نه حرم ماند نه بازارد بگفتا از سیاست از مدارا می کنم دیوار
به صحرا می برم از شاه رود از راستی انهار، چو من در حفظ مال و جان افرادی وطن باشم، دمی تا زنده باشم پایه دیوار من باشم. به شکر حق بخارا هست و سامان است و دیوارش، نباید چشم پوشیدم ولی از چرخ دوارش. چو ترکانی خطا در این ولایت حمله ها دارن، پیکاری بشو با اهل صحرا تا به پیکارن. از این نغبار شد بیمار یک مردی سپه سالار، نبود این مرد آم بیمار، نبود آم خواب این بیدار. و امری داد بازارید تاجم را، نگینم را، سمندی زیر زینم را، ببینم سرزمینم را. دماغ شاه در یک ثانیه زیل دیگرگون شد، که سینا شد زمین و فر شاهی اوج گردون شد. به هم آورد دیوان را، سپه سالار والا را، بپرسید از امور کشوری خود پست و بالا را. شنید احوال کشور را، بدید اوضای لشکر را، به چشم دل بدید آن خیلی نوکر را، که در راه مدارا کوتهی دارن، که از راه سیاست بیرهی دارن، همه برتن لباس یبلهی دارن، نه از دنیا نه از دل آگهی دارن. بگفتا امر ما این است بر لشکر، پسی دیوار باید باره دیگر، چو صد زنده از لشکری جرار، که جاری باشد و در جهت چون انهار. روان کرد و رسولی بر جای ترکان، به کاغذنامه با شیوه ترکان، که ما همسایه و همباره و یاریم، صلاح و صلح را هر دو طلبگاریم. خوشا با دسته ها در عید نوروزی، به هم سازیم وقتی گلخن افروزی. پسان سبقت شود در گوی و در جوکان، پسان رغبت شود در تیر و در پیکان، پسان در نیزبازی و سپرداری، به دستوری که ناید بوی پیکاری. شهنشاه ولایت تخمه منصوری سامانی، به امر حق به امر شاهی شان دارد ایمانی. جواب رد گرفت از سروری ترکان، بگفتا آشتی جستیم بی برهان. پسان مهرش به سینا بیشتر افزود، تدارک از برای انجمن فرمود. به هم آمد حکیمان و وزیرانش، سیاهکاران و هم روشن زمیرانش. بگفتا این جوان مردن قریبی ماست، به هر دردی طبیبی ماست، زیدرگاهش نصیبی ماست. بفرما ای حکیم از این ولایت هر چی می خواهی، در این کشور ببخشایم تو را از مرغ تا ماهی. بگفتا یا امیرم چون گذشتی ز امتحان خیش، اگر بگذشته باشم ز امتحان شاه چون درویش، همین انعام عالی بس، دلی پر دست خالی بس. چو از مال جهان دانش بود گرمی بازارم، ورودی در دری گنجینه دانش طلب دارم. بود این امر تو واجب، دیگر چیزی نی طالب. طبیبان زر بجو کشور بجو نادان، بگفتا باد این کشور نصیب دوده سامان. یکی خندان یکی حیران، رسیدیم بزم را پایان، نبود این نظم را پایان.

همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید؟ مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2

از قلب گرم سخنی سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

агар он ҷинс бошад, кори саҳл аст. Зарурат нест бар зури забардаст. Дар ин сурат бубояд як сипар сохт, дар ин сурат бубояд як ҳунар сохт. Зифулоди Димишқӣ як сипар сохт, ки чун оина дар пардоз бошад, ки чун оина аксандоз бошад. Пас он марди ба тадбиру ирода шавад дар рӯбарӯи он пиёда. Чу бинад акси шуми хештанро, даду бад тарк гӯяд ин ватанро. Бимирад он зибими ҳайбати хеш, надорам чораи дигар аз ин пеш. Ҳаким аз ганҷи сомонӣ гузида илми оламро, ки бинмояд баробар бо Бухоро насли одамро. Амир аз ноба сомонӣ ба ҷое бурд сомонро, ки ҳамчун тоҷ медид бар сари худ меҳри тобонро. پس از صلح و مدارا خواند روزی ابن سینا را، که تا اهلی نظر بیند فروغی چشم بینا را. جماعت بود ناهموار، یکی خواب و یکی بیدار، یکی راهی بی بیزنار، یکی زاهید بی دستار. بسی دانشوران از هند و ایران و عرب بودن، چو دانش نسبتی دارد همه دانا طلب بودن. جماعت جمع و خاموش است، همه چشم و همه گوش است. گرانی خموشی همچو باری خانه بردوش است. مرادی جمله سرپوش است. جوانی نوخطی بالان بلندی با مرام آمد، بسر ایمای تعظیمی نموده در مقام آمد. با کرسی خودش بینشست و از قید خودی وارست. زمین و صف این درگاه را سنجید با یک دست. عزیزان، من چونین دریافتم، یا فرش این ماوا به قدر باره خنجر شده بالا، و یا پستی گزیده آسمان چون باره خنجر. به تعبیر حوادث نیست ما را چاره دیگر. و جمعی گل گویا شد، و جمعی کور بینا شد. به تعظیمی برآمد او از این درگاه، پیش را کنده از این راهی بی همراه. پیفکن می فکند از دل به این دنیای بی حاصل، به این دریای بی ساحل. همه دردانه های آشنایی را و چشمش راه می دید، راهی تنهایی جدایی را.

مشکلات سر روایت میکند دانا و نادان اشارت میکند گردون و گردان بجای رفت آخر کار سامان که آمد با سری بالا به پایان چو دود از دوده سامان برآمد دیگر آتش از این مجمر نیامد چنوه از تخت بر رخت دیگر شد سواری اسب چوبین را سپر شد بخارا ماند چون شهری کشاده سواران گشته چون مردی پیاده فرامد از شمالی چون سیه باد قراخانی و دادین خاک بر باد غلامی از جنوبی ها برآمد سر و سامانی سامانی سر آمد پس آن زد سکه را با نام محمود برآمد از وطن یا از کفن دود و جوی مولیان چون عشق پالود چونیلی معرفت گردید نابود و محمود و حسین این دو برادر نموده سجده ها بر خاک مادر نموده بوسه ها خاکی وطن را به قد خاک دان دیده کفن را بخاری مردنی دنیای فن را دلاغاهانی حال ملک دارا ویدا گفتن با شهر بخارا کجا رحمی برم این داستان را که آخر نیست راهی راستان را که امکان نیست پیوندی سخن را بگوید رحلتی جان و بدن را چو سینا با گرفتار چی سازم براید آتش او از دماغم برون آمد شب از دروازه نور ردا پوشیده و دستار کافور به خوارزم از می رفتن کرد ناچار که یابد بر متاعی خود خریدار رهی دوری بیابان چون سراب است چون نقشی بی بقا بالای آب است در آن چون پی گذاری نقشی پاید به یک دم پاک گردد از قفایت علامت های این ره ناعیان است رهی زنگوله های کاروان است و سینا گفت با رفتار انجوم بباید رفت از صحرای رهگوم قمر جنس تمام و ناتمام است فقط خورشید و اختر در مقام است غروب یافتاب این بیابان اشارت می کند بر آل سامان عجب خونین فتاده آفتابی که آن را من ندیده در کتابی سری شب بادی تندی در صدا شد روان ریگی بیابان زیری پا شد به دستوری که این دنیا فنا شد و یا آخر و یا دنیا بنا شد از این صحرا که چون دریا روان است فقط تدبیر و حکمت ناودان است بباید لنگری از بتخاری که آنجا خاک را باشد قراری که هرچی ریشه دارد پیشه دارد زیشکال محیط اندیشه دارد کی دیده در جهانی برد باری بزرگی را چو سینا زیری خاره برادر زار او را زیری پر بود چو رحمی مادر و ارسی پدر بود به تندی صفحه های سرخ هامون چو دودی سرخ می رفتی بگردون عجب آتش که آن را نیست گرمی عجب دودی که آن را نیست نرمی مگر آن آتش و دودی کتاب است که همچون راه دانش به حساب است مگر این خشم یزدان است یا من فغان جمله انسان است یا من به این حکمت که دارم نیست رایم که از این بازی دنیا چون برایم عجب کاری که در صحرا بمیرم به گمراهی منی دانا بمیرم و علمی عالمی برباد گردد جهالت در جهان آزاد گردد چو سر برداشت از زیر ریدایش زی مشرق میدمید صبح صفایش بدید اجساد هر دو زیر خاک است سری هر دو برون از این مغاک است اگر تن در مقام خود زمین است از آن عقل و خرد بالانشین است پس آن دامنکشان برخیست از خاک زیجا محمود را برداشت چالاک پس از رنج شکیبای شبانه دوتن گردی در صحرا روانه برادر آب میپرسید و آبی نبود جز رنگ نیلی سرابی برادر نان میپرسید و نانی نبود جز قرش خورشید جهانی
بناگه چون عطای آسمانی رسید آواز زنگی کاروانی. رسید یک کاروانی همری باری کیان را نیست سامان و قراری. بیدیده ساربان این دو جوان را دو تیری رسته از قوسی کمان را بیگفتا این دو درویش از کجایم در این صحرا چو این آمی خدایم با آنها یاری کاری سواب است به هر احمال در دنیا جواب است. پایی اندیشه کارو برارش گیریفت آخیر دو سرباری ببارش به درویشان بفرمود آبونانی در آمد از طریق رازدانی. بیگفتا از کجایو تا کجایید اگر آزاده گویم در ریدایید. بیگفتا ابن سینا از طریقت ره داریم تا سوی حقیقت. دو مرشیدیم و از یک خانقاهیم به سوی حق دو چشم و یک نگاهیم. از این شیوه بدیدان مردی تاجیر دو صوفی را به باطن و به ظاهر. شدین این سالکان را نیست آزار سخن بین مود از گرمی بازار. بیگفتا از یمن درها خریدم چو قطره از دلی دریا کشیدم. زی پولاد دمشق و شال کشمیر نمودم پرده و شمشیر و زنجیر. پس از سال رسیدم تا بخارا ندیدم عالم جود و سخارا. همه مال مرا بردند بی باج گروه رهزن روزی بتاراج. قضا را بین کان روزی غذا بود بخارا به خدای و با خدا بود. همان روز از امارت رفت سامان بخارا شد به امر حق بیابان. کشاده بود تمام گنج شاهی دری گنجینه و صاحب کلاهی. مکافات عمل با آمد بیادم دری گنجور شاهان را کشادم. زی سیم و زر بغیر تخت و تاجی گرفتم ملک سامان را خراجی. که از مال من این در صد فزون است کسی که مال دارد زوفنون است. بکف نامد فقط تاج و نگینم وگر نه من شهیش روی زمینم. و سینا گفت هر کس را مرام است برای ما کفندزدی حرام است. چوبین مودی یکی سود و زیان را مکن اندیشه تاجی کیان را. اگر فر نیست مردی تاجور نیست به جز اسم مرام چیزی دیگر نیست. به اسم خلق تاجی گشت نسبت دیگر تاجی نبود از روی حکمت.

0: به از تو شکایت میکنم من
1: صدای از قلب تاجیکستان صدای دوشنبه

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

درود و شادباشی های ما نیسارتان هم وطنان هم زبانان و سایری شنده های خوبمان که انتظار این فرصت ها بودید. بگویند آغاز دشوار است، انجام نوایان می رسد. به خاطر انجام نیک آغاز ها را خوش استقبال می گیریم. عزیزان چی گفتید؟ می دونم هر کجا هم سفری برنامه ما هستید. نامه می نویسیم، زنگ می زنیم به نوبت، یک دیگر رو احترام جا می گذاریم و از خود درک می دهیم کجا برنامه های ما را پیگیر هستید. رادیو صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را برای این صبح برای شما عزیز آغاز می نماید. کارگردانی خوبمون هست رنابانوی فیض، مسئول این برنامه من مملکت سعید با جمع دیگری همکارانم روبر گروه جدی برنامه رادیو صدای دوشنبه فیروز جان کریم زاده میگذاریم به بخشی اولی برنامه شما.

بله عزیزانی من سرود برای شما، شمایی که در کجا هم سفری برنامه ما هستید من نمیدونم، ولی دو سرود خوب رو این صبح من برایتان انتخاب کردم، چون وقت تر اومدم کارگو گفتم دو سرود خیلی دلنشین رو برایتان انتخاب کنم و بیاید در عده انتخاب اول رو بشنویم، باور دارم برای شما پسند می شود.

برای این سرود در خزینه ما محفوظ است. من باور دارم روزهای آخر شما نشنیده بودید. جان دادرکم، دادرهای زیبای عزیز خوبی ما، همون دسترهایی که زمان کودکی ها در خانه های پدری بودیم و امروز خوش به حال اونایی که همسفر و هم نفس دادرها در خانه های پدری هستند. و اکنون سرود دومی رو بیاید بشنویم. چی؟

0: شنیدید این سرود هم از پروینه شکرلوی و خوهرکم. خب این صبح از خوهر و برادران یاد آوردیم، روزی نیمه استراحتی هست، اونایی که از خوهر و برادر دور هستن من باور دارم پس شنیدن همین سرود های دلنشین سراغ یک دیگر میگیرن و سراغ یک دیگر میروند. اکنون شما زنگ میزنین کی بیسراید این صبح که خاطر شما شاد میشد؟ نمیدونم کجا هم سفری برنامه ما هست، دلکه چند نفر هم نامه نوشتن. روزتون بخیر باشد، کی هستان سو؟ خب شنونده ما خط تلفن کنده شد. استاد حسن بای جورکالوف درود میگوید به همه شما، جانبداری میکنن از اکا شریف جورایف. محمد سخی خوب سوراب شو هست مینویسد که سلام صبح بخیر اپا جان، سلام دیگر به مادری 93 ساله گلدسته اویم گل حنیفه انیسا جان میرزا علی بختیار خوب بختیار جان و مادری نارکیب و یک سرود از خوب سهر خوب یک سرود خوب با احترام گفت از سهراب. زنده باشین، مشاهده داریم مطل نشود، روزتان بخیر روشد که هست.
1: سلام علیکم جان.
0: سلام، چه حال هوا دارید؟ نگار هستید؟
1: نه من
0: مطلوبه از ولایت شد. خوب مطلوبه جان، شما رو میشنویم.
1: من اولا سلام به شما میرسونم با خوزردان رادیو صدا دوشنبه.
0: زنده باشید.
1: من شما بندگان سلام میرسونم، اون که ما رو میشناسن. من سروده که بسیار دوست ندارم انتخاب میکنم پروینه شکرلوی.
0: یک جهان سپاس. و خب از اشت زمین بوستانی بودن مطلوبه جان و خب انتخابشون بود پروینه شکرلوی. و شما کی رو انتخاب میکنید؟ بس همی اونایی که نومه می نویسن و تا صدای دوشنبه نمی رسد، تا تلگرامی ما علاقه چند نومه همین گناه آمد که نمی رسد تا ما، به اون خاطر نمی رسید است که شما یک مرتبه دیگر تلفنی رد همون خوب رقمی ما رو نوید میکرده اید در تلفن هایتون، یعنی از نو برقرار میکرده اید. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم بختیار.
2: سپر روزی شما بخیر.
0: از شما هم همچنین، چه حال هوا دارید بختیار؟
2: رحمت شکر خدا و برنامه شما.
0: زنده باشین. اکنون کی رو انتخاب میکنید؟ من گوان میکنم این صبح من یاد کردم خواهر و دادرکان رو، من گفتم بیادم این صورت ها باشن.
2: با انتخاب کرده سال قبل ما گوش میکردیم، مثلا ما خورسال بریم پرینه چکلوی برای گوش میکردیم، بسیار ترانه خونه خونه خونه سرایده، مخصوصا همین ترانه شو بسیار ما زیاد گوش میکردم، میخواستم آوازکم و پرشاور گوش کنم بود با دورای پیش برگرد، یک خیلی
0: برگرد. یک جان سپاس. امروز خانه های ما پر از کودکان است، ولی یادی ما یادی کودکی های خودمون، یادی کلبه های پدر مادری خواهر و دادرکان عزیز و زیبا و دوست رویمون. و خوب انتخاب بختیارم پروینه شکرلوی و بشنونده دیگر چی میگوید، از کجا زنگ میزنند؟ سلام علیکم.
3: خفه نباشید، شما
0: خوب زاکر ما شما رو میشنویم.
3: انتخابی و اکشری جورای
0: اکشری جورای رو زنده باشین. یک جان سپاس. زاکر از شهر دوشنبه بودن انتخاب کردن. خوب اکشریف جورایف جان دادرکم، دل و جان دادرکم. و خب گفتم که اونایی که نامه هایشان تا تلگرامی ما نمیرسن، شما یک مرتبه دیگر رقم های رادیو صدای دوشنبه رو از نو بنویسید، رقم های تلگرامی ما رو و از نو خوب اون رو حفظ کنید، در به زبان خود شما سخرانید از نو کنید، به نمی خاطر نامه های شما به ما نمی رسید است. و ما شنوانده داریم، نمیدونم کی هست اون سو. روزتان بخیر باشد، کی هست اون سو؟
4: الو
0: سلام علیکم، ایرم شما
4: سلام علیکم اپای مملکت بانو صبح روزتان بخیر.
0: از شما هم همچنین، ما شما رو میشنویم.
4: خسته نباشید، من انتخاب میکنم پروینه شکرلوی برام.
0: پروینه شکرلوی برام. و اکنون دو صدا دارد استاد کشریف جورایف، چهار صدا دارد پروینه شکرلوی. و همین شنونده نهایی ما شود، چی ما خیلی بخش های زیاد داریم، من باور دارم که شما مادگی میگیرید برای بخش های دیگر، برای زنگ زدن. من علاقه باور کردم که شما هم سفری برنامه ما هستید. خوب ما شما رو میشنویم.
5: السلام علیکم افای مملکت بانو.
0: سلام علیکم، و شما رو میشنویم. مهربان هستی،
5: روزتون بخیر و شادی باشد.
0: از شما هم همچنین مهربان.
5: سلامت باشید، من انتخاب میکنم پروینه شکرلویوا.
0: یک جهان سپاس. و خوب سورا میگوید که من انتخاب میکنم اکا شریف جورایف رو. 400 دارد اکا شریف جورایف و 500 دارد خب پروینه شکرلوه و همین شنوانده شنوانده اینی های ایمو می شود و من نمیدونم کی هست از کجا زنگ می زند. روزتون بخیر باشد.
6: سلام علیکم.
0: سلام علیکم و شما رو می شنویم.
6: یا اینویه همدانی اختر جان هم سری می شود باورمی که انتظاری صدای شما بیم باید چون که خیلی بیشتر بیماری که هستم فقط صدای شما را گوش می کنم دو دیلی مگوی با صدای شما ببرم.
0: خب یک جان سپاس مادر جان، یک جان سپاس. الهی همیشه همیشه صحت باشید، سرتون درد نکند.
6: آمین. صدقه دهنت برای چون که خیلی من نمیتونم که دیگه در هوا بسیار سرده با درجه گرمه هوا که دیگه توقت کده که نمیتونم دیگه امرم گویا که همین شمایی همین دودی دیگه با شما میبرورم فقط دودی ما با شما میبرورم چون که دیگه خونه برو من نمیتونم گرمه ما فقط پدرم کشم در خونه درم خونه درم گرم میشتم فقط ما با شمایم خدا برکتی دنیا را به تتون دخترای جان
0: باشه. اکنون مادر جان کشریف جورایف جان دودارک میگوید پروینه شکروه و خوهرک میگوید شما از خوهر و دودارو کم کم یاد میکنید شما را خبر میگیرن شما که بیمار هستید
6: میگیرن میگه خوهر میگه وقتی چون در کلوب بوستونه که هستم خواهد تلفون میکنن اوزی وقت گرمه دیگر افتنم تو میان خبر میگیرن و خبر میگیرن نپرستم خیلی که من از دست باشد خیلی در بیستر بمول که هستم فقط امی گویو که شما امرای ما این
0: زنده باشین مادر جان. اکا شریف جورایف بیسرویت میگوید دودرکم پروینه شکرویه میگوید خوهرکم
6: پروینه شکرویه
0: یک جان سپاس مادر جان. من برای جمع اونوی که بیمار هستن همسفری برنامه ما هستن شفا میخوام همیشه و همیشه دوست دارید. میدونید از زیان خوبی من انسان باید باطن خیش را زیبا کند. وقتی باطن زیبا است ما همه چیز زندگی رو با چشم دل خوبانه میبینیم بیماری ها هم در چشم ما نمیتابد. از آن یک دیگر رو دوست دارید به قدر قیمت زندگی بیرسید. پروینه شکروی و برای شما میسراید چند نامه های شما رو میخونم. امروز در تاریخ و صدای آشنا رو آمادگی میگیریم.

0: بله عزیزان خوبی من، روزتان پر از شادی باشد. آغاز یک روز زندگی برای یک یکی شما مبارک باشد. گفتم که استاد حسن بای جوراکلف از خود درک داد هستند به همراه ما. رحمان و من نوشتن خواندم، زنده باشین رحمان. حنیفه او گفتن که حنیفه روسیه رفته است و اینجا یک نامه این دیروز آمده است. خب بیاید بخونم یک جمله را، من میخوام که نامه حنیفه را بخونم برای شما. خوب سلام و درود از کشور فدراسیای روسیه به شما فیروزه و همه دوستان و شنونده های صدای دوشنبه. خوری وطن از تخت سلیمان خوشتر، یوسف که به مصر پادشاهی میکرد کاش گدا بودی با خوب کنعان خوشتر. او خوب ما میداریم که حنیفه بانو هم سفری برنامه ما میشود، بازم به ما نامه می نویسد. این نامه از دیروز ها بود و چون من گفتم، من شنیدم که اونورا روسیه رفتن، گفتم که شاید به ما نامه نوشتن. خب سرایو می نویسد سلام علیکم، صدایتان خسته نباشد، با کارگردان سلام، در بیمارخانه گوش دارم. چرا سرایو برهای زیاد شد با بیمارخانه می رد؟ اصلا با طبیبان شهر نارکی ما بیماران رو خیلی نیوبین می کنند. یک سرود از نازیه کرومتلو پخش می کرده. سلامم رو با فیروزه جان، حنیفه جان، خاله آیمگول، علی جان و سوریگول می رسونم. مخلصی شما سرایو بانو. یک جان سپاس، من برای تان شفای کامل می خواهم سرایو بانو. باری چندم است که امسال در بیمارخانه ها می افتد، شفاتیت خدا. خوب السلام علیکم، من خالی سما هستم. خیلی شد با شما نبودم، خیلی شد با شما نبودم، پزمان صدای رادیو صدای دوشنبه شدم. یک سرود از مهربان روشن مونه. سلامم رو به فیروزه، انیسا، سرایو بانو، حنیفه، دلشاد رسانید. رحمت که شما هستید، احسان به شما با پیش صدای دوشنبه. یک جان سپاس. یک شنونده خوبمون چیزی می نویسد ولی نامه نرسید است. به سراغ خوب وایبر رویم. در وایبر نیز یک نامه رو شنیدم. خوب قلبم ایدی عشق را جشن میگیرم. مهری تو چون بادی خوشی سپیدم، غبار غم رو از دل من برد و سمای دل رو بختر شادی منور نمود. تو همانی هستی که من تا به امروز انتظار بودم. احسان سلام، صحبتان سرشار مهر و محبت باشد عزیزان دل من. با امید یک روز خوش، با امید دوستداری هم با یک دیگر، عشق و لبخند هدیه نماییم. پیغام به کلی شنونده و با ترانه محمد رفیع کرامت‌الله، ترانه تو رو من دوست می‌دارم. من حتما نامه های شما رو خوب، درخواست های موسیقی شما رو نوشته کردم. یک نفر دیگر نوشتن که سلام علیکم، یک سرود از خوب لایق خلوف درخواست میکنم، ولی نامشون رو ننوشتن که هستن، از کجا ننوشتن. نویسید وقتی که شما نامه می نویسید، چون بالای خوب بالای نامتون چیزی نیست، رقم ها از 1204، شما نامتون رو نویسید، از کجا زنگ می زنید، از کجا می نویسید، تو من خاطر رسان کنم که کی هستید. اکنون بیاید امروز در تاریخ رو می شنویم، صحنه های خوبی تاریخی رو من آرزو می کنم. همه روزهای شما روزهای عمرتون روزهای تاریخی باشد. امروز که گذشت، شما فرداها از این روز به نیکی یاد بیارید. از یعنی خوب من امروز در تاریخ رو می شنویم، آمادگی می گیریم به بخش صدای آشنا. یک صدای خیلی شور و شنگ براتون انتخاب کردم، باور دارم که پیدا میکنید.
1: امروز در تاریخ،
0: 25 ایول است 206مین روز سال 2026 میلادی، تا انجام 159 روز دیگر باقی مانده است. روز بین المللی پایافزال سرخ امروز تجلیل کرده می شود. این اقدام در استرالیا به خاطر تدی مینت که 25 ایول سال 2013 از عالم درگذشت راه اندازی شده است. او مدت طولانی با بیماری لایم مبارزه می برد و پوشیدن پایافزال سرخ را دوست می داشت. پایافزال سرخ امروز در سراسر جهان پوشیدن مد است. در عالم گوشه هایی هستند که آدمانش بیشتر با پوشیدن لباس سرخ رمز خوشبختی رو می دانند. با تشبوس سازمان ملل متحد، روز جهانی پیشگیری از غرق شوی امروز تجلیل کرده می شود. طبق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی، همه سال بیش از 300 هزار نفر بر اثر غرق شوی در عالم جان خود را از دست می دهند. با جای عمیق‌تر این است که اکثر این حالت های مرگ در کشورهای درآمدشان پست و میانه رخ می دهند. در این کشورها ذخیره ها و انفراساختار ضروری برای آموزش شناوری و نجات دهی در آب موجود نیستند. در بعضی منطقه ها از قبیل آسیای جنوبی شرقی و حوزه اقیانوس اورون، سطح فوت به اثر غرق شوی نسبت به کشورهای پیشرفته خیلی زیاد به نظر می رسد.
1: امروز در تاریخ،
0: روزی بین المللی زنان و دختران افریقایی تبور همه سال 25 ایول تجلیل میگردد. این روز رسمان از جانبی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2024 بر هدف جلب توجه به نژاد پرستی نظامی تبعیض و نابرابری که زنان و دختران افریقایی تبور با آنها روبرو هستند، اینچنین اعتراف سهم آنها در رشد جامعه تاسیس داده شده است. تصمیم درباره مقرر کردن این سنه مشخص در تقویم تصادفی نبود، آن به سال 1992 برمیگردد، وقتی که در جمهوری دومینیکن جلسه زنانی افریقایی تبار از کشورهای گوناگون برگزار گردید. در آن چهارمین تصمیم گرفته شد که 25 ایول همه سال همچون روزی همبستگی و مبارزه برای حقوق‌های زنانی افریقایی تبار تجلیل کرده شود. هدف این روز اعتراف سهم آنها در جامعه و جلب توجه و مشکلات موجوده میباشد. روزی بین المللی نیکو اهالی سودیه ها و کارمندان سود بوده است. امروز که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2025 اعلان شده است، هدف آن جلب توجه به اهمیت سلامتی جسمانی، روانی و احساسی سودیه ها همچون پایه نظام سودی استوار در جهان و عادلانه میباشد. روزی بین المللی نیکو اهالی سودیه ها و کارمندان سود یادرست میشود که استواری نظام عدلیه بدون غمخوری در حق افرادی که آنها را تامین میکنند غیر ممکن است. روزی بین المللی سلامتی خوشبه گیپنوز همه سال 25 ایول تجلیل می شود. هدف این روز نشان دادن امکانیت های گیپنوتراپی می باشد که برای کاهش دادن استرس، رفع اضطراب و سبک کردن دردهای مزمن با موفقیت انجام داده می شود. شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید. برنامه ما ادامه دارد.
1: برنامه های رنگین،
2: سرود و ترانه های دلنشین
1: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: صدای آشناست.
2: صدای آشناست.
3: خوب دوستان من روزتان پر از شادی و نشاط باشد. باور دارم که همسفری برنامه ما هستید. و کنون عزیزان من ما رسیدیم به بخش صدای آشنا و صدا رو همین صبح برای شما انتخاب کردم. دی صبح یک صدای دیگر انتخاب کرده بودم و امروز یک صدای دیگر انتخاب کردم. صداها رو خب یک صدا رو امروز طبق شرط برنامه رنوبونو براتون پیشنهاد میکند. من باور دارم که شما در رفتی برنامه خب پیدا خواهید کرد. رنوبونو بیاید صدا رو پیشنهاد کنیم. خب صدای هنرمند رو پیشنهاد شما میکند رنوبونو.
4: مرا همین فلارمون دولتی میگم پیشواز گرفتن. گفتن که چی هنر داره نشان بدی. من سر کردم دیگه. همین چی آلات موسیقی را پیشم آوردم. هر کدامش را ناختم و خوندم و رقصیدم. مرا قبول کردن.
3: خب شنیدید این صدا را. و اکنون طبق شرط برنامه این صدا را یک مرتبه دیگر پیشنهاد شما میکنند و شما زنگ میزنه این صدا صدای کی است؟
4: مرا همین فلارمون دولتی میگم پیشواز گرفتن. گفتن که چی هنر داره نشان بدی. من سر کردم دیگه. همین چی آلات موسیقی را پیشم آوردم. هر کدامش را ناختم و خوندم و رقصیدم. مرا قبول کردن.
3: بهترین بهترین. و اکنون شنونده های ارجمند شما زنگ میزنید و میگوین که این صدا صدای کی است. خوب روشن است میگوید از شهری روغون شنونده ای که 12-24 گفتم. خوب از محرمه خواهش میکنم یک سرود پیشنهاد کند کارگردانمون. دلی من دنیا را شناختی دلی من. همین گونه سروب شو میگوید. شنوزا جان میگوید که سلام شما خوب هستید. ما خوب هستیم شنوزا جان. اگر صدا رو شناختید زودی زود زنگ زنید. و اکنون 2761-52-2761-72 تلفنی ما در استودیو است. رانوبانوی شورا میکند که ما شنونده داریم. عرضتان بخیر باشد. کی هست راست؟
5: الله
3: خوبی روم شما رو میشنویم.
5: خیلی مملکت بانو خسته نباشید بار دیگر.
3: زنده باشین اکنون
5: شما. خیلی صدای خوب ولی یک کمک میکردید که هنرمندی آواز خون باشد یعنی که تیاتر.
3: خوب این صدا صدای هنرمند است. هنرمندی آواز خون است البته.
5: خوب من یک فکر دارم اگر خطا نکنم صدای شهرت سینکوف باشد.
3: نه یک جهان سپاس شما هم سفری برنامه ما مونید. شاید یک شنونده دیگر می نویسد یا حتما که پاسخ درست رو می گوید. خوب به شهرت خیلی باز نمی نویشتن به ما. به شهرت می نویسد چیزی حتما نمره رسید من برای شما می خونم. یک سرود از یاسمین دولت و می گوید به شهرت بنا. ما شنونده داریم روزتون بخیر باشد. کی هستان سو؟
6: سلام علیکم مرتجانی عزیز. روز بخیر.
3: از شما هم همچنین کم نمو هستید.
6: باش ما هستید. بشمکتیم خیلی.
3: زنده باشید. اکنون این صدا رو شناختید. این صدا صدای کی هست؟
6: بابانم سرینده خان میری مخصوم باشم.
3: کی باشن؟
6: میری مفتون.
3: نه یک جهان سپاس میری مفتون هم نیستن. خوب شنونده ها هر چیز زود زنگ میزنیم فرصت رو از دست نمیدیم. رحمت الله هاشم مفس میگوید خالص ما. نه خوب سهراب گفته است که بیمار هستم من برایتون شفا میخوام. اکثر شنونده های ما بیمار هستن. من شفا میخوام برای شما. اکنون ما شنونده داریم بیاد بشنویم. خوب ما شما رو میشنویم.
6: صحبتان بخیر شادی باشد. من مکر بانم.
3: از شما هم
6: چون؟ زلپیه هستم از دهی سنگ تو دهن آیه ای دن غره.
3: زنده
6: باشید. با فکرم که این صدای پرده قاسم است.
3: یک جهان سپاس ولی نه پرده قاسموف نیستن. زلفیه بانو یک نفر حتما زنگ میزند و میگوید که این صدا صدای کی است. خوب هرچی زود زنگ میزنیم شنونده های ارجمن فرصت 8:40 دقیقه شد. ما یک ساعتی برنامه رو پشت سر کردیم ولی بخش زیاد داریم. خب ما شما رو میشنویم. کی هست آن سو؟
7: الو سلام.
3: سلام علیکم. مرزا علی هستید؟
7: نه هستم.
8: خب مقیم ما شما رو میشنویم.
7: ای صدای شما جای خال نبوشن.
8: نه شما درستر گوش نکردید. یک جوان سپاس مقیم و کنون خب یک مرتبه دیگر رانو بانو مدگی میگیرد برای که صدا رو برای شما پیشنهاد کند. ولی ما شنونده رو میشنویم. شنونده هر کی باشد ما میشنویم. ما شما رو گوش میکنیم. شما با دقت صدا رو گوش کنید. این صدا صدای کی است؟ خب ما شما رو میشنویم.
7: السلام علیکم اپای مملکت بانو رو همه اسفایز مراد هستم.
8: او مراد زنده باشه. چی حال و هوا دارد مراد؟
7: شکری پروردگار 18000 یولم ششته صدای شما رو گوش میکنیم در همین خانه ساکن کانیسنر در بیرون گاز.
8: خوش به حال شما. خوش به حال شما و اونایی که در خانه های خود در خوب زیر سرد کنک ها براحت شدن. اکنون مراد این صدا رو شناختید گونم؟
7: با فکر من چهارشنبه علاتوف.
8: نه شما خیلی خیلی دورتر رفتید. یک مرتبه دیگر صدا رو بشنوید شنونده های ارجمند.
4: مرا همین فلارمان دولتی میگم پیشواز گرفتن. گفتن که چی هنر داره نشان بدی. ما هم سر کردم دیگه. همین چی آلات موسیقی را پیشم آوردم. هر کدامش را ناختم و خوندم و رقصیدم. مرا قبول کردن.
8: بله شنیدید شنونده های ارجمند. میگوید که وقتی من اومدم با خوب فیلارمونیای دولتی برای من پیشنهاد کردن که شما هرچی که میتوانید بنوازید. من هرچی که میخواستم بنوختم و ما رو قبول کردن. گلبک سعادت شویف باشد میگوید رحمان. نه جمشید اسماعیلوف از میگوید. نه خوب شنونده دیگرت من میگوید کی هستی؟
9: مملکت بونو بار دیگر خوب بزر میپرد بخش دویم بار زنگ.
8: خوب
9: به خوشه دلی دودو
8: شما کی هستید؟
9: من زاکیر حسن.
8: بله زاکیر حسن برای شما این خورشید علی دودو هست. خورشید علی دودو که ما از اون خیلی کمتر یاد میکنیم. و خوب شما زاکیر شما بگوید که چی در خواست موسیقی دارید؟
9: اگر امکان باشد من وکردون از شهرت سینکو ای شوخ چشمی نازنین.
8: ای شوخ چشمی نازنین
9: ما را با چشم کمالی خود باقی موفق و تربالم باش.
8: یک جوان سپاس. یک جوان سپاس. و من برای شما میگویم شنونده های ارجمند که خورشید علی دودوف یک شنونده خوب یک سراینده خیلی با استعداد 20 یولی سال 1936 در جمهوری همسایه افغانستان تولد شده است. 20 می سال 2020 در تاجیکستان گذشته است. آوازخوان و آهنگنواز تاجیک است. هنرپیشه شایسته تاجیکستان دخترشان شیرین ماه نیهال و نیز هنرمند هستند. شنیدید این کفایه برای شما برای اونایی که همسفر برنامه ما هستند. اسمت الله خالوف باشد میگوید خالص امان. نه اکنون شنونده های ارجمند خوب سرود را آماده میکند رانو بانو. شما انتظاری کدام بخش میشویم؟ اولین در تاریخ لینزه هایی که در چشم آدم

0: صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
1: نخستین مراتبه در عالم،
2: اولین بار در دنیا.
1: ما از نخستین ها میگوییم و شما از اولین ها بشنوید.
2: نخستین حالت واقعی جایگیر کردن لینزای چشمی تیار در چشم انسان در جهان و استفاده عملی آن سال 1888 از جانب افتالمولوگ شویتسری ادولفیک انجام داده شد. چی تا او لینزهای وزنی شگی که سپیده چشم را میپوشوندن را ساخته با چشم مطابق نمود. فیکان ها را نخست در خرگوش ها و سپس در خود و بیمارانش آزمایش کرد، اما مرحله های مهمی نظریوی و عملی هنوز سال 1508 از طرف لیوناردو داوینچی کنسپکسیای چشم آبی تریزی کرده شد، اما رو با چشم

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: صدا از روستا.
2: تشریف شما با برنامه های ما
1: در مهمانی صدا.

0: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхта аст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.
1: Минбари андеша.
2: Пешниҳоди мавзӯъ аз мо, баёни андеша аз шумо.
1: Минбари андеша.
3: Минбари андеша.
4: عزیزان خوب من هستیم به برای بخش منبری اندیشه و سروده که شما شنیدید پیشتر از این از شیرعلی جورایف و جورابیگ مرادوف در برای دوستی که حرف زدیم رانو بانو برای شما پخش کرد و حتما از خوب سپون سعید چون اینجا شنونده ما پرسیده است که چرا سرود سپون سعید نرفتن حتما رانو بانو در رفتی برنامه برای شما تقدیم می دارد و اکنون ما رسیدیم به بخش خوب منبری اندیشه شما از رادیو صدای دوشنبه کدام برنامه رو گوش کردید و کدام برنامه برای سر کدام موضوع بود که برای شما سند افتاد خوب هر چیز رو زنگ بزنیم عزیزان من میخوام فرصت رو از دست ندیم مشمو رو میشنیم کی هست درسا
5: سلام علیکم افای مملکت بانو سپر روزی شما و شنادگون و کرماندون شما بخیر
4: زنده باشین اکنون شما نگفتید که خوب از رادیوی صدای دوشنبه کدوم برنامه رو گوش کردید تا این هفته
5: رادیوی صدای دوشنبه پیش از همه موجش برای ما بسیار دسترس بسیار خوب پخش میشد از شما و کارمندان تکنیکتون ایشوری سپاس میکنه
4: یعنی جان سپاس اونا هم سفری برنامه ما هستن
5: البته البته پیش از همه دوستان های بسیار فعال شما کمی هم باشه نوتوبان اکی سوراب جان سورای بونو با اونها شفای کامل و عاجل عطا طلب دارن که خداوند شفاشون بده از نام اکی میرزا علی نام خودم سلام پیغام میرسونم و با موضوع برمیگردیم بسیار بخش برنامه‌های جالب تهیه میکنین پخش میکردند برای ما اشمای سرچ کنند مخصوصا برنامه روزه شنبگی فایز سهر پخش میشه بسیار برای ما پیشنده است و نوای دیلوشو برنامه مهورا در برابر این برنامه که روزه سه شنبه بخشی واجه و پخش میشه بسیار بخش و برنامه خوب انطولی هفته ما گوش کردیم در برابر کارمندان که بخشی اطلاعاتی را برای ما تهیه کرده پیشنهاد میکنه خبر اطلاعی داخل و خارج کشور رو سری وقت پیشنهاد میکنه از آنها هم سوری سپاس میکنه که زحمت میکشن قابل قبول از همه بخش های شما
4: و شاید یک پیشنهاد دارید بختیار
5: پیشنهاد یک ترانه درخواست کنم از نگار خول و ترانه جدیدش
4: خب نگار خول و
5: بله بله
4: خب نوشته کردم با دست دادن فرصت حتما رانو بونو برای شما تقدیم می‌دارد یک جون سپاس این بختیار بودن شنونده خوبمون و گفتن که قریب همه برنامه ها رو گوش کردن و برنامه های خوب بودن و خوب موج رادیوی صدای دوشنبه خوشبختانه در منطقه های گرد و اطراف خیلی خوب امروز تنین میاندازد و استادم گفتن در جمهوری ازبکستان خوب است موجتان و خوب شنونده دیگرمون از کجا زنگ می‌زند خوب ما شما رو می‌شنویم
6: سلام این پر از میر و صمیمیت نیتاز شما تو پروزتان بخیر شادی باشد
4: از شما هم چونین
6: روشن صابیر و پسم از نویه گوشانی هم
4: خب روشن ما شما رو گوش میکنیم
6: تشکر زیاد خیلی خوشحال شدم که باری دوم است که استاد مقامی اصول داده با رجال فضل شامی مهمان میشوند مقیانم خوشحالی خوشحالی ما است که از گوری های دور اومده در افیر شما میکنند من این نفر رو تو فیسبوک یافتم و با هم دیگر ارتباط برقرار کردیم آشنایی داریم صحبت ها رو انجام میدیم خوش به حال ما همه شنوندگانی که بیرون از معرف هستند در هر کجای جهان که میشنوند سلام و درود خود را میرسانم از نام خود و جمع شنوندگانی که فعالانه در برنامه های شما میکنند و میدانید در نوردی برنامه های صدر دوشنبه یکی از همه محرران خوبند ولی وقتای اخیر کارهای برادر عزیز سیفلوی بزرگ برای من پسند آمد که در برنامه خیرمنی راست آن لایه های قبلا داشتن یا برنامه های قبلا می بردن همچون بخش های کوتاه یا همچون بخش برنامه های قبلی رو زنده کرده افتادند و در برنامه خیرمنی راست دوشنبه و چهارشنبه پیش می برند و گاهگاه در دور سفره نیست از بخش های قدیمی خود در این اون برنامه ها پیشبری میکنند یا بخش ها رو برندگی میکنند و پیش میبرند. خیلی خود برای ما پسند است و خاطره ها رو واقعا زنده میکنند. از قماندان قدیمی واقعا شما نعمتی محیب، شما تاکل بزرگ و چند نفر قماندان قدیمی که موندند واقعا برای ما هر وقتی که اول شما رو میشنوی خاطره ها زنده میشوند و به طور کافی برنامه ها رو پیشنهاد میکنید و کادرهای نو هم در سطح عالی هستند، برنامه های خوب پیشنهاد میکنند. ببینید که مدینه یوسفی هم در 10-15 سال چقدر است برنامه ها رو به طور کافی پیش میبرد. همچنین شما بخش هایی که تنظیمی هستند هم بخش های مستقیم شما خوب هستند، ولی معلومات هایی که شما در بخش های تنظیمی خود شما پیش میبرید، بخش هایی که تنظیم شدن منتج واقعا بخش های خوب هستند، چون که اون معلومات هایی که شما برای ما تهیه میکنید و میکنید واقعا در هر کجای وجود ندارند و ویدیو پادکست ها حتی در اینترنت کمتر هستند. ویدیو پادکست های تاجیکی یا معلوماتی که در یوتیوب یا در دیگر جا گوش کنیم میکنیم کمتر هستند. واقعا شما زحمت میکشید از کتاب خونه ها و از هر کجا ها تصف کرده برای ما تحمیم استاده واقعا هم خوب است. فقط یک خواهشی بردارونه دوستانه از همه شنوانده ها همچون شنوانده که بارها تحقیق کردیم واقعا هم هفته گذشته به طور ریکاردی 5-6 بار احرامش ها اشتراک کرد. این حال فکر میکنم که اگر هیچ چیز نگویم این هفته هم میگونه دوباره 4-5 بار اشتراک میکنم. واقعا من حساب کردم احرام 6 نفر و دیگرشون تا 4-5 نفر همیتر 4-5 باری اشتراک کردن احرام 6 نفر. برای همین خواهش میکنم که کمتر اشتراک خود را کمتر کنند تا برنامه های رنگین رو بیرنگ نسازن.
4: بله، یک جهان سپاس روشن، یک جهان سپاس. و این اندیشه شنوانده همون بود، واقعا شنوانده های عجبن، چون شنوانده های زیاد میخوان که در تماس شوند. اگر یک مراتی به زنگ زنیم خوبتر میشد، ولی بخش ها که جالی بستن شنوانده ها به طرفی ظاهر نمی کنند، زنگ میزنند. من یک جهان سپاس میگم، همه بخش های برنامه ما شنیدنی است و من واقعا زحمت بسیارتر برای شما میکشم شنوانده های عجبن. وقتی میخوام اینجا بیایم با دست خالی نایم، با دلی پر از اینجا روم. من خاطر من میخوام که شما وقتی که برنامه آغاز می شود حتما یک قلم یک دفتر گرفته باشید، اون معلومات های صحیح، اون معلومات های خیلی خوب که از هر گوشه ها برای شما جمع میارم در یاد خود بگیرید. دونستن همه چی گوگو ها خوب است عزیزان من. و اکنون یک شنونده دیگر داریم، میشنویم میشنونده رو.
7: الو
4: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم. روز عطا خور قربانگل جان، جایی میستیم که صدا خوبتر بیاید، شنوانده ها همون دلگیر نشوند.
7: شما خوب هستید،
4: زنده باشین. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. شما خوب هستید، شما خودتون چه حال هوا دارید؟
7: شکر رحمت شما هستید، چه صدا ما
4: زنده باشین. یک جهان سپاس. کدام برنامه رو از رادیو گوش کردید؟ کدام برنامه براتون پسند بود؟
7: برنامه
4: خوب.
7: این دایان برنامه بخش پیغام را جده که خدام نفت دادار دارد، جشن مثل گردی دارد، پیغام را سنی دارد در هم برنامه پیغام
4: سنی
7: که برسانند.
4: خوب.
7: یا خودتی اقناس دارد شدی در جمشه مدنی من دارد.
4: بهترین زنده باشین. یک جهان سپاس. صدای قربانگل در نوشنوا رسید و من باور دارم که شنونده های خوب همون خسته نشدن. خوب رمون می نویسد که من همه برنامه های شما رو گوش می کنم، بیشتر برنامه های آزمونی پسند است. واقعا اکنون شنونده های ارجمند بیایید از تاریخ یک سرود، موردی سرودی اوچای فرهنوز شرف و می شنویم. شنونده های ارجمند سرودی دلنشین دارد، آمادگی می گیریم به بخش استعداد. استعدادهای نادر از هر گوشه زنگ میزنند. چرا ایده نامه نمی نویسند؟ شاید رنجیدن یا شاید نمیدونم کجا رفتن، ولی به هر صورت من باور دارم که نامه می نویسند، از خود درک می دهند که کجا هستند، چی حال و هوا دارند.
8: همروز و هم نوا با صدای دوشنبه بمونید. 102.2 FM.
9: در پارا تشیش تای در ای پارا مایوره تو تو خیره کرد. از تاریخ یک سرود
10: عزیزی دوری دوری من خماشی خماشی
11: از تاریخ یک سرود
12: از تاریخ یک سرود

0: خوب از اون رسیدیم به بخش استعداد و استعدادها نادیر می شوند. بعضن ها می شود که استعدادهایی که نادیر هستند در منطقه و جهان افتند طریق رادیو و تلویزیون خوب مشهور می شوند به استعدادهای خیلی کامل مثل صدرالدین نجمالدین، مثل سهراب سفرزاد، مثل سریا قاسم و مثل هر کس دیگر و دیگرهایی که شما می شناسید. شنوندگان ارجمند منبر رادیو و تلویزیون آنها را خوب معروف کرد میان مردم. اکنون کی چی استعداد دارد؟ ما خیلی زنگ‌های کمتر رو قبول میکنیم. اینجا چند شنونده نوشتن که وقت خیلی کوتاه موند، دیگر بخشای خوب تنظیمی نرود و تلفنی صحبت کنیم. ولی چرا نه، مرحمت وقتی شما میخواید زود میگذاریم به بخشای دیگر و دیگر. خب ما شما رو میشنویم، کی هست دوستو؟
1: الله سلام علیکم، شب زیبا، زندگی بخیر، خیر باشد. آقای مملکت رانوغونه مدام اکلیتو میام.
0: زنده باشین سورو، گفتید که بیمار هستید، من شفا میخوام.
1: بله حتی من رسمی از شد از شما فرستادم که سوزن دارید.
0: بله فرستادید رسمی که از بیمار خونه.
1: بله ده مملکت بانو.
0: خب.
1: من یک استعدادم رو نشون میدم، خودتون در کنید که چی هست.
0: خب.
1: مثلا وقتی که ساعت 10 نشود. خب سلام شنانده های رادیو صدای دوشنبه، در من بخش خبری در نزد میکروفون با خبرهای داخلی خورید. من سهراب امامعلی کارگردان رانبونی پیس. توجه کنید با سرخطی خبرها این ساعت. امروز هم مملکت سایی در دیگر دولت در میبین 150 دولت جای اول رو گیرید. چونکه جورنالیستی یکی بهترین این مملکت سایی پرچم تاجیکستان رو بالا برداشت. ما به خاطر همکارمون تشکر میگیم که این چنین مملکت سایی رو در دیگر دولت خطر کردن و جای اول رو گیرید، نامی ملت تاجیک رو بالا برداشت. و خیر خوش نمیکنیم بعد از ساعت 10 برنامه خانواده با همکارمون صاحب کلاه بزرگ مستقیم پخش می شود. با صدای دوشنبه باشید. روی مرزی یک صدای دوی عزده بیشید.
0: آفرین.
1: و با اینجا می شنویم در آخر برنامه یک سرود از محرم شریف و دیلی من دنیا رو شناخت و سبی شنویم و بعدم بر می گردیم به برنامه های رادیو صدای دوشنبه.
0: یک جوان سپاس، خدا شفای یا بید شما. و رانو بانو همین سرودی محرمه رو دلی من دنیا رو شناختید. دلی من یک سرود خیلی جذاب است برای سروب شما مده کنین. شنونده دیگر زنگ میزند و چی استعداد دارد؟ واقعا روبی بودن چطوری که استاد عبدالحمید غفورزاده بالاتر گفتن روبی بودن کاری آسان نیست، کاری سهل نیست. هر در هر فرصت میدونید یک کارگردانی خوب میآید روزهای نزدیک برای رادیو صدای دوشنبه و الان چند روز است که کارآموز است. راستی نامش رو امرام نمیدونم و ویروس برای من چی گفت؟ شما یک لحظه میستید. من ایستادم و گفت که روز دوشنبه شما 2 ساعت برنامه بردید، من اینجا کارآموز هستم، اینجا نشستم. عجب برنامه دلنشین. من گفتم این فقط برنامه های همین گونه میبرد. روز سه‌شنبه شد شما برنامه دیگر بردید، چهارشنبه شد برنامه فرنگی بردید، اینقدر زنکارو بوی خوندن. روز پنجشنبه صبح در موضوع روز درباره پژرنیکو صحبت کردید. بعد روز جمعه بوس کشاورزی داشتید. در هر برنامه هر گونه گپ میزنید، یعنی در هر برنامه هر گونه گپ زدن هم مهارت میخواد. شنونده های ارجمند، من همه شما را دوست میدارم. اکنون یک شنونده دیگر رو میشنویم که چی مهارت دارن.
2: سلام علیکم معلمه عزیز، روزت بخیر باشد. سلام جر و اپای رعنا جان که در خدمت ما هست. من اپای مملکت جان با خواهش دارم هفته دیگر بخش پدران شود و باشد که همین دیلی من چهار مصره رو بخونم.
0: خوب چرونی مرحمت، مرحمت شما
2: بخونید. سلامت باشید از محرمه شریف دیلی من.
0: خوب

0: بخورم غم این زمانه دل من دنیا را شناختی دل من مرد نومد را شناختی دل من بسورابجا شفای کامل بسورایا شفای کامل و شما هم تنسیت تا دیکستانم آباد باشد پیشوای ملت همیشه در بالای سرمون باشد دعاگوی شما همیشه است مادری دنگرگی و شما براست
1: زنده باشید

0: خوب بخشی جویو از روی موجی رادیوی صدای دوشنبه برای اونایی که به تازگی به شبکه مو پای و سنازای زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد برنامه فیضی سحر از ما کم کم میرسیم به انجام این برنامه و شاعر میفرمایند شاعر میگوید که زهی روید بهار زندگانی شنیدید زهی روید بهار زندگانی بلالت زنده نامی بینشانی به داموز هوس عاشق نگردد نمیآید ز گلچینی باغبانی شنیدید خیلی مصرعهای والا ولی شما میگوید که این مصرعها از کی است زهی روید بهار زندگانی بلالت زنده نامی بینشانی به به به داموز هوس عاشق نگردد نمیآید ز گلچین باغبانی اونه که گلچین از باغبانی از اون نمیآید گل ها رو همیشه در طبیعت دوست دارید عزیزانی من همیشه روی چشمانتون رو آب دید راحت کنید ولی گل ها رو نچینید نه هم یک بهار زنده اند مثل ما و شما و این شاعر کی است شنونده های ارجمن شما می نویسین و اونایی که غالب می شوند زنگ می زنند غالب می شوند غالبیت نصیبشون یک سرود دل نشین رو کارگردانمون براشون تقدیم می دارد زهی روید بهار زندگانی بلالت زنده نامی بینشانی بداموز هوس عاشق نگردد نمی آید زگلچین باغبانی ما رحمان میتونید که زنگ زنین خب شنونده ما داریم ما یک شنونده ما شما رو میشنویم کی هست آنسو
1: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم شنوزه ما شما رو میشنویم
1: شعر که شما قرائت کردید یک وریان دارم
0: خوب
1: صاحب تبریزی باشه
0: اصلا برای شما واقعا از صاحب تبریزی است یک جان سپاس رنابانو سرودی کدام سرود بود برای رنابانو بگید
1: تشکر زیاد

برایت بخت میخواهم، برایت بخت میخواهم که در بازار دنیایی همه چی نرخ دارد، نرخ دارد قیمت و ارزان. در اینجا نرخ دارد زهر هم، پستی و همت هم، بجز بخت که نرخش را نداند هیچ بازرگان. برایت بخت میخواهم. شنیدم که تو از تقدیر دومنگیر میگردی، که یکدم کلبت را بخت نارجاگرد ناراید. تو گویی بخت را بمیر همچون بچه شهری که سوی دهه نزدی مادرش بار نمی آید. تو همچون کشتی افتاده در چنگال طوفانی، هلاک خیش را می دانی از تقدیر پیشانی. با آسانی هر آنچه داد مشکل است آیدت بر دست، که قدری جان فدایی و دلی پر درد من دانی. برایت بخت می خواهم، برایت بخت می خواهم که در بازار دنیایی همه چی نرخ دارد، نرخ دارد قیمت و ارزان. در این بازار بفروشند گاه نام و ایمان را، بجز بختی که نرخش را نداند هیچ بازرگان. برایت بخت می خواهم.

0: صدای دوشنبه، نبض پایتخت در فضای کشور.
1: ما و شنوندگان، رابطه مستقیم ما با شما شنوندگان گرامی برنامه های ما.
2: ما و شنونده ها، ما و شنوندگان،
3: اکنون چند فرصت دیگر وقت داریم. 52 شد، خیلی فرصت ها کوتاه موندن. اونایی زنگ میزنن که زنگ زدن نتوانستن، خب اونایی را میشنویم که اونا طولی همین برنامه زنگ نزدن. و 2766152 2766172 تلفنی ما وایبر و تلگرام هم فعال است، شما میتونید نامه نویسین و ما میشنویم کی باشد آنستو.
4: سلام حضوری شما، درود با کلی مخلصانت ها، غنچه گل هستم، ساکین یا یک شنیان.
3: بهترین غنچه گل، ما شما رو میشنویم.
4: میخواستم اگر این کنیت باشد یک سرود درخواست کنم.
3: خوب چرا نیم، را من نوشته میکنم.
4: از کارگردان خواهش میکنم یک سرود از سروده های زیادی نیوزاد بحری بانده و بحری کلی مخلصانش پخش میکردن. باقی سلامت باشید.
3: زنده باشید. یک جهان سپاس و شنانده دیگر رو میشنویم. از کجا زنگ میزند؟ فرصت ها خیلی کوتاه موندن عزیزانی من، زنگ میزنیم و کوتاه صحبت میکنیم تا وقت برای دیگران هم رسد. خب ما شما رو میشنویم. خب سلام علیکم، شما رو میشنویم.
5: السلام علیکم، روز بخیر باشد. سلام به کل شنونده ها، من انیسا شریف هستم.
3: خوب انیسا جان، شما رو گوش میکنیم.
5: زنده باشید آقای جانم. و منم همه وقت با هر هفته تا آخری هفته من همه برنامه شما رو گوش میکنم. از بسیتر برنامه شما رو انتظار میشم، صدای شیرین شما رو آقا جان.
3: و
5: سلام هم به کل شنونده ها میرسونم. یک سرود برخواست میکنم از محمد رفیع کرامت‌الله. اگر تیرم به سر بارد را من دوست میدونم. و به اپای سرای بانو شوی کامل میخواهم و میگویم که بدخواهی کسان پسا با من سر نرسن، برای که اپای سرای را من کار ندارم. باور کنید یک سخنش تا حال و مرا عذاب میکرد که شنوانده ها گفتای سری فرهاد را خورده، من سری هیچ کس را نخوردم.
3: شما نگوید هیچونه، زنده باشین. یک جوان سپاس انیسا بانو، این حرف های بی جو بی سخن رو بی رد را در رادیو گفتن جایز نیست، شنوانده ها دلگیر می شوند. زنده باشید انیسا بانو. و خوب شنوانده دیگری مو زنگ می زند، شنوانده دیگری مو زنگ می زند و ابروزی نظر می کند 54 شد. رانو بانو فرصت ها رو از من می گیرد و همین فرصت ها چقدر دشوارند و زود پشت سر می شود. ما شما رو می شنویم. کی است؟
6: الو، صبحت بخیر اپای مملکت بانو شد.
3: زنده باشید،
6: همیشه در زندگی خوشبخت و صحت بمون.
3: یک جوان سپاس علی جان، شما رو میشنویم.
6: من بخش چی هست؟ در تماس شدم در...
3: ما در انجامی برنامه قرار داریم و نظری شنونده ها رو میشنویم. شما کجا بودید که زنگ نزدید و برنامه رو شاید گوش نکردید؟
6: من این حال دست کم تر کار داشتم، وقت نداشتم که رادیو گوش کنم.
3: خب
6: نه رادیو رو ماندم که برنامه رفتید.
3: بهترین. یک جوان سپاس، اکنون که در فراوردی برنامه هستیم حتما.
6: من خیلی یک سرود درخواست میکنم. اولا من با خواهرم سرایبانو و دادرم سرایبانو را صحت و سلامتی میخواهم، همیشه صحت باشد و
3: سربلند
6: بایدشان موفق باشند.
3: خب یک جوان سپاس علی جان بودن. شنونده خوبمون رحمان میگوید یک سرود اگر از صدرالدین نجم الدین شود بسیار خوب میشد. بیاید به همین سرود صدرالدین نجم الدین ما برنامه رو ختم میبشیم و یک شنونده نهایی ما میشود. من شما رو میشنوم، کی است اون سو؟ خب رانو بانو میگوید یک جوان سپاس. رانو بانو خوب داریم شما؟ ما شما رو میشنویم.
7: الو، سلام علیکم مملکت بانو.
3: سلام علیکم، میشنویم شما.
7: من مظفر از همدانی.
3: خب مظفر، ما شما رو گوش میکنیم.
7: من برنامه رو از اول تا آخر گوش کردم و شنونده فعال شما محمد الله که در همین حضور جواب اشتراک میکند. بعض شنونده ایراد میگیرن که دائما مالی محمد الله میبراید، لیکن همین یک دقیقه قریب دو دقیقه ایستادید کسی نبرآمد. همین مالی محمد الله و معلم است، همین دیه ما بسیار حضور جواب است، باسواد است. همین اشتراک کرد. یک سرود از زلیخا محمدشاهی را به همین معلم محمدالله میبخشم.
3: بهترین. یک جوان سپاس. اکنون عزیزان من در فراورد صحبت یک جمله را برای شما میگویم که همیشه در خاطر بگیرید. همیشه خود را احترام کنید و تا اون که برای شما دیگران احترام را قائل شوند. یک دیگر را دوست دارید، با یک دیگر کینه نگیرید. فرصت ها را دیدید چگونه آغاز شد و انجام گفتم که نهایان میرسد. رسیدیم به انجام این برنامه. یک سرود دلنشین را رانو بانو براتون تقدیم دارد تا ساعت 13:10. نمیدونم فیروز جان کدام موضوع رو برای برنامه ما برای هفته رنگ پیشنهاد کرده است، ولی به هر صورت تا ساعت 13:10 من همه شما را دوست می‌دارم. شما انتظار شوید.

0: صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق محوره نیز میتوانید گوش کنید.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: ساعت با وقت دوشنبه 10. سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه. بیست‌وچهارمی ایولی سال 2026 در حاشیه جلسه نوبتی شورای وزیران کارهای خارجی دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چالپون اتای جمهوری قرغیزستان، ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج الدین مهریدین با معاون سروزیر وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی پاکستان محمد اسحاق دایر گردید. ضمن واخوری جانبها اطراف مسائل مبرم همکاری دو جانبه، همزمان تقویت همکاری‌های تاجیکستان و پاکستان در چهارچوبی سازمان های منطقوی و بین المللی مبادله افکار نمودند. طوری از وزارت کارهای خارجی کشور خبر دادند، در فرجام ملاقات هم صحبتان آمادگی خود را برای تحکیم رابطه های دو کشور بخصوص در بخش اقتصاد، رشد تبادل مال، صناعت و انرژتیکا تاکید نمودند. در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف، 1597 نفر ساکنان شهر دوشنبه از مؤسسه های اجرای جزای جنایتی به آزادی برآمدند. همزمان 175 پرونده جنایتی نسبت به 193 نفر قطع کرده شد. در این خصوص ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر می‌دهد. طبق اطلاع منبع، اینچنین نسبت به 20 نفری که برای صادر نمودن جنایت های گوناگون در جستجوی رسمی قرار داشت به حضیر شوی شخصی آنها پرونده های جستجو قد گردیده از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدند. وابسته به این از جانب میلیسیای پایتخت در همکاری با دیگر مقامات دخلدار برای مطابق سازی شخصانی آزاد شده به حیات آسایشته جمعیتی، پیشگیری صادر شوی جنایت های تکراری، بلندبرداشتن معرفت حقوقی، رسانیدن کمک در مسئله های اجتماعی و برای درستی زندگی هدایت نمودن آنها تدبیرهای مشخص پروفیلاکتیک و فهماندهی عملی کرده می شوند. در شهر دوشنبه با ابتکار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه گروه کاری تکنیکی اوید به تهیه زمینه همکاری با شریکان رشد برای تطبیق ثمرانوک استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برگزار گردید. طوری از خدمات علاقه خبر دادن، در جلسه نمایندگان وزارت و اداره های دولتی، شریکان رشد، مؤسسه های بین المللی مالیوی، نهادهای سازمان ملل متحد، بانک آسیای رشد، بانک جهانی، بانک اروپای تجدید و رشد اشتراک نمودند. هدف اساسی جلسه گروه کاری تکنیکی تهیه لایحه نظامنامه فعالیت شورای هماهنگسازی رقمی، گروه های کاری عام و کاتبات، اینچنین موافقه نمودن اشتراک فعال شریکان رشد و دیگر جانبهای منفعت دار در ساختار هماهنگسازی ارزیابی گردید. ضمن جلسه اشتراکچیان مساله های تاسیس شورای هماهنگسازی رقمی و مکانیزم های هماهنگسازی فعالیت جانبهای منفعت دار را بررسی نمودند. از 28 تا 30 آوگوست سال 2026 در شهر لازانی شویتسریا مسابقه بین المللی لازانی گراند سلام 2026 اوید با گوشتین جودو برگزار میگردد. در این مسابقه 14 ورزشگر تاجیکستان رو معرفی مینمایند. در این خصوص از فدراسیای جودوی تاجیکستان خبر دادند. در هیئت دسته منتخب تاجیکستان اوید با گوشتین جودو در مسابقه بین المللی لازانی گراند سلام 2026 از بین مردان لایق قطبیدینوف در وزن تا 60 کیلو، مومالی نورالی و اسکندر محمد خوجزاده در وزن تا 66 کیلو، محیدین اسدولوی و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، بهروز خوجزاده و ابوبکر شروف در وزن تا 81 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده و شادمان ریزویف در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف و سامون کشورف در وزن تا 100 کیلو و منصور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو اشتراک میکنند. در این مسابقه از بین دختران اهلیه مومینوا در وزن تا 48 کیلو و مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو اشتراک می نمایند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
3: сифл агар шавад бемор хаста бошаду афгур ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
4: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Ой, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: сулфа шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол
11: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед мушкил нест мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед 102.2

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои Садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи Дурнамо назаре хоҳем дошт ба мавзӯи қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنمو رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نامزدی علم های فیلولوژی زینت الله اسماعیل زاده را دعوت نمودیم. خوش آمدند.
1: تشکر.
0: فکر میکنم برای شما نیز همچنین یک نفر شهروندی تاجیکستان، یک نفر صاحب قلم، شنیدن این پیام یعنی قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده یک پیام خوش و امیدوار کننده بود.
1: البته تشبس هایی که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی راه اندازی میکنند، معرفگری تاجیکستان همچون کشوری مستقل و کشوری مبتکر تشبس های بزرگ میباشد. از اولین روزهای به فعالیت آغاز نمودن خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آن وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، اولین پیامشان این پیام صلح بود.
0: بله
1: یاد دارم که وقتی که در شهر خوجند این اجلاس تاریخی صورت می گرفت، مردم از تمام گوشه و کنار جمهوری توجهشان به این منطقه و به قصر ارباب نگرانده شده بود. همه انتظار آن بودند که نهایت کشمکشی های داخلی به انجام می رسند، جنگ شهروندی به پایان می رسد و صلح و ثبات در کشور مستقر می گردد. و وقتی که رئیس شورای نو انتخاب عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن گرفتند و گفتند که تا زمانی که یک تاجیک بیرون از کشور است، من خود را آرام حس نمی کنم و من برای شما صلح می آورم. این پیام بر قاصا در تمام دنیا پخش شد. همون زمان در شهر خوجند در زمینه نشریه ولایتی خبرنگاران تمام دنیا جمع آمده بودند و همه انتظار آن بودند که چی نتیجه از این اجلاسیه برمی‌آید. و وقتی که پیام صلح به عالم پیشنهاد گردید، این نشانه آن بود که راهبر جوانی تاجیکستان از نخستین قدم های خود به عالم سیاست، صلح و صلاح، همدیگر فهمی و وحدت کامل را پیشه خود می نماید و در درازای 34 ساله که از آن روزها می گذرد،
0: بله
1: ما دیدیم که همیشه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبس های برآمد نمودند که مقصد اساسیشان صلح و صلاح بود. اگر با تاریخ نچندان دور کشور ما نظر کنیم، محققان به این عقیده هستند که کشوری را یاد ندارند که 1 میلیون نفر ساکینش گریده شده باشد و آن 1 میلیون نفر دوباره به وطن برگشته باشند و نه تنها برگشته باشند بلکه با جایهای کاری پیشینهشان برقرار کرده شدند و برای آنها خانه و درشان رایگان پیشنهاد گردید. یعنی یگانه ابتکاری که در عالم امروز در دانشگاه های گوناگون، در پژوهش های گوناگون این مسئله مطرح میگردد، این سیاست صلح‌آفری پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشد. با چه خاطر؟ با آن خاطر که در برابر آن که 1 میلیون نفر گریزه را از به وطن بازگردوندن، با جای کار تامین نمودن و شرایط فراهم آوردن که زندگی آسایشته داشته باشند، همچنین حتی برای مخالفان 30% حکومت را جدا کردن، که مقصد اساسی پرزیدنت ما این صلح و صلاح کشور می باشد. و این بعدم در فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه وابسته به واقعی هایی که در کشور افغانستان صورت میگیرد، در کشورهای دیگری عالم صورت میگیرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه خواستار حل مصالحت آمیزانه این مسئله ها و پایداری صلح در عالم میباشند. و تشبس آخر اینه که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطرح کرده در سازمان ملل متحد، آن را امروز با قطعنامه مخصوصی خود به تصویب رساند و اعلان نمود که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده است. این نشانه آن است که از روز اولی به فعالیت آغاز نمودن تا کنون صلح خطی مشی اساسی فعالیت سیاسی پریزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. و امروز بار دیگر تمام دنیا اگر باید یک نکته دیگر رو هم اهمیت دهیم که تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور عضوی سازمان ملل امروز میشناسند. تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور مستقل امروز میشناسند. تاجیکستان رو همچون کشوری میشناسند که مبتکر تشبث‌های بزرگ میباشد و اون تشبث‌هایی که در بخش آب و اقلیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده بودند تاجیکستان رو در تمام دنیا مشهور کرد و امروز که از صلح و صلاح حرف میزنند در دنیا کشورهایی هستند که امروز آرزو میکنند که لحظه تیروتو قد گردن، لحظه جنگ قد گردد، آنها یک نفس آزادی صلح و آزادی را برای خود بکشند. ولی این آرزوی آنها است و محض به خاطر آن که همین آرزوها برآورده شوند، محض به خاطر آن که صلح و صلاح در تمام دنیا مستقر باشد، به خاطر آن که دنیا تنج و آرام و آسوده باشد، تشبثی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در سرخط رسانه‌های خارجی هم قرار دارد و همه در دنیا از تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان از کشوری که خود به واسطه از دشواری‌های زیاد گذشته است و می‌داند که صلح چقدر قیمت دارد و پرزیدنت ما به خاطر صلح و صلاح وحدت ملی را پیشه کردند، سازشنامه عمومی صلح را به امضا رساندند، مردم را صاحبی کردند و امروز نشان دهنده های ما گواهی از آن می دهند که ما صلح و صلاح باعث آن گردد که اقتصادیات کشور رشد نمود، ساحه های گوناگون پیش رفته شدند و در مجموع جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور مستقل امروز با سیاست صلح آفرینی راهبرش پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در اقصای عالم شناخته شده.
0: سپاس میگیم و چون شما از تشبث های پرزیدنت محترم ما یادآور شدید، اکنون باز باید بگیم که همین مهارت و یا خصلت بخشایندگی رو اگر بگوییم پیشوای معظم ملتمون واقعا هم داره همین خصلت نجیب هستند و همین بوده که اکنون در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی مون به امضا رسانیدن قانون عفو و نزدیکی 18,000 بخشیده می شوند و با آزادی می براین و امیدوار هستیم که در پیشرفت و نموی کشور عزیزمون تاجیکستان سهم گذار می شوند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
1: در حقیقت این عفی اول یا که عفی یکی از عفو نمی باشد، چون که در مدتی سالهای آخر قریب 18 مرتبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانونی عفو را امضا کردند و آنهایی را که با سبب های گوناگونی با محبت خواهفتی در بودن آنها را با آنها آزادی بخشیدن. من در شهر خوجند همین سال شاهد بودم وقتی که این قانونی عف امضا شد و مردم علکه به بیرون برامده بودن نفس آزادی میکشد و دیدم که چقدر مردم خورسندن و چقدر از پرزیدنت جمهوری میندار هستن که و من هیچ وقت خاطرم نمی رود وقتی که با یک از اونها ما در راه صحبت داشتیم، وقتی که به شهر دوشنبه برمیگشتیم هم سفری می بودم، گفت که اون آدم که برای من یک نفسه که امروز آزادی میکشم، من یک عمر از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان مینادار هستم، چون که اون نفری که از آزادی محروم است او میداند که نفس آزادی چی است و این بخشیدن ها عفو کردن ها باعث اون گردیدن که امروز نفوذ و اعتبار پرزیدنت جمهوری مون در تمام دنیا از و این همه میشناسند، اعتراف میکنند که در حقیقت مقصد اساسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این فراهم آوردن، طوری که خودشان بارها در سخنرانی هایشون تاکید نمودند، فراهم آوردن زندگی شایسته برای مردم باشد.
0: بله، در دایره هدف های رشد هزار ساله تامین زندگی شایسته با یک و یک ساکنان تاجیکستان یکی از هدف های اولی پرزیدنت محترم کشورمون محسوب می‌یابد و باعث خوشحالی است و ما نیز از نوارهایی که توسط تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و در صفحه رسمی رادیو صدای دوشنبه نیز پیشنهاد گردید، دیدیم که مردم چگونه از این قانون بهره‌مند شدن، از قانون عفو، و همگی با دلی شاد با آزادی برآمدند. اهل خانواده ها، پدر و مادران، پیوندان خیلی شاد و سپاسگزار هستند و فکر میکنم که اکنون همین اقدام نیز ادامه سلسله اقدام های نجیبانه و خیرخواهانه و وحدت آفری президенти муҳтарами мо ҳаст.
1: Албатта, шоир мегӯяд ки шод будан ҳунар аст, шод кардан ҳунари волотар.
0: Бале.
1: Дилеро шод кардан ва нафари озодӣ бахшидан, нафариро аф кардан, ин хислатҳое аст ки на ба ҳар кас муяссар мегардад.
0: Дарст.
1: Ин хислатҳоро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи авале ки ба фаъолияти сиёсӣ оғоз намудан дар пай доранд ва ҳамеша тавре гуфтем 18 маротиба қонуни аф ба имзо расид. Ба ғайр аз ин тамоми онҳоеро ки дар он кашмакашиҳои дохилӣ буданд, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аф карданд, ба сари мизи музокира даъват карданд ва вазифа доданд ки биёед якҷоя. Чунки ман ёд дорам ки аввалин муроҷиате ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, он вақт раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Умомали Раҳмон тавассути ман радиои Тоҷикистон садо дода буд, ҳамин буд ки ва ин муроҷиат ба мардуме буд ки дар берун аз кишвар буданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карданд ва гуфтанд ки мардуми азиз, биёед як коса обе ки дорем якҷоя менӯшем, як пора ноне ки дорем якҷоя нӯш мекунем ва якҷоя ин ватанамонро соҳибӣ мекунем ва ин ватанамонро обод месозем. Албатта дар шумо ба назар гиред ки дар он солҳо ин гапро на ҳар кас гуфта метавонед ва на ҳар кас ҷуръати гуфтан мекард, на ҳар кас боварӣ дошт ки фардо зинда мемонад. вале президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамон хиради азалие ки Худованд ба ишон додааст барои мардум пешниҳод карданд, гуфтанд биёед якҷоя ин кора мекунем ва мардум ба гӯшу ба ҳарфи роҳбари худ кард, аз ғурбат баргашт ва ватанро обод кард. Ва дидем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин дарозо, хусусан дар бахши иқтисодӣ, бисёр иқдомҳое карданд ки кишвари моро имрӯз мо субҳ метавонем дар Душанбе бошем, бегоҳ дар Бадахшон. кай мо инро метавонистем
0: ва ҳамон аввалин иқдом ёдам аз заминҳои президентӣ.
1: Албатта, ҳамон ман ба ҳамон рафта истодам ки ман худам аз вақте ки дар бахши иқтисодӣ кор мекардам дар радиои Тоҷикистон, ман ба яке аз ноҳияҳои вилояти Хатлон рафтам ва ман дида будам ки онҷо мардум чӣ хел азоб мекашиданд ва суҳбати як нафар деҳқони ҷо аз хотири ман намеравад ки ӯ мегуфт ки мо соҳиби заминҳои президентӣ шудем, мо кишт кардем. ва як гапи аҷоиб гуфтанд ишон. ин кас Аврод Пулодов аз хоҷагии Авестаи ноҳияи Қободиён, намедонам оё зинда ҳастанд ё не, як гапи аҷоиб гуфтанд, гуфтанд ки одами ба номус як сол азоб мекашад, одами беномус ҳар сол. моро президент замин ҷудо кардааст, мо меҳнат мекунем ва шумо биёед, гуфтанд журналистҳо, бо самараи меҳнати моро дар тирамоҳ бубинед ки мо чӣ хел самар мегире. ва ҳамин хел ам шуд ва мардум вақте ки аввалин маротиба бо фармони президент 50,000 гектар замин, ҳамчун заминҳои президентӣ ба мардум дода шуд, ин дар аввал боварӣ ҳеч кас намеомад, вале вақте мардум соҳиби замин шуданд, онро киш карданд, фаровонӣ шуд, мардум серу пур гардиданд ва баъд аз он бо 25,000 гектари дигар бо фармони президент ба мардум ҷудо карда шуд. ва он иқдомҳое ки дар бахши аз байн бурдани он тафовутҳое ки дар байни шаҳру ноҳияҳои мо буду, масалан мо 6 моҳ наметавонистем бо вилояти суғ тамос гирем ё ки ба вилояти суғ рафта оем, ҳоло шабу рӯз дар ҳама фасли сол раҳо шудааст. кадом вақти сол ман бисёр меҳмонҳое қабул мекунам ва вақте ки масалан мо бо як гурӯҳ журналистоне ки аз иттифоқи журналистони Узбекистон ба Тоҷикистон сафар карда буданд ва мо онҳоро аз Фотиҳобод қабул кардем ва тавассути хуҷанд ба воситаи ҳамин нақбҳои шаҳристону нақби Истиқлол ба Душанбе овардем. онҳо вақте ин чизоро диданд, бисёр ва ҳайрат аф диданд, чунки дар ҳақиқатам дар бахши аз байн бурдани ҳамин проблемае ки вобаста ба интиқоли ҳам бору ҳам одамон буд, имрӯз гуфтам ки саҳар мо метавонем дар Душанбе бошем, бегоҳ дар Бадахшон бошем, ҳамчунин метавонем саҳар мо дар Душанбе бошем, нисфирӯзӣ аллакай хӯроки нисфирӯзиро дар Хуҷанд ё дар Масҷоҳ аллакай нӯш кунем. ва ҳамаи ин кори оддӣ нест, ин кор аст, ин самара аст, ин самараи заҳмати президенти мо аст ки дар душвортарин лаҳза он вақт мо медонем чӣ хел душвор, аз ҳама тараф фишорҳо буданд, имкониятҳо маҳдуд буданд, бунбасти коммуникатсионӣ буд. вале президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша таъкид мекарданд ки мо ба рӯзҳои хуб мерасем ва дар ифтитоҳи ин нақбҳо, ҳам нақби Истиқлол, ҳам нақби Шаҳристон, ҳам дар дигар нақбҳои Шаршару Хатлонам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша гуфтанд ки мақсади мо ба ҳам овардани мардум аст.
0: бале бале, сипос мегӯем, воқеан ҳам дуруст гуфтед ва онҳое ки сафар мекунанд аз ин неъматҳо баҳраманд мешаванд. حالا ما میبینیم که یعنی شهروندان ما از ولایت مختار کوهستانی بدخشان به شهر دوشنبه به واسطه میتوانند در روا باشند و یا برعکس این و از جانب رئیس شهر دوشنبه و ریاست سیاحی رشد سیاحی شهر دوشنبه یک سخت سیر بود از دوشنبه رشت و نوراباد و راستی من که 20 سال پیش هنگام تجلیل جشن وحدت ملی سال 2006 با ناحیه رشت سفر کرده بودیم فکر کردم که حالا همون گونه شاید که باشد هرچند که از افتتاح راه نو واقف بودیم و راننده هم با استفاده از همون راه نو ما رو به مرکز ناحیه رشت رسانید و با استفاده از سه نقبه که در اون خط سیر هست خیلی زودی زود هم رسیدیم و هم راه ها یعنی همین گونه راحت بود و اکنون تنها می سازد که شکر گفت و این همه دستاورد ها تنها در زمینه وحدت و رسیدن به استقلال و سرجمی هموطنانمون دست می دهد که تنها ما از این شکر می گویم و شکر
1: البته و باید باز یک چیز دیگر هم گویم که نقش راهبر همیشه برجسته است
0: درست
1: اگر که اون در سالهای اول چنانی گفتیم نه همه باور داشتن که چی راه کشاده می شود نه کس مثلا باور داشتن که امکانیتی را با چنین آسان می کردن ولی پرزیدنت جمهوری ترکیه همیشه می گفتن که ما این کار را می کنیم من یاد دارم وقتی که همین راهی به کلاب تا خاروغ وقتی که راهی به وسته ناحیه شمسدین شاهین کشاده می شود از یک طرف کار بود از طرفی بدخشان کار بود و از طرفی ناحیه شمسدین شاهین و به خاطر اون که بعدم بسیار پرابلم میشد که چون که موپاین علاقه راه نبود هیچی نبود و من یاد دارم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستور دادن که فرانت سیم کشوده شود یعنی با واسه ورتالیوتا همه تکنیکا برده پرمونده شدن و وقتی که از موپاین کشوده شد این راه کارت به زودی پیش رفت و مردم با یک روحیه بلند مردم با روحیه بلند در اطراف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متحد هستند و هر کسی که چنین فکر دارد که گویا که سرجمعی ما یکون سبب دیگر را نه این نه سرجمعی ما این حضور پیشوای ملت است آن تشبوس ها آن اقدامات که در این 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان پیشنهاد کردند امروز در ضمیر هر یک نفر اقدام و تشبوس را تولد میکنند بابا این هم ما در همه شهر ناحیه ها میبینیم چون که سفر زیاد میکنیم و میبینیم که در دوردسترین روستای تاجیکستان امروز راهی بسیار اسفالتی هموار است و همه شرایط ها فراهم
2: دورنما تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ آینده بینی و تحریزی دورنما برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه

0: идомаи суҳбати мо ҳаст. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ Зинатулло Исмоилзода. дар қисмати аввали суҳбатамон мо доир ба қабули қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва ҳамчунин ташаббусҳо ва ҳузури мубораки пешвои муаззами миллатамон дар рушду пешрафти кишварамон суҳбат намудем. ва ҳоло ки хабарро мешунидем, Зинатулло Исмоилзода аз як иқдоми бисёр хуб ёдовар шуданд. шунавандаҳои гиромӣ, ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ деҳ ба деҳ, маҳалла ба маҳалла, қадам ба қадам обод гардидани тоҷикистони азизамон дар минтақаҳои гуногун бо ташаббуси худи сокинони бонангуор ва соҳибкорон, ки воқеан ҳам хушоянд ҳаст. мо ҳоло мебинем, яъне ҳам тавассути телевизион, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки чӣ гуна акнун мардум худашон тасмим мегиранд ки бояд ҳатман назди хонаи худро он ё як қитъаи роҳро обод бикунанд, ки ҳамагӣ дар пайравӣ ба иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллатамон ҳаст. шумо ки бештар сафар мекунед бо ҳайати журналистон, бо узви иттифоқи журналистон, мехоҳем аз таассуротҳо ва аз ободониҳо дар минтақаҳои гуногуни кишварамон суҳбат кунед. Зинатулло Исмоилзода:
1: ташаккур. дар ҳақиқат он иқдоме ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии кишварамон оғоз намуданд, яъне мардумро جلب نمودن با اون که باید ما این وطن، این کشور، این جمهوری را خودمان آباد نماییم.
0: بله.
1: و این اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری امروز هم‌آوازی واقعی پیدا کرده است. برای این یگان با یگان تبلیغ نیاز ندارد، چون که امروز هر کس علاقه خودش اومده با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها مراجعه میکنه که من همین کارا میکنم، بیاید همین کارا کنیم، بیاید راهی دهامون را هموار نماییم، بیایید مکتب دهامون را مبلغ گذاری کنیم که بهتر و خوبتر شود، چون که اون رو میبینن که در دهه دیگر بهتر از مکتب اونها هست. پس چرا ما امکان کنیا داریم این کار را نکنیم؟ مردم گروه گروه شده دست جمعونه این اقدام را دستگیری میکنن. و من یکی از گفتهای یکی از پرزیدنت های امریکا است که با مردم امریکا میگوید که شما از خودتون نپرسید که امریکا برای شما چیکار کرده، شما از خودتون پرسید که شما برای امریکا چیکار کرده. و امروز وقتی که ما میبینیم که مردمی با ننگ و آر تاجیک در تمام شهر نوحیا، من گفتم در دوردست‌ترین روستا امروز میرویم و وقتی میبینیم که مثلا یکی از روستاهای دوردست است در آغوش کوه هاست، ولی همین قدر راه هموار دارد، همین قدر انفراستراکتور خود در راه موجود است، همین در مکتب های زمانوی دارد که مثلا در یک از مکتب های نوحیه رش من طرز تعلیم را دیدم که در بسیاری از شهرهای پیشرفته دنیا است. و امروز ببینید که نوحیه رش در کجا جاگیر است و از چقدر دور است از مرکز، ولی امروز همون نفس استقلال را مردم در همه منطقه های جمهوری تاجیکستان، چی در بدخشان، چی در رش، چی در ولایت سوغ، چی در ولایت ختلان برابر احساس میکنن. و همین اقداماتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیش کرده است برای هر یک نفر عبرت شخصی است. یعنی ما امروز برای عبرت از کسی یا با کسی پیروی نمیکنیم، ما برای عبرت شخصی داریم که واقعا با تشبس های خود، با اقدامات خود کشور ما را در تمام جمهوری، در تمام جهان معرفی کرده است. ببینید که همین دو سه ماه اخیر اگر ببینیم آوردن مشت خاک قهرمانان تاجیکستان، نصرت الله مخصوم، شنشاش و تیمور و فیدایی سوهای معارف نیسار محمد، اعلان نمودن جایزه بین المللی به نام ابن سینا، اعلان نمودن جایزه بین المللی در سوهای آب. بعدا ما شوخی همه بین نمایندگان گسته اخباری همه میگن که ما بسیار وقت با اون اقدام هایی که میشود мо камтар қафо мемонем. ин бояд рӯи рост гӯем, чунки он иқдомое ки ҳар рӯз ба рӯз як иқдоме пешниҳод мегардад ки бурдигар аз он шаҳодат медиҳад ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин дар ин соле ки بسیار سالی مقدس است، سالی بزرگ است، سالی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است. خود تشبسکار اساسی می باشند و خود با تشبسکارشان نشان می دهند که هر فردی که آب و خاک تاجیکستان عزیز را برای خود مقدس و مقدم می داند باید در این سال دست بالای دست نشیند، بلکه با تشبس، با اقدام، با یک کار، با یک عمل برای پیشرفت کشورمان سهم خود را گذارد. و امروز ما وقتی که میبینیم بعد با مقصد تبلیغ آن دستاوردهایی که امروز در طول 30 سال استقلالیت از تمام شهر و ناحیه ها ما کاروان های اطلاعاتی تشکیل میکنیم، ژورنالیستان را بگوش و به منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد مثلا ما کاروان های اطلاعاتی برای داخل ولایت تشکیل کرده شدیم از طرف بخش سوغدی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. و همچنین این دید و بازدید ها وقتی که مردم مثلا از ختلان میبیند می روند مثلا بدخشان رو میبینند یا سوغد میبینند یا برعکس از سوغد و بدخشان میبینند ختلان رو میبینند یا رشت رو میبینند. این برای آنها وقتی که ژورنالیست یک جا می رود باید ده ها فکت برای خود پیدا میکنند، ده ها قهرمان ها پیدا میکنند و امکان اون رو فراهم میارد که مطالب زیاده به نشر پیشنهاد گردد. و اما اینجا جای ذکر است که با دستگیری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی نیست ما کاروان ژورنالیستان را 35 نفر ژورنالیست را از ناحیه ها و شهر ناحیه‌ای که 100 کیلومتر از دوشنبه دور قرار دارند و دوشنبه آوردیم. آن دستاوردهایی را که در سالهای استقلالیت پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه به دست آورده برای ایشون نشون دادیم و
0: 35 ببخشید یعنی رمزی به خاطر
1: البته این به خاطر امینت. و ببینید که وقتی که مثلا ژورنالیستان از مرغاب، از اشکوشیم، از شغنان، از روشان، از درواز، از ونج، خب این طرف از شهر توس و ناحیه شمس‌الدین شاهین مومین آباد و کولاب و این طرف تا وادی رشت مثلا رشت و نوراباد و لخش همه وقتی که به دوشنبه اومدن البته و ما با همه همون نویگری هایی که در شهر دوشنبه است البته اکثرا اونها رو توسط تلویزیون رسانه های اجتماعی بسیار شبکه اجتماعی میبینن ولی وقتی که بیوسته با چشم خود این دیگرگونی ها رو میبینن و بعدا ما یک میزی مدور هم تشکیل کردیم در موضوعی که دوشنبه قلب تاجیکستان صاحب استقلال و همون نقش دوشنبه رو همچون محوری کشور صاحب استقلال همون با نمایش گذاشتیم و با این شرایط زیاد رفتن دیدن ژورنالیستان و سلسله مواد خیلی زیاد آماده شد و همه این مواد ها در هم در رسانه های عنعنوی و هم در رسانه های اجتماعی یعنی در شبکه های اجتماعی با مردم اطلاع را پیشنهاد کردن که امروز واقعیت چی دستاورد های ما داریم
0: و
1: اون دستاورد هایی که نتیجه سیاست صلح‌آفرینی رهبریت عالی مملکت است امروز برای مردم چون روز روشن است.
0: سپاس. و من باور دارم که اکنون این نوشته ها این سفر گفته ها حتما در شکل مجموعه هم چاپ می شودگی است یا در سامانه رسمی اتفاق ژورنالیستان در
1: البته ما این کار را کرده ایستادیم و ما چند قبل یک معرفی هم داشتیم کتابی امام علی رحمان احیاگری راغون ما یک کاروان اطلاعاتی ژورنالیستان به نیروگاه برقی آبی راغون همین خود راغون رو ببینید همین راغون وقتی میگفتن که هیچ کس باور نمیکرد که آغاز میشود ساختمان راغون و وقتی ما همچون ژورنالیست با چندین نفران صحبت میکردیم راجعت میکردیم که در این ما باوقت و ما صحبت نمون اونها میگفتن که نه این موضوع نشدنیست ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راغون را هدف اساسی خود قرار و گفتن که برای من راغون و فرهنگ دو موضوع مهمی است که آنها را من در سرخط فعالیت خود قرار میدیم و امروز علاقه دو چرخه این نیروگاه برق استحصال میکنند و وقتی که به اونجا میروید و شهر زیر زمینی را شما میبینید تصورات من هر دفعه که میرم با بچه ها میگویم با ژورنالیستان هم که راستیگه وقتی که هر دفعه که من میبینم این کار را در اینجا میبینم که وسعت کار چگونه است شما تصور که قریب 16-17 هزار نفر کار میکنند و چقدر وسعت بزرگ است و وظیفه هر کدام ما است که ما این دلاوری های қаҳрамонони замони истиқлоламонро барои мардум пешниҳод кунем ва маҷмӯаи мақолаҳову лавҳаҳову чиркҳои журналистони тоҷик таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон эҳёгари Роғун ба нашр расид ва он муаррифӣ ҳам шуд ва ҳамчунин дар роҷеъ ба дигар корунҳои тиллотие ки ҳаст маҷмӯа албатта омода мешаванд ва ҳамаи инҳо ба он хотир аст ки мо ҳамин вусъати корҳои сохтмониро масалан дар нерӯгоҳи барқии оби Роғун имрӯз нишон диҳем ва барои он набояд бубинанд намояндагони воситаҳои ахбори омма, чунки аксари ин иншооте ки сохта мешаванд аллакай қисми зиёдашон зери об монданд ва ино баъд бисёриашон мемонанд ва он заҳмати бузургеро ки бо дастгирии ҳамешагӣ мо вақте ки ба Роғун меравед ба ҳар касе ки суҳбат мекунед онҳо мегӯянд ки мо аз он ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон Роғунро дастгирӣ мекунад дилшод ҳастем ва мо ҳамеша ба дили пур ва дили гарм бо садоқати комил барои ба анҷом расонидани сохтмони нерӯгоҳ талош мекунем. Шумо тасаввур кунед ки баъде ҷое аст ки то 160-200 метр поён мефроянд ва мо як вақт рафта будем, гармӣ буд ва вақте ки поён мефроҳӣ унҷа хеле сард аст ва вақте ки мо бо оно ба он чуқури 160 метр поён фуромадем ва он кор карда истодам, онҳо пурсиданд ки боло гарм аст, гуфтем ки хеле гарм аст, гуфтанд инҷо сард аст, вале мо бо қалби гарм дар инҷо меҳнат мекунем, чунки мо дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳуриро эҳсос менамоем ва медонем ки Роғунро президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар сархати фаъолияти худ қарор додааст ва ҳамеша дастгирӣ менамоянд, ҳам аз лиҳози молиявӣ, ҳам аз нигоҳи маънавӣ ва аз ин хотир мо бо дили гарм, бо садоқати комил сохтмони ин нерӯгоҳро ба пеш мебарем. Яъне вазифаи аҳли эҷод журналистон ин таблиғи он дастовардҳое аст ки дар 35 соли истиқлоли давлатӣ мо ба тавассути сиёсати дурусту некбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиб гардидем ва дар ҳамаи расонаҳо ин чиза мо зиёдтар бозам таблиғ менамоем. Бозам оянда нақшаҳои зиёде дорем ки бевосита имсолам насиб бошад бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон боз як муаррифии китоби дигари аз силсилаи Роғун ба нақша гирифтаем ки журналистонро мо аллакай ба онҷо роҳнамоӣ карда истодем ки

0: گرفته است و در صحبت های قبلی یعنی حدود یک و نیم سال پیشتر یا دو سال ما اظهار نگرانی هم داشتیم که یعنی در ادبیات ما مثلا در پوبلیسیستیکای ما همین گونه اثرها دایر به فعالیت در نیروگاه برقی آبی راغون خیلی کم هست و حالا که این پیام ها را از شما شنیدیم و هم از شبکه های اجتماعی و هم دسترسمون شد مثلا کتابی که از جانب ژورنالیستان از دید و بازدید ها از راغون یعنی نگاشتند اکنون دیگر امیدمون باز هم بیشتر میگردد که یعنی حتما باز یک اثری بدیعی که اثری بدیعی چون باز تاثیرش دیگرگونه تر هست یعنی در شکل رمان یا پویست حتما به نشر میرسد از این کارزار مهنه
1: البته در این مورد هم اتفاق جنرالیستان تاجکستان هم اتفاق نویسندگان تاجکستان فعالیت های مشخص دارن و من باوری میتونم بیان که روزهای نزدیک با دوستدارانی ادبیاتی ما با دوستدارانی پوبلیسیستیکای ما مواد زیاده آماده می شود و همین دو روز پیشتر بود دو روز بود که سلسله مقاله های عضو ریاست اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان پوبلیسیست و ادیب خوشکار ما مجید سلیم تحت عنوان راغون به نشر رسید که در آن ما با قهرمانانی راغون روبرو می شویم با هر با زندگی آنها شناس می شویم با فعالیت آنها شناس می شویم و چنین اقدامات البته اتفاقای ایجادی هم حتما در نظر دارم و باید هم این کار کنیم چون که راغون در حقیقت این فقط یک انشاءات نیست راغون فقط یک ارمان ملت نیست راغون این غایه ملی است راغون این پیام و تحفه پیشوای معظم ملت به مردم تاجیکستان است و من از بس که سالهای سال مسائل اقتصادی را پیگیری میکنم بودم در همون لحظه هایی که مثلا همون امروز جایی که امروز وقتی ما میره میبینیم یک شهری بسیار زیبای زیر زمینی و نقب های خوب و روش نیدار من باید میبینم که سالهای 2000 همه این چیزا نبود هیچی نبود و تمام این را از هیچی سرکت و کنید جمهوری تاجیکستان چون که همه مثلا همون تالار ماشین هایی که امروز 72 متر چپاری دارد و پر از آب بود تمامی دیگر چیزاش تالار ترانسفرماتور اینو کار نمیکرد هیچی نبود همه اینو را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مسئولین دستور و سپارش ها دادن و ببینید که هر سال دو بار سه مراتب دو سه مراتب به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خودشون به واسطه رفته از این انشاءات دیدن میکنن پیشنهاد خودشون را میگن برای باز هم بهتر نمودن کار و با فعالیت آغاز نمودن دو چرخه آن با اشتراکی بسیار گسترده جامعه تاجیکستان و همچنین شریکان رشد ما برگزار گردید و این هم نفوذ کشوری ما است که امروز یکی از سربندهای کلانترین را در دنیا نیروگاه برقی آبی راغون دارد و ما اون را بنیاد کرده ایستاده ایم و این را کشوری می کند که از جنگی گرژدنی بیرون شد
0: بله.
1: خراباتی زیادی داشت
0: درست.
1: همه اونها رو برقرار گفت و در برابر اون و ساختمان چونین انشاءات دست داد
0: سپس میگیم و جورنالیستان رو ما میتوانیم که اکنون مبلغ دستاورت های ملی بینامیم و همچنین ترغیبگری صلح و وحدت ملی و در فرصتی در دست داشتمون دایر به آماده نمودن متخصصان همین ساحه در صحبت میخواهیم باشم و در فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان و همچنین دانشگاه دولتی صنعتی به نام استاد میرزا تورسونزاده و در دانشگاه بین المللی زبان ها یعنی شعبه ژورنالیستیکا هست بواسطه شما همچون رئیس اتفاق ژورنالیستان آینده متخصصان همین ساحه را چی گونه میبینید و اون امیدواری هایی که شما دارید کدام هست و برا نظر هستید که برآورده می شود
1: البته آینده از امروز ابتدا می یابد امروز ما تا کدام اندازه می توانیم بر روی آماده نمودن کادرهای ژورنالیستی تلاش نماییم فعالیتیم این بعدای آنها از این چیز بسیار اعتبار دارند و در این مورد اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در همکاری با مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی که آنجا اختصاص روزنامه نگاری است یعنی بعد جز از آن دانشگاه ملی و دانشگاه
0: سلاویانی
1: ما داریم همچنین دانشگاه ها در کولاب و
0: بله بله
1: باختر داریم درست. و ما

0: مثلا با بعضی از دانشگاه‌ها سازشنامه میمارندومی همکاری امضا نمودیم و یکی از بخش‌های اساسی میمارندومی همین همکاری که ما با مؤسسه‌های عالی تحصیلات عالی کسبی میکنیم این آماده نمودن متخصصان با روندهایی که امروز است، یعنی امروز آماده نمودن متخصصان از حتی 5 سال پیش فرق میکنند. امروز یک نفر میتواند در رقابت ایجادی با یک رسانه باشد و این از آنهایی که اختصاص روزنامه‌نگاری را پیش نمودند طلب می نماید که جدیدتر به این کار و از آنهایی که به ایشون اختصاص را می آموزند یعنی مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی بازم بیشتر رو. خودی من هم مثلا چونی فکر دارم که باید هر کدامی ما خصوصا آنهایی که تجربه دارند در همین ساحه باید ما پیش از همه خودمون نمونه عبرت باشیم، یعنی یک مواد تیار نماییم تا که مثلا تا امروز ما بعضا میبینیم که از بعض ادبیات های سال های شوروی استفاده میکنن تا حالا مثلا از چریپاخوف و از اوچون و دیگر و دیگر حالا که ما در 35 سال استقلال دولتی لکه در همه بخش ها زمینه علمی هم داریم، یعنی محققانی داریم که خود در این کار باید تلاش نمایم و خودی من هم یک کتاب را نشر نمودم با نام ژانرهای ژورنالیستی و قالب‌های نوی ژانری در ژورنالیستیکا، یعنی در برابر ژانرهای معمولی ژورنالیستیکا ما همچنین برای دانشجویان یعنی قالب‌های نوی ژانری که در ژورنالیستیکا امروز با وجود آمده آنها را نیز پیشنهاد نمودیم و ببینید که امروز در رسانه‌ها سخن اطراف آن می‌رود، خصوصا در رسانه‌های مثلا چاپی و که الکترونیکی ژانرها قریب از بین رفتند، یعنی فقط یک مصاحبه، فقط یک صحبت تا فقط یک خبر است. البته طلباتی جامعه‌ای که هست امروز اونم باید ما به نظر گیریم. ببینید امروز وقتی که متن دور و دراز ما پیشنهاد میکنیم اون با کسی برخورد نمیشود، چون که مردم علاقه ما باید برابری رشد تکنولوژی ژورنالیستیکمون آماده کنیم، یعنی امروز ما با اون اهمیت دهیم که در شرایط پیشرفت بزرگ تکنولوژی اطلاعاتی امروز باید ما روی راست اقرار شدیم مثلا رسانه های چاپی که در مسئله خبر آنها با شبکه های اجتماعی برابر شده نمیتونند و مثلا خبری که امروز میشه در اون هفته نامه هست مثلا روز دوشنبه مثلا خبر شده سالی اون رو روز پنجشنبه برای مردم پیشنهاد میکنند این مشتری رو جلب کرده نمیتونند برای این در این بخش باید مقاله های تحلیلی بسیار تر باشند، یعنی تحلیل باشد، اطلاعات باشد برای ما، یعنی یک چیز جالب باشد که مردم خودش کافته یابد این نشریه را و همین خیلی در رسانه های الکترونی هم در شبکه های اجتماعی هم که صحیفه ها دارند رسانه های ما باید امروز وابسته با اون که طلبات چگونه است، چون که ما فقط مقصد پر کردن صحیفه روزنامه باید نباشه، مقصد پر کردن برنامه رادیویی یا که نمایش تلویزیونی نباشه، مقصد باید هدف داشته باشه، هر برنامه، هر نوشته، هر نگاشته، هر چیزی که پیشنهاد میکرد یک هدف مشخصی خودش داشته باشه، بیهوده نباشه، یعنی فقط به خاطر پر کردن وقت یا که بر خاطر پر کردن صحیفه نباید باشه، بلکه اون باید یک هدف خود داشته باشه و وقتی که ما همین هدف ها را میتونیم با اون ژورنالیست شونده های آینده آموزونیم آنها فردا این چیزا در ولی متاسفانه ما بازم البته میبینیم که بسیار بین نظریه و عملیه مسافت بسیار کلان است، بسیار مثلا بسیار فقط به نظریه داده میشن در اونهایی که به اختصاص روزنامه نگاری رو. ولی امروز وقتی اون است که به واسطه به عملیه هم ببینید دانشگاه تیبی مثلا کورسی دویم علاقه تمامی درس هایشون رو در بیمارخانه ها در مؤسسه های معالجوی میگذارن، برای چی مثلا در رادیو تاجیکستان نگذارن، اونهایی که به اختصاص رادیو اینجا به واسطه نگذارن، چون که وقتی که همون احساس میکنن که اینجا چگونه برنامه تولید میگره و در تولید اون اونها اشتراک میکنن برای ایشون بسیارتر
1: خیلی جالب
0: چی میدید روح بلندی میدهد و همین خیلی مثلا برای چی در مثلا روزنامه جمهوریت نباشه، در روزنامه صدای مردم باشه، در دیگر روزنامه نباشه، یعنی علاقه ما باید از اون системаи таълими пештара бояд даст кашем. Яъне фақат он 4 сол мо фақат бояд лексия нахонем барои мардум, балки дар баробари он ки лексия мехонем, бояд мо аз назар амали ҳам барои мардум фаҳмонем. Чунки ман ин барои чӣ мегам? Барои ки ман бевосита мебинам он донишҷӯёне ки
1: ва норасои кадри ҳам дар ин сурат ба миён намеояд дар расонаҳо. масалан
0: албатта инҷа як ба назари ман як чиз бояд муҳим аст. муҳим он аст я чизе ки имрӯз мутаассифона фаромӯш шудааст ба назари ман. имрӯз бояд роҳбарияти муассисаҳои олии таҳсилоти олии касбӣ фақат дар фикри он набошанд ки масалан чӣ миқдор ихтисоси рӯзноманигориро қабул мекунанд, балки онҳо бояд вақти он аст яъне ки аз нишондиҳандаҳои миқдори мо бояд ба нишондиҳандаҳои сифатӣ гузарем. як бор таҳлил кунанд ки масалан 5 соли охир чанд нафар ихтисоси журналистиро ختم کرد، اول داخل شد، چند نفر داخل شد، چند نفر ختم کرد و امروز چند نفر در رسانه ها کار کرده است. زمانی پیش مثلا همگی یک گروهی ژورنالیست بود، عبارت از 25 نفر و 26 نفر رو قبول نمیکردن، میگفتن که 25 نفر باید باشد تمام.
1: هم 25 نفر کار میکردن.
0: خب و همون 25 نفر
1: بود.
0: برای همین ما هم مثلا با بعد معلوماتی که مثلا مرکز ملی تستی هست میبینی قریب 500 نفر هر سال به اختصاص روزنامه‌نگاری داخل میشه، ولی با کدام رسانه‌ای که من نمیرم، چی رادیو باشه، چی تلویزیون باشه، چی رسانه‌های چاپی باشه، همه خصوصا نشریه‌های محلی. مثلا وقتی که ما بشر نویا میره، شما میدونید که امروز سن میونه کارمندان نشریه های محلی از 66 تا 70 است. ما با کجا می روید؟ جوان ها کجا می روید؟ برای چی جوان ها نمی خواهند؟ این وظیفه این کاری است که باید هم راهبریت مسئله اولی تحصیلات اولی کسبی تیار کننده اختیار روزنامه‌نگاری و هم صاحب رسانه ها را باید به تشویش آورد و یک جویه باید ما همه اقدام به اون نماییم که آنهای را تربیه نماییم که حداقل 40-50 нафари онҳо ба истеҳсолот баргардан, яъне ба журналистика баргардан ва дар журналистика хизмат кунанд. ва дар ин маврид ҳамон бознигари баъзе корҳо шояд, хусусан дар масъалае ки он пешниҳодое ки аст аз тарафи вазорати рушди иқтисод амасола вазорати рушди иқтисод бояд ин чиза омӯзад ки ба масалан журналистика чӣ талабо дорад. бубинед чӣ қадар шабакаҳои нави телевизионӣ мо кушодем бо дастгирии президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарами Муҳиддин Раҳмон. имрӯз 15 шабака аллакай миллӣ кор мекунанд. ҳамаи онҳо
1: ёба
0: кадр доранд, ба мутахассис доранд.
1: сипос. ва ман бовар дорам ки шумо ҳамчун раиси ниҳоди масъул, яъне раиси иттифоқи журналистон, ҳатман дар ин бобат бо муассисаҳои таълимӣ дар суҳбат мешавед ва ҳатман пешниҳодҳои худро ироа медоред ва кор ранги дигар мегирад. бо умеди рушди бештар ва ҳамчунин дурнамои муваффақ суҳбатамонро ба анҷом мерасонем. ташаккур мегӯем аз ҳузури раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ Зиннатулло Исмоилзода барои як суҳбати хуб ва муфиду пурмуҳтаво. суҳбатҳоро ман Дилбар Исмат ва будам ва коргардон Ҷумъахони Мурод хушомадад.
0: саломат бошед.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: هم آوا باشه
2: روزی که فلک از تو بریده است مرا کس با لبی پرخنده ندیده است مرا چندان غم هجران تو بر دل دارم من دانم و آن که آفریده است مرا درودم وطنان عزیز و اکنون برنامه هفته رنگ از مستقیم روی صدای روی موج رادیوی صدای دوشنبه و امروز موضوع ما رو انتخاب کردند جدایی شما میتونین زنگ زنین 2761-52-2761-72 موضوع ما جدایی است رو تایی که در این مورد سرایده شدند. جدایی رو آدمان هر گونه میپذیرند. ایده بفیغان باطنی، با عشق پنهانی، با درد ناتوانی، ایده دیگر برعکس، با ستیزه، با کینه، با قصاص و با کبر و غرور، هر کی هر گونه که توانسته است در خود جدایی ها رو تحمل کرده است. جدایی هم گوناگون بوده است عزیزان من. از زمانی هستی انسان ها فلک طرح جدایی ها رو میونی شان برانداخته یکی را از یار و دیار دیگری را از خانه و در سیومی را از پدر و مادر چهارمی را از فرزند و ها و کذاهای دیگر جدا کرده است یعنی موضوع جدایی جدا کردن از هم دیگر میگوید که خیالم شد دوام قسمت یاران جدایی است نشان میوه های باغ دلداران جدایی است هوا دیگر شود بین هواداران جدایی است من تمنا میکنم شما عزیز هیچگاه شهد جدایی را نچشید خیر دین سعید یک سرود جدایی دارند در خزینه ما رانو بونو براتون تقدیم می دارد اونایی که مورد جدایی حرف زدن میخوان مرمت زنگ زنید 2761-52 من انتظار زنگ های شما

عزیزانی خوبی من هفته و رنگ رو شنونده هستید. موضوع ما امروز جدایی انسرود هایی که در مورد جدایی ها سرایده شدن و استاد خوب حسن بای جورقلوف می نویسد که یاران یاران زیهم جدایی نکنید، در سر حوثی گریز پایی نکنید و خوب هر جوش که از انتظاری ها می چکد و داخو به دفتر جدایی ها می افتد و اجگاه این داغ و این اشکا روی دامان شما نافتد عزیزان خوبی من و جدایی ها هر مورد زندگی می شوند. جدایی سرامت شنانده های ارجمن خوصه ها بالا می شوند، جدایی سرامت فرزند ها یتیم می شوند، جدایی سرامت مادران چشم ره می کشند، جدایی سرامت عاشقان عشق می ریزند و همین عشقها و همین گفته های من هیچگاه دنبال شما نباشد، اما به اینها هم نمی شود زندگی. چون سرود ها مورد جدایی گفتیم، اینجا خیلی زیاد سرود ها در خزینه ما موجودن، اما از حق نظری حکومزاد اینجا انتخاب کردیم در عده سیوم که میگوید جدایی آفتاب سر بیگاه، جدایی نخل تنهای سر را، جدایی نامه های پاره پاره، جدایی سینه خوشکیده را، جدایی

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: шунавандаи мо Мирзо аз Русия навиштанд, ки мавзӯи ҷудоиро бегирия намешад гӯш карда. 4 сол шуд аз ватану хонаву дар хешу табор ҷудоем. Ин сурудҳо доғи дили мову дуди ҷигари сӯхтаю кабоби мо. Барои азизон ва воқеан ҷудоӣ хеле тавсифҳои зиёд карда шудааст дар шеърҳои мардумӣ, дар фолклор, дар адабиёти шифоҳӣ. Хуб шоирон хеле зиёд навиштанд. Оҳангсозҳо ҳам оҳангҳои хуб ҳастанд, вале ҳеҷ оҳанги ҷудоӣ, ман фикр мекунам, танини баландтар, хуб танини рақсӣ надоштанд ва надоранд. Ҷудоӣ бисёр қин, душвор. Як кароматулло Қурбон макун аз барам ҷудоӣ, марав аз канор равим шав. Як суруди хеле дилнишин доранд, чун фурсати мо хеле кам мондааст барои фурсати сурудҳо. Ранободу мегӯяд, як нафар дар хати телефон аст. بیاید بشنویم که موردی جدایی شاید حرف دارن یا شما هم زنگ زنید شما دای ارجمند گفتم که برنامه ما مستقیم است شاید از جدایی ها میگوید نمیدونم این داغ کی دنبالگیری شما بود یا شاید نمیدونم از جدایی عموما چی میگوید ما شنونده داریم بیاید بشنویم ما شما رو میشنویم
3: الو سلام علیکم
2: سلام ما شما رو گوش میکنیم
3: آقا جان یک پرچه شعر بود امیر برای فرزندم میگفتم
2: چرا نه ما گوش میکنیم همراه شنونده ها
3: فلک مرو از فلک مرو جدا کرد از یوسف جانم و خاک برد پیوند و دیل و جانم نمردم از مردن بترم خدایا بچه شیرینم را از من جدا کرد
2: یک جوان سپاس برای تون تسلیت میگویم شنیده شنانده های ارجمند بلاتر هم گفتم جدایی ها هر گونه یکی رو از یار یکی رو از دیار یکی رو از فرزند یکی رو از همسر یکی رو از نمیتونم از هرچی جدایی اصلا معنیش تر زدن از یک دیگر رفتن باری غمی دوش جدایی رو به دوش کشیدن است و عزیزان خوبی من یک سرودی خیلی خوب گفتم از کرامت الله قربان اینجا پیدا کرد کارگردانی ما برای شما تقدیم میداره اونایی که میتونن زنگ زنن و بازم برنامه ما هنوز رده چورم است سه سرود دیگر میشنویم

ولی از زنی من با اون که رفته ها رفتند و داغ جدایی ها را به یادگار گذاشتند، با اون که ودگاه ها از نامدنشان داد و فریاد و بسیار میزنند، با اون که عزیزان خوب من آنهایی که رفتند و بر نمیگردند، زندگی ادامه دارد. زندگی ادامه دارد و عزیزان خوب من میدونم که سر موضوع جدایی ها حرف زدیم شما دلگیر شدید، دفتری ورق خاطرات رو ورق زدید و از اونجا بسیار بسیار نفران رو پیدا کردید که رفتند و بار جداها رو به دوش شما واگذاشتند. ولی ما ناامید نمیشویم. ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید، سپس آن سحری هست. و یک جو خوب در اینجا یک سرود خیلی دلنشین از خزینه خودم برای شما پیشنهاد میکنم، آخرین شام آشنایی امون که نخستین شب جدایی بود. یک سرود خیلی دلنشین با صدای احمد ظاهر است. خوب میگوید جدایی ها ملت و مذهب و آیین ندارند، هر کجا انسان است داغ جدایی رو میکشد. و این سرود هم خیلی سرودی دلنشین است، باور دارم از هیچ گوشه نشنیده بودید. خیلی سرودی خوب است و من برای شما، برای همه شما این سرود را پیشنهاد میکنم و آرزو میکنم که هیچگاه داغ جدایی ها را نچشید. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی، بعد من از وصل هفته آینده میگویم که پر از شادی هاست.

که مرا سایوار به دنبال تو کشانم. ولی روح من، روح من همچون پروانه در پیرامون شمع جمالت خواهد گشت و پرپرزنان همه جا به همراه تو خواهد بود. عزیز من، مهربان من، قشنگ من، فراموشم مکن.

0: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.
1: طبیعت می کند ما را تبابت.
2: برنامه گیاهنامه
1: هر هفته
2: از رادیوی صدای دوشنبه.
3: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
4: درود از جان دل و مخلصین مشگی برنامه دوست داشته تام طبیعت میکنون ما رو تبابت توسط رادیو صدای دوشنبه. از اون دل یادرس میشوم که با شما هستم، من طبیب مردمی گیاهشناس ابلوی ترسیزاده و قبلا همیشه شکرگزاری از دیار بهشت آسای وطن عزیز زیبا منظره همون تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه تمام چهار فصل همه نمود گلوگیه ها و میوجات سبزوات های گلوگیه و اصل مومیه ها و عموما مواد های شفایی غذایی تیار خدادار را که در دیار ما خیلی خوب میروید و ترکیب خیلی بای خیمیوی دارد که اسرار اساسی خاصیت های شفا بخشی مواد های شفایی بیواسطه از ترکیب خیمیوی آنها وابسته است، خوشبختانه در دیار ما هست و می توانیم هر لحظه که لازم باشد، اگر به شرط که نسبتی آن فهمش دانش و معلومات خوبی داشته باشیم، گرفته و چینده و خوش کرده یا که یعنی تر استعمال کنیم، هم برای پیشگیری و هم برای درد و علت هایمون خیلی خوب است. خوب میدونیم که یعنی سالمی انسان اصلا بایگری انسان است و سالمی انسان 80% از غذا و بست است، ولی خوشبختانه در دیار ما گلوگیه های هم هستن بغیر از میوجات سبزوات هایی که جای اکثریت داروها را میوز میکنن و تصمیم گرفتیم امروز از خواهش های شما که نسبت خاصیت های شفابخشی یکی از رستنی های واقعا خیلی معجزه‌ناک خاصیت های بلند شفایی داشته بوی مادران که در ادبیات ها با نام تیسچلیسنگ ابیکنوین نام برش میکنن، نام آور میشوند، از نظر علمی و از گوی متخصص صحبت داشته باشید. با ما باشید عزیزان دل، خیلی خیلی برنامه جالب است و باوری دارم که معلومات خوبی میوردارید و نسبت این رستنی که بوی مادران هست، یعنی بینید نامش بهترین است. شاید 500 هزار گلو گیاهایی که در کره زمین هستند از نظر مثلا متخصصان کسبی گیاهشناسان و گیاهدرمانان و 3500 گیاهای تبابتی شفایی که در دیار بهشت آسای ما هستند، یک نام است. این بهترین نام است و یک نامی است که این ایواز نشونده است. بوی مادران، مادری که ما را به دنیا آورده است، مادری که نهایت یعنی معجزه و معجزه نوک است و در حقیقت مادری که بهشت مادر کفی پای آن است. و بینید همین یورام به واسطه بوی مادران نمبر نکردن. خب چه خیلی که مثلا چهار مغز میگیم که از چهار مغز است، دو لونه میگیم که از دو لونه است و اگر مکشوده کنیم و بیوید نموشد یک جایی شننده از ارجمند نسبت آن همین گیاه موجیزنوک طبیعت زیبای بیش آسای ما صحبت خواهیم داشت. این رستنی اصلا با نام های بوی مادران و مزوربرگ پوگنک قیسوم هم مشهور است. خوب البته اگر ما دقت دیم شننده از ارجمند، یعنی بوی مادران در دیاری ما خیلی خوب میروید و 93% دیاری ما رو که کوهستان تشکیل میکند در بعض جایها با نام یعنی بوی مادران سفید میگن، بوغنکش هم میگن، پوغنکش هم میگن، قیسوم هم میگن، بغیر از اونی که من در بالا نمبر کردم این نام ها رو. و بلندیش 36 سانتی متر است و پایه راستی کم شوخی برگ پرمانند پنجا پنجا گلی میده دو جنسه سفید یا گلوبی دارد. از ماه می تا آخر تابستان گل کرده و در آگوست سپتامبر تخم می‌بندد. قریب در همه ناحیه های تاجیکستان پهن شده است. عادتا در کنار جوی ساحلی دریا و در دشت و بیابان و در مرزار و در نشیبی های تپه کوه و باغ و صحرا میرد. خیلی که گفتم یعنی در دیارمون و قسمت مورد استفاده اون باشد، یعنی برگش است، پایش است، گلش است. خب بوی مادر رو هنگام گل کردن در ماه ایون ایول جمع آورده در جای های سایه بر هوا میخوش کنن و از اون یعنی مدت دو سال استفاده بردن ممکن است. خب در ترکیب برگ و گل های بوی مادران البته تونول از 8% روان عطری است که ترکیبش هم از اولیون دارد. خب به پینین بورنیولو، تویانو، پینیولو، کاردوفیلین، لیندالیلو و یعنی اگر ما ترکیب خیمیاوی بوی مادران رو شنانده از ارجمند خوب نمبر کنیم و یعنی یک خریب که شاید 15-20 منوت دقیقه وقتی ما میرود، از این لحاظ ترکیبش باز یعنی کالی دارد، کلس دارد، مگنی، آهن دارد، خوب یعنی خروم، سینک، الومینی و اومن نیکل دیگر مواد خواهی دارد که برای ارگانیزم اینها ضرور هستند. یعنی حجره ما به این مثلا خوب مکرومکر الیمنت ها فعالیت کرده نمیتونن، چون که هر یک مکرومکر الیمنت در ارگانیزم ما وظیفه خود یعنی فونکسی فیزیولوژی خود رو اجرا میکنه، همون طوری که ما یعنی اکسیژن هوای تازه رو نفس میگیریم. از دو الیمنت است، از هیدروژن، از کسلرود است و ببینید که بیو حیات نیست. و خصوصیت های تبابتی بوی مادران شنونده عزیزمان از قدیم معلوم بود. ابو مسعود موفق میگوید که طبیعت بوی مادران قیسون چخلی در بالا گفتن، یعنی مجازش گرم خشک است و اموسوی بلغمی رو تحلیل میکند، حیز اورد و کرم رو میکشد، کرم ها رو نیست میکند، دردهای کهنم از زکم رو هم از بین میبرد. ابو علی ابن سینا نسبت خاصیت های شفا بخشی گلی بوی مادران میگوید که برای تبابت تنگ نفسی، برای سنگ گرده و پیشابدون. خوب در جمع قانون ها القانون دارد و الوهیه دارد، کتاب ها آورده است که قیسوم بروه یعنی تربندی در مولیجه درد سر از خنوکی با وجود آمده، یعنی با وصول مولیدن در علاج زکام و نقریس و درد ران و کمر فایده دارد و رفتن خون رو هم از ریشه های یعنی ریشه های روده و خون روی رو هم قطع میکنه، یعنی همون ترامبچیت ها رو زیاد میکنه، خون روی کم میشود. این هم خیلی خوب است که یعنی علت های زنان رو هم بسیار بسیار فایده بخش است و اون رو داروی خصوصیت ضد زهری هم میگویند. محمد حسین در مخزن ادویه‌اش که سال 1770 به چاپ رسیده بود، بوی مادران رو برای تبابت سنگ گرده و بادخورده و زخم گردنه که رحمین بچه‌دان و تب بلند فرموده است. خوب مرهم بوی مادران باشد، میگوید برای تبابت درد سر و سینه و اموسهای بدن هم فایده دارد. خوب یادرس میشوم که در طیب مردمی تاجیک باشد، بوی مادران را توش یعنی شکفایش برای مولیجه گزک میده و همچون ایسال آور و گیجران استفاده میبرند. آبجوش برگ گلش رو باشد همچون غشبرار و خونبند پیشابران و یعنی گیجران استعمال میکنند. آبجوش گل تودهش رو باشد برای مولیجه چوره یعنی گریجه که حالا بسیار است، سنگ گرده و پیشابدان و یعنی مسونه. آبجوش قسمی روی زمینی بوی مادران باشد شنونده از ارجمند برای مولیجه خورشک نیچ صدکه میگن کنه جسد که شبونه عجیب است که شبونه میخورد و شکوفه هم بکار میبرند. بوی مادران را در طب مردمی روس از زمانهای قدیم وسیع استفاده میبردند. جوشوبه و دمخورده آبی بوی مادران را برای مولیجه کسلی های گرده و سنگ گرده و بیماری های میده و روده و از جمله زخم میده و روده دوازده انگشته و گسترید های منم گزک پرده لحاب میده، گسترید درد سر و میده، شمال خورده و دقی نفس و همچون اشتها آور یعنی شیرانگیز، یعنی که همون شیره میده رو پیدا میکنه گرینینه و در سیبیر اون رو همچون عرق آور، اشتها آور و مولیجه زخم میده میفرمه. بوی مادران اینچنین برای تبابت زخم های خورش بدن و پوست همچون خونبند و دمخورده اون رو در حقیقت یعنی خوب شکل غرغره барои муолиҷаи илтиҳоби пардаи лоби даҳон, бӯи бади даҳон мефарам. Масалан, назди мо беморон ташриф меоранд, мегӯянд ки ман хуб Абдуллоҷон узр мехоҳам, вале акнун наметавонам нагӯям. Агар нагӯям, шумо шояд ҳис мекунед ё не, даҳонам бу мекунад. Ман мегӯям ки хай иҷгаб не, ин сабабҳо бисёр доранд, хушбахтона табобат ҳам дорад ва дар ҳақиқат мешавад ҳолатҳое ки бо сабабҳои гуногун бӯи даҳон пайдо мешуда, як нороҳатиро нисбати худ, нисбати атрофиён меорад. Марҳамат, бинед, мо бӯи модарон дорем, ро ҷӯшонда ва ғарғара карда нӯшед, бӯй нес мешавад. Ва дар тиби мардумӣ бошад, шунавандаи аз арҷуманд, дам кардаи бӯи модаронро ҳангоми бемориҳои гуногуни узвҳои ҳозимаву ҷигару талхадону сипурз, яъне сиҳлавак мегӯянд дар лаҳҷаҳои ширини тоҷикона, ва барои камхунӣ диққат диҳед, хеле аҷиб аст. Яъне дарди сар, исҳоли хунина, тарбуду ревматизм, диабети қанд, ки ҳозир пандемия аст, диқи нафас, астма, бемориҳои занона ва ғайра тавсия менамояд. Истеъмоли дам кардаи бӯи модарон шунавандаи аз арҷуман барои дармони табобати бавосир, яъне геморрой ва табҳои гуногун ҳам фоидаи хуб дорад ва яъне бодчикан аст, нерӯбахш аст ва ману рӯдаҳоро аз қабзу садо ҳаво ҷамъ мешавад, метеоризм мегӯянд, налачиги аз кишашни унам хуб мекунад. حیز آورم هست چکاندنی آبی اون با بینی مثلا جهتی درمون یا نمون زکام هم توصیه می شود و بوی مدرون اصلا داروی تاثیر وسیع شفایی می باشد خصیت های شفاییش باشد شنانده از ارجمن هنگام در ترکیب اون موجودنی پیوستکوی گنوگونی فعال حیاتی که من در بلو نمبر کردم مکرومرکلی من ها خوب از اون دیلی ادرس می شوم که با ما باشید برنامه جالب است برنامه طبیعت می کند ما رو تبابت چون هر وقت در این لحظه ما رو می شنوید و البته شکرگزاری می کنیم از شما که ما مخلصانی خیلی زیاد داریم شنوندگانی خیلی زیاد داریم و در حقیقت آنها بعد برآمدهای ما شنوندگان زرجمن با ما زنگ میزنند و خیلی اظهار مینداری هم بیان میکنند و ما خرسند هستیم و حیات جدی برنامه هدف اساسی ما هم از این است که صحبت های ما مصلحت های مفید ما که از نظر صاف علمی پیشنهاد شما میشود شما یک فایده برای خود برده باشید و اگر ما میشنویم که از این یا آن مصلحت های مفیدمون کسی شفا یافته سر ما به آسمان میرسد ما هدف اساسی طبیبان امین است باز خوشبختانه و شکرگزار هستیم که بیشتی هستیم در یک البته یعنی خوب زمینی بیشت اوسو زندگی میکنیم و باید قید کنیم که انمون برگ و گلی بوی مدران خصوصیت یعنی ضد اختلاجی داشته بندی راهی تلخه و پیشاب رو میکشد بینید یعنی قبض رو رفع میسازد ماده های همو تند ترکیبی بوی مدران باشد شیره معده رو زیاد میکنند اشتها رو میکشد از سبب در ترکیبی بوی مدران موجود بودن فلاونوئید ها که این 4000 هستن فلاونوئید ها روغن عطری و زیدی التهابی تلخرانی میکروب کشی و زیدی الرژیوی دارد و تاثیر خونبندی بوی مدران بازیاد شوی ترومبوچیت های ترکیب خون که در زیر تاثیر رستنی به عمل میویند علاقمند میباشد در طب معاصر دم کرده و شیره بوی مدران رو هنگام التهاب کم شیره میده یعنی اختلاج آور میده ها روده قبض و درد بواسیر توصیه می نمایند براسی شنانده از ارجمند من طول 26 ساعت 27 سال است با شما هستم توسط رادیو دوست داشتم صدا دوشنبه و برنامه جالب و نسبت خاصیت های شفا بخشی شاید یعنی مبالغه هم نشود قریب از تمام خاصیت های شفا بخشی گل و گیاه های طبیعت خوب اگر 100 فایز نباشد هم 80-90 فایز خبردار هستم ولی وقتی که شما شاهد شدید شنیدید و تصدیق هم کرده که در حقیقت این گیاهی که در دیاری ما خوشبختانه می روید و ما به طریق رایگان او را گرفته و خوش کرده و 4 فصل سال استفاده می بریم بوی مادران قریب در تمام درد و علت های مردم فایده دارد یعنی من به مبالغه گفتم بتوانم که شاید این را شاه رستنی ها هم گویم و بینندگان و شنوندگان از بعض یادرس می شوم که ما در قسمت دوم برنامه هستیم خب از خانم رانوی خوب خوش میکردم که یک سروده میشنیدیم خوب من سخن رو به اومی جان میدیم و بعدن سرودی رو میشنوانیم. خوب اومی جان؟
5: بله دوستان عزیز، خسته نباشید. برنامه طبیعت میکند ما رو تبوبت از رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد و یک ترانه مرغوب و شنیدنی چخیلی که استاد گفتن از رانوبانوی فیض. خوش میکنیم که تقدیمی ما و شما نمویند و در قسمت دویم ما کوشش میکنیم که با زنگ های تلفنی شما و با سوال های شما استاد عبدالله تشریف زاده طبیب مردمی تاجیکستان گیاهشناس پاسخ گفته باشند. برنامه ترانه میشنویم.

0: همصدای دل می جوید.
1: می خواهید از تشویش های روزگار فارغ باشید؟
0: مشکل نیست.
1: با موج رادیو صدای دوشنبه باشید.
2: دوستان عزیز خسته نباشید. ادامه دارد برنامه گیاهنامه تحت عنوان طبیعت میکند مورو تبوبد از رادیوی صدای دوشنبه. و اینک ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 227-6152 227-6172 شنونده اول گمانم در خط تماس است. الو
3: الو سلام علیکم بایجان. سلام اگر با کبلو من مظفر
2: سلامت باشید. مرامت سوال شما.
3: یک سوال داشتم با کبلو همی بخی همی نخونای همی انگوشتانی دستم خیلی درمان شدن دو تاش خیلی چیر میگیرن ده روز شد که تمام همی خوب نمیشن تو چندی درمان شد در این برای تابع تفسیه میدودن استاد.
4: خب سلام باشید مظفر جون. سوال اول رو مظفر جون دادن. واقعا نخون ها این اساسی یعنی بزرگی و بقوتی دست است و خدا نکند شلک میگن اگر بخ نخون یگان این پنریس میگن به زبان شیرینی تاجیکان خصمول میشود اگر اون خیل باشد اگر یعنی یگان این خوب زهرناک زهر میگیره اینفکسیه میگیره. مثلا ما امروز ها گرمی است و یعنی خس و چوب برای مثلا خوب مالهایمون میدرویم یا که تصادفان یگان خور میخلد و اونجا باکتریا میدروید و اینفکسیه میگیره و ورم میکند و چرک میکند و یعنی درد میکند. از همه احساساتی بلند درد رو ما همین سر نخون ها هستن چلیک ها هستن. خوب البته یعنی بعضن قسمت های ارگانیزم هست چشم هست گوش هست که بسیار بسیار هم احساسات بلند درد رو توسط شروع عصب حس میکنیم. این همین خیلی هست و بخاطر اونه که خوب ما فکر میکنم پروبلیم نیست و اگر حالت سانیتاری عادی گیگینی رو رعایت کنیم یک نخون ها رو همیشه گیریم و با صابون شویم دو و البته یعنی اگر یگون کاری خوب یعنی جمع کردن خس و خاشاک از و غیره یعنی خوب دستمال دست پوشک ما پوشیم این یعنی حالت های به خطری سانیتاری گیگینی رو رعایت کنیم فکر میکنم که این حالت ها کم پیدا میشن. ولی هست حالت هایی که ایمونیتیت پوست پس هست کمی مثلا لط خوردن و ضرب خوردن و میکراترش اینو میگن یعنی همون خود ترکش های میکروسکوپی که ما بعضی نمیبینیم در نخون ها پیدا میشن بخ نخون پیدا میشود بسیار هم پروبلیم هست. برای همین ما میتونیم که با نمکوب شویم مظفر جان. ما میتونیم که خوب رمشکه با بونه تومگل رو جوشانده دست رو گیریم. ما میتونیم که تخج رو جوشانده با یعنی او خوب دست رو شویم. این ها مواد های هستن که اصلا ورم و گزگ رو میگردونن و چای فامیل رو غفصا با کرده دست رو مونه و چخیلی که گفتم با یعنی شراب نمکوب اگر ما تر کنیم این حالت های هستن که این ورم و گذر رو میگردنن. البته بعد نزد متخصی رفتن در کار که ملهم های لازمی رو دسترس کرده و مولیش دادن در کار است که اینفیکسی نیست شود ورم نکند خود چخیلی گفتم یعنی پنریست نشود که عقیبت اگر شود جارو میتواند که نخون رو کنده گیرد. خب سلامت باشه دستای خود رو احتیاط کنید چون که از این دیر هستی انسان یعنی همون برد بخت انسان و وسط از دست قابلیت دست سلامتی دست هست. با ما باشه سوال بعد نرو
2: شما دیگه رو میشنیم. الو
5: بله
2: شما رو میشنیم.
5: السلام علیکم کارمندان سایه دوشنبه و یک سلام نگر و استاد عبدالله تشریف ساده.
2: سلامت باشید. مرمت سوال شما.
5: مخلصی همیشگی برامه احرام هستم
2: خوب احرام جو استید که صداتون کنده کنده به گوش میرسد. الو
5: بعدا سوال من همین که درباره خربوزه میخواستم فهمم که خوردن خربوزه برای بیماری زخم روده و معده ضرر دارد یا اینکه نه. بعدا یک سوال دیگر درباره شفتالو کمی معلومات ده.
2: سلامت باشید.
4: دویم سوال دویم سوال
2: گفتن درباره شفتالو کمی معلومات
4: شفتالو باشد باشد باشد. خوب احرام جون هستن یعنی همیشه با ما سوال های خیلی خوبه میدین یعنی با مورد میدین و براستی امروز هم سوال دویمه که ایرم جان شدن این یعنی خوب خربوزه بودن نسبت خاصیت های شفابخشی خربوزه که امروز ها خوشبختانه او پخته است و رسیده است و دسترس ما است. خوب اگر در یعنی زمین های حولگی ما باشد با خو از اون میتونیم که خوب به یکان خرج گرفته استفاده بریم و خیلی خیلی مواد خوب است بهترین مواد است و یعنی این برای اثر رو آرام کردن هست، برای قوت بخشیدن هست، خوب یعنی حالت روح و روانی رو بهتر کردن هست، برای حالت های ترس و وهم و استریا و دپرسیا و بدور خوبی در جای اول است، و بعد که شیره شربت زیادی دارد و بدن حضور میکند، روده ها رو ملایم میکند، برای دل و برای گرده و برای سیستم تکه و حرکت و چشم و پوست و یعنی نخون ها بهترین مواد است. خوب سوال دادن که اگر رفت مثلا میده ایمو ورم باشد، اگر رفت زخم داشته باشد چی باید کرد؟ هر یک گل و گیاه و میوجات سبزه ها نشان داد و غری نشان داد دارد، چون هم داروهای 65,000 داروهی که در طب جهانی امروز ها متخصصان خیلی خوب میدونیم، شما را شان را خودشان را یعنی البته احتیاط کردن خوب است. مثلا فقط خامش را خوردن در کار نیست، نپختش را خوردن در کار نیست. خوب اگر پختش را باشد و اگر شما استعمال کنید برعکس فایده دارد، یکان تاثیر منفی ندارد، ولی اندازه را نگاه داشتن خوب است. خب سوال دیگری که دادن نسبت شفتالو، این بهترین است، نمودهای گوناگون دارد و البته یعنی خربوزه و شفتالوی که ایران جان گفتن تاکید میکنم که در مثلا علت قند تماما ممکن است، و بینید برگ شفتالو رو با برگ انجیر و برگ چارمغز و برگ آلوچه یک جایی چای کردن و شیدن قند رو فایده دارد، ولی خودش رو استعمال کردن ضرر دارد، چون که قندش بسیار دارد، گلوکوز و فروکتوز و سخروز اوسون هضم شونده زیاد دارد و قند رو بلند میکند، ولی شفتالوی پخته واقعا عصب رو آرام میکند، وقت رو خوش میکند، روده ها رو ملایم میکند. اما میکروفلورا که روده های ما هستن، یعنی پروبیوتیک پریبیوتیک هایی که در روده های ما هستن، مثلا پروبیوتیک گفته ما همون مواد های تئوری غذایی که هستن اون پروبیوتیک داره میخوریم، و پریبیوتیک در روده های ما هستن، اونها یک جایش ده متابیوتیک حاصل میکنه. متابیوتیکش یعنی بین پروبیوتیک پریبیوتیک، یعنی انامو یک جای شده یک متابیوتیک حاصل میکنن که باکتریه های ضرر آور نیست میکنن، و بینید شفتالو فربه میکنن، قوت میبخشد، عصب رو آروم میکنه، خوب رو شیرین میکنه. ولی یک اسرار هم یادرس میشم ایرام جان که دونه شفتالو، دونه آلوچه و آلوی و آلبالوی و انامین دونه ها رو هیچ گاه مسئله نمیتنیم، چون که امیگدالین داره، زهر دارد، و استفاده دونه های اون که داروی زهر امیگدالین هست اگر ما استفاده بریم زیاد، البته یک دو دونه سه دونه ضرری نداره، ولی اصلا کودکانی که زهر دولو روی تلخ رو زهر دولوی تلخک و آلوچه و شفتالوی و اولو بولو اینها رو گرفته بیکار مونده صحبت کده سرود خونده سه چهار نفرک، خوب همسایه ها و دوگانچه ها جورچه ها سنگ گرفته و میشکنند و میخورند، کسی با آنها کار ندارد، چون که نمیدانند، میدانند که آنها یعنی همون آرام هستند و بازی میکنند، پدر مادر راحت میکنند، با آنها گپی نمیگد. حال آنکه یا ازان این دل انا همون دونه های تلخی که من در بالا نمبر کردم امیگدالین دارم، و یعنی کسلوته سینیلی حاصل می شود، و کسلوته سینیلی یعنی اطرابلین، یعنی آدم رو به فلاکت هم آورده می رسنه. خیلی و البته که من دونه شفتالو رو مثلا نمی تیم، ولی عجیب است، یک اثر رو میگم ایرم جان که اگر شما همین رو ترجمه کنید راحت میکنید. خوب اگر مثلا شفتالو رو میگیریم در یکان کاغذ، یعنی دونه تری او رو زیر میکنیم، آب میبرورد، و همون آبی تر شده دونه شفتالو رو اگر در جای توریک بریم رفشنی میتید، فوسفور هم لامپا برین را رفشنی کبود میتید. این شاید که شنوندگان زرجمندی ما بوری اول میشنوان و ترجمه هم نکردن. خب به هر حال برای که شما لذت برید و همین گفته من رو در یعنی تجربه کنید، در سنجش گذارانید، در عمل بینید، شفتالو رو خورده دونهش رو شکسته، دونه انا مغزی دونهش رو میکوبیم، شیر انا آب میبرور، وقتی که زیر میکنیم در همون کاغذ آب میبرور، و همون رو گرفته اگر به جای تاریکی دراریم همون رفشنی میبخشه. این هم یک معجزه است از شفتالو، از شاید این دین خود دونهش هم فسفر دارد. عجیبه. سلامت باشه ایلام جان.
2: خب شانده بعدی رو میشنم، اگر شانده هست ما امکان داریم بشنم. الو. بله.
6: الو سلام علیکم.
2: با شما نیز درود. مرمت سوال شما.
6: من دو سوال داشتم با طبیبی محترم.
2: مرمت شما کی هستید؟
6: من فرزانه.
2: فرزانه بلو مرمت.
6: یکم سوالم در باره نیاز بو کمی معلومات می دادن. دیم سوالم در باره تلخه. باره می تلخه چی بای دیوها.
4: سلام باشید. خورجان واقعا ما خیلی در بار گفتیم، یعنی گلوگیه ها خیلی زیاد داریم، نوزبو است، نیوزبو است. اینا میلیش هم میگن که فکر میکنم که بعد یعنی همین بوی مدرن در جای دوی میسد. اگر من بوی مدرن رو شاهی رسانه ها گویم، شاید که نیوزبو هم از اون کمی ندارد و بهترین است. و در حقیقت چخیلی که من در برنامه قبلی نسبتی او هم سوال دادن مسئلت کرده بودم، روغن اورد در یعنی بانک های خارجی در بر تیلا میمونند، اینقدر یعنی نهایت فایده نهایت بلند دارد، اما روغن افری نیوزبو نوزبو ملیس. و خود ملیس هم شنانده از ارجمند کلمه لاتینی یعنی اورو است، زنبور است، زنبور اصل. بینید یعنی وقتی که اورو زنبور بالای او میشیند و نکتر جمع میکند و شیره میگیرد، اصلی او نهایت معجزه‌ناک است و نهایت فایده بخش است. و یا درست میشم که ترکیب نهایت باید دارد و به خارچه هم میگویم که او رو در شکل تر و تازه هم میتونیم استفاده داریم، او رو میتونیم که خوش کرده در تمام مواد های غذایی استفاده بریم که یکم عصب رو رو میکند، استریو گریون چکی و پنیس که اتاک میگن و هم و هم ها و فابیک سیندروم میگن، میمورم هم خیل کسل وقتی نزیمو میبد میگوید که همیشه یک فکر در سرم است که فکر مردن خیلی کتم. هر یک زنده باید امین حالت رو میبیند، ولی یکن حال جوان هستی، ممکن نیست که خودت رو با دست خودت ضربه را سرمی، یعنی خودت دشمنی خودت شوی. در این حالت هایی که نو باسته از خویشی بیمار یعنی این فکرها با سر میاد، اینو دپریسیا میگن، حالت های وحیمای استرسی میگن. چخیلی که امید جانم بر کردن، تشکر یوردان کردید و بینید که بانمین در همه حالت ها شما اگر این رو چای کرده و نوشید یا که در خوراکات در شکل تر تازه اندازید و با مسئله تمیت هم اگر در یختان ها خلدلنگ ها رو ریزه کرده و مونید، یعنی چهار فصل سود در شکل تر تازه میتونید که از اون استفاده برداشت سلامت باشید. و تلخه اصلا یعنی بسیار هم یک عضو نهایت مرکب است. نمیدونم چرا از چی باشد که شاید نسبت ترخه معلومات خوی بسیار نمیتیم، ولی فکر میکنم که بعد دل و جگر گرده ترخه در جای اول میستد. چرا؟ چون که انامو 5 لیتر خونی که ما داریم خوارزیز، 5 لیتر خونی که ما داریم در یک دقیقه، یعنی خوب 5 لیتر خون دل او رو میپرتید و دل که 100,000 مرتبه زیاد تپیده و 7 تا 200 لیتر خون رو در یک شبانه روز میپرتید و الامون جگره که ما داریم که 1.5 کیلوگرم هست و 1.5 لیتر خون رو در یک دقیقه پرتفته و قریب 2 تن خون رو یعنی تازه میکنند و ترکیب خون رو تماما یک فیلتر بیولوژی است که در یک دقیقه 500 ریاکسیوی خیمیایی بیولوژی در جگر میگذارد. فراموش نکنید شما در زرجمان خیلی خیلی جالب است و این معلومات ها از نظر صافی علمی هستن البته. و تا 800 میلیلیتر زیادتر تلخه جمع میشه و تلخه از ترکیب زهر و زخمی انامون خوراک یعنی جگر او رو حاصل میکنه. تلخه باشد به وسیله برای هضم کردن روغن لازم است، دیگر برای چیز لازم نیست. او تنها یعنی روغن هایی که ما میخوریم تلخه روغن رو هضم میکند. و یعنی خوب البته یادداشت میشیم که تلخه روغن رو 100% هضم نمیکند، او میده میکند، اردوب میکند در شکل یعنی اردوب، بعد با لیپازه غدودی گرمونی غدودی زیر میده اون لیپازه انامون تلخه رو در سر کرده از پیوزه که روده 12 انگشته تا روده باری که 6-7 متر است هضم میکنند. اگر نرسن تلخه باشد خواهر عزیزم، یعنی داغ ها پیدا می شود، سینمودی سنگ ها پیدا می شود، روده میده زخم می گیرد، روده میده زهرناک می شود، اشکم سخت می شود، حرکت روده ها سست می شود، پای ها به مانند ارتروز ها پای سنمو یعنی سیستم تکیه و حرکت زانو ها درد می کند، بدن می خورد، داغ ها پیدا می شود. و یعنی اگر سنگ شود اون پریستوپ های خیلی نراحت می تید و حتما به خاطر اونه که تلخه غاص نشود و سنگ نشود، سحر خسته دوست کن آب شیرگر می 40 درجه می نوشیم و حتما خب شیرچای با ماسکا یا که خوراک روغنین استعمال میکنیم که یعنی از علت درد تلخه آزاد میشیم. سلام باشه، تلفنی بنده رو بشنوید. الو
7: سلام علیکم
4: طالب
7: عزیز مهربان.
4: سلام،
2: درود به شما، مرحمت
7: خوش اومدید.
4: سلام،
7: ما یا سوال دارم.
4: باشد
7: ماسکای جرغوتی چستگی چی هم بداره؟
4: افره، سلام هم بشید. بهترین پیری روزگار به ما سوال نهایت خوبی دادن. واقعا ما خوشبخت هستیم که انم خیلی وطن داریم. همیشه من تکرار میکنم، همیشه شکرگزاری هر لحظه نفسگیریم نفس بدن شکرانه این وطن میکنم. میگن قدر زر رو زرگر میدونم. من که طبیب هستم و البته از بویگری وطن عزیز شیرینم خیلی خیلی خوب بهرمند هستم. میدونم یعنی میفهمم که چقدر موادهای شفایی غذایی دارن و انمون غذای یعنی شیر، ترکیب شیر غذایش، فایدناکیش، شیرینیش، بلذتیش از انمون رستنی ها وابسته است. فراموش نکنید اگر انمون گاوی که مثلا رستنی های گوناگون رو و علف ها رو که 500 هزار نمودی رستنی است و 10 هزار نمودی علف است، خب بیماران نزد ما میاد میگوین که اما علف کد نمیتیم بچه، من میگم که علف نگوی خواهد، علف باروی گاو است. این گل و گیاه میگن میخندن، خب میگن لحجه تاجیکی ما همین ها چیکو نمکن. خوب یاد راست میشم که 10 هزار نمودی علف است و انمون ترکیبی بایگری شیر، انمون جرغوتش و انمون مسکهش در حقیقت فایده کلان دارد و جرغوت که پیر روزگار سوال دادن بهترین بهترین غذا است. غذا برای جگر است، غذا برای روده و میده است، غذا برای تمام وجود ارگانیزم است که روده ها رو ملایم میکند، بدن رو سلقی میکند، فشار رو پس میکند، قند رو پس میکند، فربگی رو نیست میکند، بدن رو قوت میبخشد. و استعمال جرغوت شبانه اگر مثلا ما کم غذا خوریم و خوب یک استکان جرغوت رو استعمال کنیم، برای ما خیلی خیلی یک داروی تکرار نشونده طبیعی است. خب سوالی بعد نرو میشنویم.
2: الو. سلام
8: علیکم.
2: با شما نیز درود مرامت.
8: سوزنیز مشاور محترم.
2: سلامت باشید مرامت.
8: طبیب رو با ستوزی خیر مقدم بگیم. اگر این کنید باشد سوال داشتم.
2: مرامت.
8: اگر همی دندان رو کن، مثل دندان رو میکن، وقتی نبین که همی طورهای عصب و دندان تقسیم کرده، اگر همی دندان رو میکنی سلامتی در یکان زیان نداره. دویم سوال هم همین که همی مثل ادن دیل است بیمار شود است. مثل همی چیز کدام جهت میفهمید؟ کدام حالت میفهمید که همی دیل ادن بیمار شده؟
4: تشکر
2: زیاد. سلامت باشید. پیش از اونی که استاد جواب میگه من باید بگم که اگر دندون بیمار باشد، اگر او رو کنید به فکر من که فایده دارد. همینطور نیست استاد؟
4: سلامت باشید. اصلا ندی دندون شناس یعنی استوماتولوژی رفتن در کرد، چون که 32 دندون است و نباید که یعنی همه دندون ها رو کنیم. و بودن همه خیلی یک شوخی های هستن، اگر با اجازه شما
2: مرجان
4: با میخوام که شنونده هم خیلی راحت کند که یک روبر یعنی خب البته ریاست تندرستی یک ناحیه که شاید 30-40 سال گذشت و جمع میکند، اما وقتی که خوب آخری سال میشود کاردیولوگ ها و استوماتولوگ ها و همه جمع میشن حساب و کتاب میتین که خوب انا ما این قبیل ما رو تولد کردیم، این قد جراحی کردیم، این قد خوب دیون رو شور کردیم، این قدر زخم ها رو میده رو این قدر جراحی های سیستم تگه کردیم و بعد امون استوماتولوگ برامد میکنه سر دکترش میگوید که انا ما در یک ماه 2000 در یک سال 50000 دندان ها رو کندیم. بعد اون روبر میگوید که میبخشید چند وقت دیگر در کل است که در دهان دندان همین مردم نوحی یگان دندان نمونه. عذر میخوام و در حقیقت همین خیلی هست.
2: خب البته یک لحظه تفریح بود.
4: بله نه این بود، این حالات هستن. خب شوخی ولی هستن، نباید که مثلا وقتی که پیش دکتر دندان میره او را گرفته و کند و خون درد
2: الکتروی زیاد دارن، اگر
4: کاریس باشد اون را شکاف کرده سرخ کرده مثلا میگیریم دورو مونده، خب بعد یه روز امو عصب میکشند اونجا پلومب میمونن که دندان این دور است، دندان این 80% سلامتی از دهان وابسته است. اگر ما غذا رو نخویم و اردوب نکرده و فرو نبریم ترش میشود. یک لقمه گوشتی که ما سراسیمه میخوییم اگر دندان داشته باشیم همون میجان یعنی لقمه گوشت 6-8 ساعت هضم میشود و او رو باید ما مایده خویده و راحت کرده و لذتی همون خروج رو در دهان برده، چون که در دهان پروسس های نهایت زیادی بیولوژی خیمیایی پیدا میشوند. زهر زکم های همون خروج رو در دهان این باکتریولیزاسیم هست که تاثیر بلند آنتی بیوتیکی دارد، اون میکشد در اونجا یعنی البته مرهم های زیادی هستند که قندش رو هضم میکند، امیلاز است، پروتیاز است، و ببینید که بعد ما که ما فرو بردیم و اگر دندون نباشد ما خویده نمیتونیم. برای همین خوب اگر هست نشان داده است، اگر تماما نیست باشد، خورده شده باشد، کنده و دندون موند، این خوب است. خوب یک کمبودی مردم ما همین است میجون که ما همین مثلا اوش گرم رو میخوریم و آب خنوگ را از بالاش مینوشیم. یک اومن این حالت فیزیکوی است. شما تصور کنید که در یک استکان نه خنوب آب گرم جو شما در روزید استکان که غفص است میکفد.
9: بله.
4: باشد که ما دندان رو باید احتیاط کنیم، از خودی ما بس است در حرارت میانه معتدل 36 57 باید خوراک رو استعمال کنیم. نوشوکی خنوک یکم که برای روده و معده ضرر دارد، همیشه التماس میکنن که از 40 درجه یعنی بالا نه پاستر باید ما نوشوکی آب نوشیم، چای نوشیم. خوب یعنی احتیاط کردن در کار است و یعنی دلی که بیمار است، البته دل خوب یک تا هست، بمران دندان 32 تا نیست، یا چکنیم باز دیگرش موند. برای همین هستی مدل است، تمام هستی مدل است و دل در یک چهره که حالو گفتم در یک شبان رو 100,000 می تپد، 7 تونه 200 ترخون می پرتید. تمام زندگی ما از همون کار دل ببسته است و دل رو باید ما قوت بخشیم، راحت دهیم، یعنی
9: احتیاط
4: کنیم و موادهای لازمی مویز و بادام و خوب دونه کدوی و خوب غولینگاب و برای دل فایده داره، از این استفاده بریم. خوب البته وقتی که دل بیمار می شود، تپش دل در طرف چپ پیدا می شود، فشار بلند و پس می شود، دل زیر کردن که به طرف چپ روی و گردن و همین کتف می تید و این برای مردها از برای زنها خارکترناک قسمت میونه بسیار در کرده به پشت می در همه حالت حتما نزد دلشناس و کاردیولوگ رفتن در کار است که سر تعدیل نشویم، چون که یعنی این حالت ها بعضن حالت می شود زیق می شود، فشار بلند می شود، این دیگر است، ولی به سر تعدیل دوچار شدن این نکروز می شود، پوسیش پیدا می شود. حتما در همین حالت یک بار اقلا در یک سال دو مرتبه باید ما یعنی الکتروکاردیوگرام کرده نزد دلشناس رویم و از دل خود بخبر باشیم. باز تکرار میکنم که تمام هستی ما همون دل ما است. سلامت باشه، تلفنی بعد نرو میگیم.
9: بله، شنونده دیگر رو میشنیم.
4: الو؟
10: الو.
11: علیکم.
10: شما نیز درود.
11: شما دید با برنامه تو سوال داشتم با طبیب محترم.
10: مرحمت.
11: شما با برنامه کشما دید.
10: سلامت باشه برنامه. سلامت باشه.
11: سوالم همین که در همه در منگوه ها گوشه گیوه درمانی است با نام گودنبول. در تگی زونه هم مثل تخم باری سخشیده میگن دختران که نمک هست زیاد هست، ارتراز داری از همین سبب است. ولی من مثال با واسطه توبت نغم نشیده سده دارو و پل کتی نشده میخواهم همین در باره گودنبول با برگی زوف معلومات گودنبول رو پیدا کردم، همین رو جوشانده پویخانم رو در اوباسیمی و در حول همین بوغشده در باره همین معلومات دهید. مثال نمک هم بسیار شده در زانوها و پویخانم.
4: سلام باشید مادر جان. یکم که کافی پو نمک نیست، اون تماما ندرست این معلومات هست از نظر طبی. خوب همه خیلی میگن، ولی بینید که ما ارگانیزم ما از 640 مشک 206 استخوان 50 تریلیون حجره، دو چشم و دو گوش و دو بینی و دو گرده و غیره عبارت است. مثلا یک خودی که کافی پوی گفته، در یک کافی پوی یعنی 26 تا استخوان است، زیاده از 33 زیادتر یعنی مشک ها است و پیوسته

0: توی میشه اینا از نظر طب علمی یعنی خوب اساسا فاسید میگن فاسیا اما پرده یعنی همون گوشت است گوشت است اینا فاسید میگن این انا چخلی که شما گفتید گودنبول و برگیزوف برگیزوف برای میده و روده و فایده داره دوگنبولش گودنبولش هم باشد برای فشار و برای زخم و برای میده و برای گرده فایده ولی نه گودنبول و نه زوف رو استفاده نبرید فقط امین خوب بکلشکه میگیرید خلدل میبینید خنوگ یک خوب میشود سهر این روز بگه پنج دقیقه پای خود رو مالش میدید فراموش نکنید این یک به قول لجای شرین توجکون یک هیله هست که یک یعنی خوب وسیطه هست که همون نمو ورم میگردد اونچه نمک نیست اومن استخندروز گفتنی گب نیست در تیب این یعنی ایونهای خوب مثلا میگنیم که کلسی جمع میشود نتر خلور نیست اون مثلا گردن اون همین خیلی قبول شده است ولی این نیست این از نظر علمی هم خیلی خوب میتونم اثبات کنم و انامون بکلشکه پری آب میکنید بارید گرد تکرار میکنم خلدیل میمونید سهر امروز بگه پنج دقیق پر و مولیش میتونید بگرده در خلدیل میمونید دو سه روز حتی یه روز بایم همون درد نیست میشود بعد یک پشت یک مشتین همین پودینه هم میگیرید در آب شما در میاندازید پای میگیرید اون مین تول دارد همون درد نیست میکند و میتونید که باز یعنی آب لیمون مالش دید میتونید بالای ریگ ها قوم و ریگ یعنی روح میگردید خب البته کمی در من هست ولی طاقت میکنید روح میگردید و انامون درونی یعنی جوشوبی پودینا میشینید دور سه روز همش نغز میشه سلامت باشید دادر جون سوال بعد
1: نمیدید خوشانده دیگر است بله
2: سلام علیکم درود با شما امید جون
1: با شما نیز درود
2: خوشید هستم از شهر وحدت
1: مرحمت خوشید
2: استاد مهربان رو خوش آمدید میگویم عبدالله تشریف بوده را
0: تشکر
1: خب خوشید چی سوال دارید؟
2: من سوال داشتم استاد عزیز اما چشمای ما وقتی که پرده گرفته بود جراحی کرده بودیم استاد
0: بله
2: انا با همین انا لینز موندن میگیم که همین لینز رو بکنیم ممکن هستن
0: خوب سلام آبشید خوشید جون واقعا تمامی بزرگی ارگانیزم مرکبی ارگانیزم در نزد بزرگی مرکبی چشم هیج است 3 اپریل سال 1860 الان چارلز داروین که میگفت که هی اودام در نتیجه مهنت از میمون پیدا شده است 100 سال عمر اولیمویا یعنی به قول سوخته بود خوب 3 اپریل سال 1860 با یک علمی اناتومی همشهرش می نویسد که کگ لذویدی چشم چخیل می بیند خیلی گفت تک آدم آمه هم گفتیم اگر می فهم چشم چخیل می بیند چشم نهایت و نهایت و نهایت مراکب است و 8 میلیارد آدمی که در دنیا هست 2.5 میلیاردش به علتهای چشم گرفتار است و خوب اونو کترکت اونو در یک روز سیحت می شوند وقت جراحی میکنن خوب گلاوکوم است که این حالا پرابلم است خوب البته برای انامون چشم رو یعنی از پیش خود تاوت کردن عموما مسئله نمیتیم خفه نشد دویم که هر پروسیدوری که میخواید هر عملیاتی که نسبتی چشم بعد جراحی میگه تنها با متخصصی علام سوها یعنی دکتری چشم کز نظر کرس و یک اثر رو هم یودرس میشم که از درگوی مود یعنی با دست خشک خالی نمانید خوب احتیاط کنید حالت سانیتاری گنی رو خوب با چای فامیل شستن با رمشکش شستن و این حالت های سانیتاری گنی رو سخت رعایت کردن بهترین وسیله پیشگیری تاوت است شما حتما در همه حالت نزد دکتری چشم رو سلامت باشید برادر عزیز سوال بعدی رو میگیریم
1: بله شانده آخرین در تماس اگر هست ما میشنویم الو
3: الو سلام علیکم
1: با شما نیز درود مرحمت
3: سلام با شما کارگردان کارمزه و همچنین طبیب مهربان حالی هم سوال داشتم یا پیشنیده بود
1: خب مرحمت
3: از نویه همدانی زنی زنم
1: مرحمت چی سوال دارید؟
3: حالی سنگ تا آخر انسان تا آخر سنگ داشته باشد چیزی نالی حتی می شود
1: خب سوالتون رو بردی گر تکرار کنید خوش میکنم کمی در تلفن نزدیکتر هستید زیرا که صداتون خیلی از دوری به ما میرسد مرحبا
3: شنگ خلقه که شنگ داشته باشن شنگ را چگونه نیست سدن در کن و در زردجوش ایسو به چی بیشی ها رو میشود
1: سلامت باشم
3: بعد پیش نیاد هم همی که برای گلی علایی در برنامه آینده معلومان میدادن همین گلی علایی چند عمود میشود کدومش برای

0: тавсия метаем барои тавобат, мегӯям ки барои меъда давоай, барои дарди гӯш хари давоай, барои чанд чиз давош мегӯям, лекин намедонем кадом намудаш давоай.
1: Саломат бошед. حتما
2: موفق گیری سلام مادر عزیز به قول لهجه شیرین تاجیکنا اگر میدونید سوال نمیدید کدام باشه ما بسیار خرسند هستیم این وظیفه ما هم همون اسرار اساسی خاصیت های شفا بخشی میوه‌جات سبزیجات گل و گیاه عسل مومیا رو میگیم که شما نمیدین اگر میدونید سوال نمیدید تلخی که شما گفتید مادر عزیز ما نسبت تلخی که نهایت عضوی نهایت یعنی مهم است و بعضا وقت دیگر علاج نیست سنگ ها میشوند ما تلخه را میگیریم ولی بعد گرفتن این تلخه که بروده دوزده انگوشته او را پیوست میکنه سفنکتر اودی و بعضا او یعنی بعدی تلخه را جراحی کردن به انامو قدود زیر میده یعنی پانکریاس تاثیر منفی میرسوند پانکریاتید میشود خلص پانکریاتید میشود و وقتی که ما غیزوی بریون یکون شیرین تزی میخوریم درد ها پیدا میشود و سه نمودی سنگ میشود خلسترینی بیلی روبینی و اوهاکین میشود و چخیلی که در بلا گفتم اگر سنگ میده باشد تو یعنی 3-4 میلیمتر اون با اوسته تلخه میرزد چون که نمروی تلخدان 4 میلیمتر رو تشکیل میتید و به خاطر اونه که همیشه تلخه یعنی کار کند ما یک عادتی داریم که خب آب منوشیم میوجات سبزات منوشیم ولی خوراک روغنی نمنوشیم نخوردن خوراک روغنی سبب اساسی سنگ تلخه میشود چون که یعنی تکشین شوی انمون تلخه میشود و وقتی که تلخه نمیچکد نمیرود و روغن های ما هم حل نمیشود سنگ میشود برای همین وقتی که طرف روز تگ سینه در میکنند و پش میتید تاو میکنند تس میکنند خنک میخوریم مثلا بعد یکون خوراک های روغنی خوردن و دان تلخ میشود و بدن میخورد و داغ ها پیدا میشود و اشکم سخت میشود و خوب بنامی زانو ها درد میکنند این ها نشانه های اساسی علت تلخ هستن حتما با یعنی تراپی مراجعه میکنیم اگر خوب مسئولیتی هم که سنگ است اگر نشان داد داشته باشد رفته و سنگ رو یعنی جراحو میکنیم خوب اگر رفته و سنگ خورد باشد شما میتوانید که از توپک جگاری چای کردن شید از خوب یعنی چای کرد چای کردن شید از بابونه تومگل چای کردن شید خوب یعنی این ها مواد های سن زیره چای اگر چای کردن شید این ها سنگ رو میریزونن ولی حتما فراموش نکنید که در یک روز دوستکانی 6-8 مراتبه آبی شیرگرم نشته و بعد خوراک های روغنی و شیرچای اومد خب زردجوش که شما گفتید در حقیقت خیلی زیاد است در قسمت پایان میده که طبیعت ترشی میگن یعنی کسلت خلاریت هست کسلت خلاریت برای ما شما نهایت لازم است اگر اون باشد سفیده سینتز نمیشود اگر اون باشد گوشت حل نمیشود اگر اون باشد باکتریایی که بر وجود ما میدارن باکتریا و ویروس ها و زنبروخ های پتالوگی اون رو میکشد بینید طبیعت همون هر یک عضو هر یک کسلتایی که در ارگانیسم ما هست اون رو بیهوده نافریده است یعنی اینقدر فایده خوب دارد ولی اگر بلند باشد یک پروسس اوتولیز میگن یعنی خودخوری وقتی که هیچ نمییوبد که کنسنتراسی همون کسلت خلورید پاس شود خود همون پرده لعاب معده رو میخورد و زخم میشود که سال 1983 دو تا عالم جهانی یعنی از سوئیسریا دکتر مارشال با همکارش سازاور نوبلی انامون یعنی شید یک نوبلی جویزای نوبلی شدن که در حقیقت یعنی اولین بار یافتن که این باکتریا بدست که همون میده رو میخورد است باکتریا باشد یعنی خیلی باکتریا پری نام دارد همون خیلی باکتریا پری در همون ترشنی بلند کسلوتگی که یگان چی زینه کده نمیتوند در همون کسلوتگی که همه رو میکشد اون زندگی میکند و اون فعالیت میکند و تاثیر بد میرسوند بینید این رو یافتند و یعنی خوب البته سازاور این چیزی نوبلی گشتن توفای نوبلی گلی لولای که شما گفتید الوی گفتید حتما من این وظیفه خانگی رو اجرا میکنم به خاطر شما خوب تینجا تنسیت و یعنی آرام و بردن باشید مادر عزیز و سلامتی ما که در دست خود ما است ما خود رو باید احتیاط کنیم و البته که پرهیز و پرهیزکاری و بعد اصلا اینجا خوب شیرین است و عصب است و خوب رجای خوراک است و همه این یعنی برای سلامتی ما نهایت فایده دارد که میگویند یعنی بنی آدم اعضای دیگر است که در آفرینش زیر گوهر است چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار یعنی سعدی بزرگوار هم این سخن را نهایت خوب گفته است. و دقت دید که یک پشه خاموشه که شب شما بیدار میکند تا روز خواب نمیروید، بینید که یک حالت عجایب ناراحتی عصب و اوج علت ها پیدا میشود که این یک پشه است، ولی خواب شیرین، عصب آرام، وقت خوش اساس سلامتی است. سلامت باشید.
1: خوب دوستان عزیز، این بود برنامه گیاهنامه تحت عنوان طبیعت میکند ما رو تبابت. در فرجام برنامه چگونه که استاد گفتند برای شما خونه آباد و آسوده، طبع خوشو بولیده و قبل از همه سلامتی کامل رو تمنا میکنیم، زیرا میگن طبیب هر نفر خودش است و اگر ما سلامتی همون رو احتیاط کنیم، فکر میکنم که کمتر اون همه دردها و اون همه رنجها پیش ما میان.
2: خب امید جان، با اجازه شما عذر میخوام اگر رفت و به نزد ما خوب مخلصان باشن. خب بسیار بیمارو میان خرسند میشن، هم مثلا میگیم که علت های عصب و خوب شب پیش برانی و روز دشوار گفتاری و نزد ما میبین شفا میبین و ما خیلی خرسند هستیم، مخصوصا بزرگیاتی و قند و خوب فربگی و غیره و غیره. ما در درمانگاه شفا در شهر دوشن بسید. سلامت باشید.
1: خوب طولی نهزه با شما بودیم، مسئول برنامه منوم جان خالزاده و کارگردان رنا بونوی فیض. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند بمانید.
3: با صدای دوشنبه بمانید. با صدای دوشنبه بمانید.
4: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر
5: در دوشنبه ساعت 15. سلام شنوندگان عزیز، برنامه ایتلوتی خبر رو میشنوید در استودیو سیاحت صادقوه. بیست و چهارمی ایول در شهر چولپان نتای جمهوری قرغیزستان نشست نوبتی شورای وزیران کارهای خارجه دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید. در کاری جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج الدین محریدین اشتراک نمود. طوری از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادن، ضمن نشست رهبران مقامات سیاست خارجه دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای دایره وسیع مسائل همکاری بسیار جانبه را در چهارچوب وی سازمان بررسی نموده، اینچنین اوید با مسئله های مهمی روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل نظر نمودند. وزیران همچنین مجموعه لایحه های سنتی را که برای بررسی و تصدیق به نشست شورای سران دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای پیشنهاد می شوند محاکمه نموده، اوید با آنها قرارهای دخل دار قبول کردند. در دایره جلسه پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدر ژاپاروف وزیران کارهای خارجه دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای را به حضور پذیرفت. ضمن ملاقات مساله هایید با گسترش همکاری در دایره سازمان و آمادگی به نشست نوبتی شورای سران دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای مورد بررسی قرار گرفتند. طوری قبلن اطلاع دادیم، 20 ایول در نتیجه فرامدنی سیل با دهه های باروشان و ده روشان ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان 40 منزل استقامتی شهروندان ضرر دیده است. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی این ولایت خبر دادند، با سپارش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان وضعیت با عمل آمده تحت نظارت دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته، با آیله های ضرر دیده کمک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از جمله مصالح ساختمانی برای بنیاد منزل های نو و مواد غذایی فرستاده شد که آن 24 ایول به ناحیه روشان رسید. ساکنان ضرر دیده برای دستگیری و غمخوری های دولت حکومت مملکت اظهار سپاس نموده تاکید کردند که چنین توجه در روزهای دشوار به آنها روح بلندی میبخشد. رئیس ولایت شریف خان سفرزاده ابراز داشت که با دستگیری حکومت مملکت برای 10 آیله که در نتیجه آفت طبیعی منزل های آنها پورا ویران گردیده است، ساختمان خانه های نو آغاز شده است. همچنین برای برطرف نمودن عاقبت های آفت طبیعی تدبیرهای ضروری ادامه داشته، تمام ساختارهای مربوطه در محل فعالانه کار میکنند. در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تحت عنوان استفاده ذهن سنعی و بیگ داتا در بیوانفورماتیکا، فیزیکا و مدل اقلیم کنفرانس علمی عملی برگزار گردید. در این خصوص از این وزارت خبر دادن، اشتراکچیان دایر به امکانیت استفاده ذهن سنعی، بیگ داتا و تکنولوژی های رقمی در ساحه علم و معارف، اینچنین تطبیق نتیجه های تحقیقات علمی و عملی مبادله افکار نمودند. استفاده ذهن سنعی و تکنولوژی های بیگ داتا در بیوانفورماتیکا математика, физика ва модели иқлим имрӯз ба самти афзалиятноки рушди илми муосир табдил ёфтааст. Ин технологияҳо имкон медиҳад, ки ҳаҷми бузурги маълумоти илмӣ бо суръати баланд таҳлил гардида, дар омӯзиши равандҳои биологӣ, моделсозӣ, ҳодисаҳои физикӣ, пешгӯи тағйирёбии иқлим ва таҳияи роҳҳои ҳалли масъалаҳои мубрами экологию иқтисодӣ натиҷаҳои дақиқ ба даст оварда шаванд. در نیم ساله یکمی سال روان از جانب شخصانی واقعی و صاحبکارانی انفرادی توسط پاس ترمینال ها و همیان های الکترونی تشکیلات قرضی مالیوی 3,700,000 عملیات غیر نقدی به مبلغ زیاده از 1,600,000,000 سومانی گذرانیده شد. در این خصوص ضمن نشستی مطبوعاتی رئیس کمیته اندازه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده ابراز نمود. نصرت الله دولتزاده گفت که مقامات انداز با مقصد تامین رقمی کنونی ساحه و در این زمینه ساده و شفاف گذرانیدنی نظام اندازبندی و جرایان اندازسپاری از امکانیت تکنیکی داخلی اداروی بیشتر استفاده نموده برای دوره به دوره و سه نمودن خدمت رسانی های دولتی در شکل الکترونی، عملی نمودن کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی و گذشتن به اقتصاد رقمی پیوسته چاره‌جویی می نماید. شنوندگانی عزیز، این بود خبرهای این ساعت از رادیوی صدای دوشنبه.
4: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7477.
6: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوبکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
7: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوران و بخاف درد رو رفت کرده، التهاب و تب رو نبود می سازد. سوسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیتز رو از دارو خونه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
8: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: شیرینو بی شایرون تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موجی رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

0: بزمی خسروانی با اشتراک شاعری شیرین کلام، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم.
1: با وطن سخت چو وابسته و پیوسته منم، هر کجای بیروم بحر دل خود وطنم. جسم من در بدر و روح من در وطن است، کی غریبم که به هر جا وطنی خیشتنم. چشم کندم اگر از روی خوشش مجبورم، نفس از غم شیرین وطن دل نکنم. ماهیم آب وطن نیست اگر خاک شوم، کفترم بال بیروید زی هوایش وطنم. درد من اوست فقط تلخ بود گر کامم، ویرد من اوست فقط گاه چو شیرین دهنم. آب من اوست که من رود نیم مجرایم، اصل من اوست منش ظاهرم و پیرهنم. بیدهد رنگم اگر آب دهم رنگش را، بیزند سنگم اگر آرزوی دل شکنم. در غریبی به سرم آید اگر روز سیاه، از قضا کاش رسد ابر سفیدش کفنم. کو توانه که کنم با سخن توصیفش، اوست در صفحه این دهر توانا سخنم.

یک زمان میخواستم من از زمین سر به سوی آسمانهایش برم، یک زمان میخواستم از آسمان بحر یاری ساده اختر آورم، یک زمان میخواستم چون اختران از فضاها بر زمینها بینگرم، با خوشی بینم همه خوشبخت را، ناخوشانه بر غمینها بینگرم، یک زمان میخواستم دریا شوم، خشک طبعی تا فراموشم شود، یک زمان میخواستم صحرا شوم، سبزه و گل تا در آغوشم شود، یک زمان میخواستم همچون پسر والدین خیش را دنیا دهم، یک زمان میخواستم همچون پدر طفلکان خیش را بر پا نهم، همسرم را یک زمان میخواستم یک تنی خوشبخت این دنیا کنم، مهر او را تا فلک بالا برم، بخت را بر تخت این دنیا کنم، یک زمان به عشق و با احساس عشق می نویشتم شعرها از عشق پاک، یک زمان به درد و از درد زمان می نویشتم شعرهای تابناک، بود روز محفل گرمم نیاز، بود روز روی منبر خواهشم، بود روز دعوی جاه و مقام، بود روز بحثی بیبر خواهشم، من در این دنیا یقین می خواستم ساختن دنیای خود را از هوس، خیش را می دیدم از دنیا فقط، پیش من بودن کسها همچو خست، یک زمان در این جهان پرگناه بیگناه زیستن می خواستم، تا مکان کردم به گور با شکوه در دل مردم وطن می خواستم، یک زمان می خواستم شعرم شود سردری خانه ها و گورها، یک زمان می خواستم بیند همه سرفرازم از قریب و دورها، یک زمان می خواستم انشا شود در کتاب زندگانی نام من، یک زمان می خواستم بالا شود با علم صد جام در فرجام من، ای که اصلی خواستنهای منی در کجای جان من بودی نهان، ای جهانی خواستنهای دلم در دل و جانم تو بگشودی جهان، از پسی آن خواستنهای خسی آمدی ناگه چو اوج خواستن، همچو موج تازه دریای دل روی روی موج خواهش های من، آمدی بر شیشه چشم و دلم همچو موج خواسته صد نم زدی، خواهشم را جمله کردی ناعیان، خواستنها را همه برهم زدی، من زی پرخواهی دل گشتم رها، یک تو را با صد تمنا خواستم، شد تهی دنیا زی خواهش های من، یک تو را از روی دنیا خواستم، عمر من چون آب رفت از سر، دیگر این و آن را از کجا خواهد دلم، اندر انجام همه آن خواستن تا ابد تنها تو را خواهد دلم. او مرده و در سینه من این دل بی مهر سنگیست که من بر سر آن گور نهادم، سیمین بهبهانی. به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی، به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی، تو از قهر دلم چون درد چون فریاد می آیی، از این دردی به تأخیرم ولی دیگر کجا سود است که بعد از شعله رویت دلم پردود و پردود است، زمان روی راهم انتظار آغاز می کردی، چو پیشت می رسیدم نرم و شیرین ناز می کردی، زی پیشم از عذاب جان من مسرور می رفتی، چی نازک می خیرامیدی و مثل نور می رفتی، همه گفتم که بی تو در گلستان خار خواهم مرد، چی کار آید مرا این پا که سوی تو نخواهد برد، چی کار آید مرا این دست اگر برگردنت نبود، چی کار آید مرا این جان فداگر بر تنت نبود، ولی صبر اگر من سوختم از آتش عشقت، چی زیبا سوختن آموختم از آتش عشقت، زی پشتت رفتنم بر من طریق رهروی آموخت، به دهر کهنه ره بگرفتن از پشتی نوی آموخت، رسیدن با تویم حاصل نشد هرچند از این رفتن، به درد دل رسیدم عاقبت
با خود رسیدم من. الا ای لایق دل، ای سراپا از برای دل، کنون با درد دل نزدیک و دورم از دوای دل. ما با داگر بمیرم من، تو را نادیده معذورم، بیمان سنگ دلت را یادگاری در سری گورم.

0: як عمر با جز وفا نجستم با خدا از عشق با جز وفا نجستم با خدا با تو بودنم فسانه بیش نبود از زندگیم فسانه جستم با خدا ای از دل من جدا خدا یارت باد ای در دل من خدا خدا یارت باد ای بخت زی من رفته با من کاش رسی ای جان زی تن رفته با تن کاش رسی یک عمر دعاد میکنم از دل و جان با من نرسی با خیشتن کاش رسی ای از دل من جدا خدا یارت باد ای در دل من خدا خدا یارت باد یک قسمت پرنور و صفایت بدهد در سینه دل دلاش نایت بدهد من خواستم از خدا تو را لیک نداد هر چیز که خواهی تو خدایت بدهد ای از دل من جدا خدا یارت باد ای در دل من خدا خدا یارت باد بوی گل روی عالم صدقه روی تو باد بوی گل سرگشته از بوی تو باد موی هایت را فشان بر شانه ام شانه من صدقه موی تو باد ابرویت را آب ده از عشق من آبرویم صرف ابروی تو باد بگذری با ناز چون از چار سو چار سو مایل به یک سوی تو باد من بدم دارم ولی فکر نکو در لبی من نام نیکوی تو باد آب گشتم من به جویا جوی تو تا ابد آبی منو جوی تو باد ای عروسی آرزوهای دلم شعر من تویانه توی تو باد
1: شعری نوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

میفرایی تو ای سفید اندام، هرگه از آشیان هفتم خیش میفراید فرشته گویا پاک از آسمان هفتم خیش. جستم و یافتم تو را آخیر، من که عشقی بلند میکابم، بینگرم چون بر آشیانه تو خیش را سربلند میابم. میرسی پیش من خیرامیده، دلبری هفتم آشیانی من، سری من میرسد به گردونها، شکرت ای بخت آسمانی من. تو بیایی دو چشم ره گذران، با هوس سوی ماست از پس و پیش، ای بلند آشیانی من با تو، میشوم من بلندتر از خیش. ای بهشتی دلم از این پستی، بر مرا هفتم آشیانی کن، ای فرشته که می روی برتر، عشق پاک دلی مرا هم بر، تا فلک ها و آسمانی کن.

تو عشقم را شکوفانی چو گل خندیده میمیرم تو بختم را خزانانی به خود پیچیده میمیرم اگر درکم کنی درکی همه اسرار خواهم کرد اگر ترکم کنی همراه دل ترکیده میمیرم یکی گنجی نمیورزد یکی صد کی نمیورزد مرا تا جان بود عشقی تو را ورزیده میمیرم جهان را گشته گشته میرسم نزدی تو سرگردان جهان را دیده دیده عکسی تو در دیده میمیرم دهدگر دست عشقت دست بر دستی تو خواهم رفت اگر ندهد به پیشی پای تو افتیده میمیرم اگر ترسی زی من رفتن دهی این جان شیدا را به مثل آهوی گم کرده ره ترسیده میمیرم سری گورم چو لیلی بیدی مجنون گر بی سبزانی بیادی عشقی سبزد تا ابد سبزیده میمیرم نه آیگر سری بالین مرگ من خیالت را به رنگ آرزوی زندگانی دیده میمیرم ایا دل پرسی من در تشنگی لحظه مردن به جای آب جانبخشا تو را پرسیده میمیرم به هر حال ایا ای لایق و ارزنده عشقم به عشق لایق و ارزنده ارزیده میمیرم

من شما را دوست می‌دارم همچنان وامی قزرا را من شما را دوست می‌دارم همچنان قیس لیلا را من شما را دوست می‌دارم همچنان دل تپیدن را همچنان گوش آوا را همچنان دیده دیدن را من شما را دوست می‌دارم همچنان سبزه باران را همچنان برف سرما را همچنان گل بهاران را من شما را دوست می‌دارم همچنان رود مجرا را همچنان خنده لبها را همچنان باد صحرا را من شما را دوست می‌دارم همچنان پایها ره را همچنان آسمان مه را همچنان کهربا که را من شما را دوست می‌دارم همچنان راه بردن را همچنان خیز خفتن را همچنان گاو خوردن را هر قدر گویم از این گپ‌ها آن قدر محکومی تکرارم حرف ناتکرار من این است من شما را دوست می‌دارم دوستش می‌دارم ای مردم نیست آبی چشم او ای آب چون تو دارد لیک صد گرداب نیست بادی او ولی ای باد داده دنیای مرا برباد هرچی هست تو بیچراب بیچون دوستش می‌دارم ای مردم نیست او ماهی سما ای ماه با بلندی و زیا اما روشن و برتر زی مهتاب است فکری پیدا و نهانش نیست آنقدر دلجوی و دلیاب است وقتی بیدار از حیا پیشش صبح تا شب مثل مه خواب است همچو بختی خواب سردرگم دوستش می‌دارم ای مردم کم خوره نجمی سماها غم نیست او نجمی سماها هم اختری برج فلک هم نیست لیک جایش از ملک کم نیست چون ملک

در جهان کان نمک هم نیست، مثل او شیرین نمک هم نیست. این منم بر طعم او مفتون، دوستش میدارم ای مردم. نیست ای افسانه زیبا، حسن او افسانه در دنیا. خسروا اصل سخن این است، او نه شیرین، سخت شیرین است. وامقا هم از تو میخواهم عذرها، او نیست عذراهم. نیست لیلی لیک چون مجنون، دوستش میدارم ای مردم. نیست گندم یارم ای گندم، لیک در دل کارم ای گندم. دانه مهر و وفایش را، غم بچینم خوشه هایش را. گشنه من گشنه ای مردم، از برایم روی اون نان است. از کی آخر باز پنهان است؟ بحر او دل از همه کندم، جنتم را بحرش افکندم. چون گلی نان چون گلی گندم، دوستش می دارم ای مردم، دوستش می دارم ای مردم.

میرود زن، زن کی رنجید میرود یک روز، زن کی رنجید میرود حتما. نیست سود دیگر زی بحث و تلاش، نیست سود دیگر زی ما و زی من. میرود زن به مثل رود روان، چون رهی آب جان فیزا رهی اوست. خوشک مغزی است گر از او غافل، تشنه جان خمار آگهی اوست. میرود زن به مثل باد بهار، میبرد نکهت گل و ریحان. به دماغ اگر نبویدش، خوش دماغ بگیردش در جان. میرود زن به مثل آوای، این چی آواست عالمی راز است. گر به گوشی کره نکرد اثر، گوشی ذوق برای او باز است. میرود زن چو ماه چون خورشید، میرود ناعیان زیما و زیمن. میشود تیره منزل بی او، میشود منزل از او روشن.

شعری نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. بیست و چهارمی ایولی سال 2026 در حاشیه جلسه نوبتی شورای وزیران کارهای خارجی دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چالپون اتای جمهوری قرغیزستان ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج الدین مهریدین با معاون سروزیر وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی پاکستان محمد اسحاق دایر گردید. ضمن واخوری جانبا اطراف مسائل مبرم همکاری دو جانبه همزمان تقویت همکاری‌های تاجیکستان و پاکستان در چهارچوبی سازمان های منطقوی و بین المللی مبادله افکار نمودند. طوری از وزارت کارهای خارجی کشور خبر دادند در فرجام ملاقات هم صحبتان آمادگی خود را برای تحکیم رابطه های دو کشور بخصوص در بخش اقتصاد، رشد تبادل مال، صناعت و انرژیتیکا تاکید نمودند. در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف 1597 نفر ساکنان شهر دوشنبه از مؤسسه های اجرای جزای جنایتی به آزادی برآمدند. همزمان 175 پرونده جنایتی نسبت به 193 نفر قطع کرده شد. در این خصوص ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر می‌دهد. طبق اطلاع منبع اینچنین نسبت به 20 نفری که برای صادر نمودن جنایت های گوناگون در جستجوی رسمی قرار داشت به حاضر شوی شخصی آنها پرونده های جستجو قد گردیده از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدند. وابسته به این از جانب میلیسیای پایتخت در همکاری با دیگر مقامات دخلدار برای مطابق سازی شخصانی آزاد شده به حیات آسایشته جمعیتی پیشگیری صادر شوی جنایت های تکراری بلندبرداشتن معرفت حقوقی رسانیدن کمک در مسئله های اجتماعی و برای درستی زندگی هدایت نمودن آنها تدبیرهای مشخص پروفیلاکتیک و فهماندهی عملی کرده می شوند. در شهر دوشنبه با ابتکار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه گروه کاری تکنیکی اوید به تهیه زمینه همکاری با شریکان رشد برای تطبیق ثمرانوک استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برگزار گردید. طوری از خدمات علاقه خبر دادند در جلسه نمایندگان وزارت و اداره های دولتی شریکان رشد مؤسسه های بین المللی مالیوی نهادهای سازمان ملل متحد بانک آسیای رشد بانک جهانی بانک اروپای تجدید و رشد اشتراک نمودند. هدف اساسی جلسه گروه کاری تکنیکی تهیه لایحه نظامنامه فعالیت شورای هماهنگسازی رقمی گروه های کاری عام و کاتبات اینچنین موافقه نمودن اشتراک فعال شریکان رشد و دیگر جانبهای منفعتدار در ساختار هماهنگسازی ارزیابی گردید. ضمن جلسه اشتراکچیان مسئله های تاسیس شورای هماهنگسازی رقمی و مکانیزم های هماهنگسازی فعالیت جانبهای منفعتدار را بررسی نمودند. از 28 تا 30 آوگوست سال 2026 در شهر لازانی شویتسریا مسابقه بین المللی لازانی گراند اسلام 2026 اوید با گوشتین جودو برگزار می‌گردد. در این مسابقه 14 ورزشگر تاجیکستان را معرفی می‌نمایند. در این خصوص از فدراسیای جودو تاجیکستان خبر دادند. در هیئت دسته منتخب تاجیکستان اوید با گوشتین جودو در مسابقه بین المللی لازانی گراند اسلام 2026 از بین مردان لایق قطبیدینوف در وزن تا 60 کیلو امومالی نورالی و اسکندر محمد خوجزاده در وزن تا 66 کیلو، محیدین اسدولوی و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، بهروز خوجزاده و ابوبکر شروف در وزن تا 81 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده و شادمان ریزویف در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف و سامون کشورف در وزن تا 100 کیلو و منصور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو اشتراک میکنند. در این مسابقه از بین دختران اهلیا مومینوف در وزن تا 48 کیلو و مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو اشتراک می نمایند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: زهی ای شهر نورانی دوشنبه، محبت خانه جان دوشنبه. نویسم بهر تو شاهنامه ایش چو دیوار خراسان دوشنبه. برای جشن زیبای تو امروز بیارم شعر ارزانی دوشنبه.

0: که دادی چشان رفتی و بر ودت و خانت کردی گفتی خدا تو را به من رسانده رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی
1: احمد ظاهر با استعداد خداداد و صدای گوشنوازش پدیده‌ای بی‌نظیر است در تمدن عظیم آریان زمین. او هنر آوازخوانی را تا به اوج سما برداشته، سنگ محک بحر هنرمندان امروز و آینده گردیده است. او در انتخاب شعر، بست آهنگ و طرز اجرا چنان ذوق بلند هنری داشت که هر ترانه خوانده‌اش به یک اثر جاودانه موسیقی تبدیل یافته است. خصوصیت خاص آوازخوانی او در آن است که هر یک حسی کلمه را جدا کرده می سراید. به این سبب شنونده به مضمون شعر پورا سرفهم می رود. یعنی صدای احمد ظاهر تنها آواز نیست. در آن درد است، عشق است، آرزو است، حسرت است و یک دنیا احساساتی که تا امروز به دل شنونده راه می یابد. همین است که آوازخوانی احمد ظاهر مرکب و ناتکرار است و تا امروز در عالم موسیقی آریان زمین برای او کسی همپایه پیدا نشده است.

0: барои шинохти аҳмад зоҳир танҳо садои таронаҳояш кофӣ нест. ӯро бояд аз ёди касоне низ шинохт, ки дар як даврон бо ӯ зиндагӣ карданд, ӯро диданд, ҳамсӯҳба шуданд ва аз наздик шинохтанд. зеро ҳар як инсон дар хотираи дигарон чеҳраи худро мегузорад ва аҳмад зоҳир дар хотираи ҳамзамононаш танҳо як ҳунарманд набуд. ӯ инсоне буд, ки дӯст доштанд, эҳтиром мекарданд ва баъди гузашти солҳо ҳанӯз бо меҳр аз ӯ ёд мекунанд. яке аз чунин шахсоне, ки он солҳо аҳмад зоҳирро аз наздик дидаву бо ӯ риштаи дӯстӣ дошт, шоираи маъруф Меҳринисо аст. хотираи ӯ моро ба солҳои ҷавонии аҳмад зоҳир мебарад, ба рӯзҳое, ки садои ӯ нав ба дили мардум роҳ меёфт. аммо истеъдоди бузургаш аллакай аз ҳунарманди оддӣ будан фаротар рафта буд.
1: ба ҳамин садои аҳмад зоҳир барои ман дар он солҳо воқеан ҳамдарди дил, ҳамсафари ҳамон рӯзгор шуда буд. вақте ки ҷурабек назриев омаданд, ман гуфтам, як ҳунарманд мехонад ин қадар зебо, ин қадар ҷаззоб, ман рости гап намешиносам, نمیدونم صدایش میشناسم. در روی فیتش احمد زویر نوشته اون وقت اونقدر این نامعمول و مشهور و زبان زدن بود. امروز به هر کسی که حتی به کودک گویی که احمد زویر کیست او میداند. بعد اون کس گفتن که من میشناسم. شان زود زود به همون میکره ریانی که ما زندگی میکنیم، یعنی در همون محله که من زندگی میکنم، اونجا زود زود میآیند، چون که در همون محله زلان زندگی میکردن، خانم جلو زندگی میکردن. شاید رفت آمد احمد زایر از همینجا شروع شده باشد. من راستی اون وقت گمان کردم که جربیگ نظریف شوخی میکنن، یعنی برای دلی من، برای اون که من هنر را دوست میدارم، صنعت را دوست میدارم و یک قلبی پر از احساس عشق و مهر و صمیمیت خداوند برایم تحفه داده است، میخواهید من احمد زایر همراه گرفته میبیام؟ من گفتم چقدر خوب میشد اگر این کار میشد، بسیار این تحفه بهترین بود. بعدن روز جمعه من با کارهای خودم خانوادگی آواره بودم که ناگه زنگ خانه پخش شد و همو زنگوله زد. وقتی که من در رو کشدم، من راستی در حیرت موندم. جرابیک نظریف با دو نفر راست می ایستادن در تای دروازه و وقتی که من نگاه کردم، من گمان کردم که من احمد زایی رو هزار سال باز می شناسم. یعنی اون رابطه همون شعر و آهنگ و سرود و نوا و من اونقدر تاثیر بخش بود که من برابر نگاه کردن، من گفتم احمد زایر. او قدر خوش شد احمد زایر. ببینید، هر یک انسان اصیل و کامل و انسان شریف و انسان هنرمند، به خصوص هنرمند اصیل، وقتی که او رو دوست می دارن، او رو می شناسند، او رو قدر می کنند، در زندگی او رو ارجمند می دارن، برای او خوشبختی است. و برای احمد زویر، ما که یک انسان شوروی بودیم، یعنی شهروندان شوروی، در باره تاجیکستان خیلی کم معلومات بود. البته بودن انسان هایی که تاجیکستان رو خوب می دونستن، و احمد زویر هم می دونست که تاجیکستان هست، همسایه افغانستان است، اما نمی دونست که به زبان تاجیکی حرف می زنیم، یعنی به زبانی که او سرود می خوند، به زبانی که او ایجاد می کند نمی دونست. و حتی نمی دونست که قریب اکثریت دو فیته که پیش من بود، من سر تا پا از یاد میدونم. یعنی من شب و روز گوش میکردم رادیویی که ما داشتیم، فیته میرفت با خودش، یعنی به طور چی برای برگردان میشد. و اینقدر من باید شب و روز نمیکشتم، شب و روز گوش میکردم. یعنی برای من خیلی خیلی گمان میکردم که احمد زویر یک انسان خیلی مغرور، یک انسانی که به خودش بهای خیلی بلند می دهد. من که اون وقت خیلی جوان بودم، در آن اندیشه بودم که برای احمد زویر ما خانواده ما عموما پسند می آید یا نه. لیکن وقتی که احمد زویر آمد، از همین ساعت ده صبح تا ساعت یک شب ما فقط سرود خوندیم، سرود خوندیم، رقصیدیم و اینقدر خوشحالی بود. برای من بهترین تحفه زندگی هم بود. یعنی در روی برای من یک انسانی که واقعا محبوب دل و دیده ها، هم در حسن، هم در رفتار، هم در گفتار، اینقدر صمیمیت، اینقدر احمد زویر سر تا پا مهر بود. یعنی مهر پرور بود و خودش مهرورز بود و سر تا پا گمان میکرد که خداوند به او لطف کرده، هم حسن، هم استعداد، هم صدای مرغوب، هم چهره نورانی و این قدر جذاب و این قدر انسان صمیمی در برابر آنکه این قدر هنرمند اصیل از خواندن هیچ خسته نمیشد، اما نمیفهمند که این استعداد میتواند که برای خودشان، برای فرزندانشان، برای زیبا دیدن زندگیشان که خیلی کوتاه است، چقدر قادر است و توانا است که آنها را از جهالت نادانی، از جهالت مثلا درک نکردن هنر و فرهنگ و رهانت تا آنها با چشم رنگه، با چشم زیبا با این دنیا رو نگران، چون که وقتی که سرود زیبا، شعر زیبا، هنر زیبا، یکون اثر زیبا رو میخونی، تو سر تا پا گمون میکنی که پاک شدی، آراسته شدی، زیبا شدگی. میگن خداوند زیباست و زیبایی رو دوست میدارد، اما بسیار وقت میشود که ما به درک این خیلی خیلی دیرتر میرسیم.

0: хотираҳо баъзан аз худи инсон ҳам бештар умр мебинанд. солҳо мегузаранд, наслҳо дигар мешаванд, аммо хотираи нек боқӣ мемонад. аҳмад зоҳир низ имрӯз дар хотираи мо аз тариқи садои ҳамеша зиндааш, аз тариқи таронаҳояш ва аз нақли дӯстону ҳамзамононаш зиндагӣ мекунад. аммо ҳунари аҳмад зоҳирро ҳамзамонони бузурги санъати тоҷик низ ба хубӣ дарк карда буданд. яке аз чеҳраҳои мондагори санъати овозхонии тоҷик устод Ҷурабек Мурод ва зиндаёд Ҷурабек Назриев низ дар бораи ин ҳунарманди нотакрор ва ҷойгоҳи ӯ дар ҷаҳони мусиқӣ андешаҳои худро дорад.
1: میدین بانو خوندن برای رقص و ناز رقص کرد هم نوبتی مسروز خانم خانم دیلی مادر خوندن دیلی مادر خوندن همین خیلی کنسید دیلی مادر خانم یک کس برای میان قد باشو دیلی ما میدی آلی بایم برای میخواد یک گل دادی تبریک رو احمد زایر هستم از دیگه اچوش کردیم پاو اچوش کستم خیلی راست که برکی 55 گر آغوش کردم خیز و گفتم منم در باری مادر زیاد خوندم دیگه این دلی مادری اوندگی جگرم ریشتش و گفتم که برادر جان بگم حاضر من سین سوری دیگه میخوانم میخوانم میگفتم نه بسید ختم تمام میکنم با هر دو صحبت ها ایستا و در همونجا یک عوض کن فیزلی گفتگی ترجمه خیر اصلا میگشن همونجا یک اول هر دو مایی گریف کلکتیف که گریف و من گفتم خونه داریم من رادر جان گفتم مهمون خونه داریم مهمون هستیم من گفتم با کدام آدم اونی گفته چیلی دقیقه ما دیریش ما گفتم خونه رویم خونه میریم گفت خب با گفتیم نمیشه پگا با مخریم گفت خوب گفتیم ما پگا اومدیم شب دونم یه تا پنگریز نمیشیم گفت پنگریز اومدیم تلگرام شد که بیتا گشت برادر جان گفتم من رفته تاجیکستان گازنا میکنم سمرقند بخارا گازنا میکنم ما اومده حقیقتا سوده بود همه چیز مسئله حل کردم احمد زاهر گفتم من همین گپا گفتم ها مقصد این گپا ما
2: بله بله
1: من دو نفرم اسلامی گفتم من همین دو نفر رو از یک کو گفتم که احمد زاهر آواز گیری بود و تاجیکستان هیچ کی نه اومدی من گفتم من هر چی خاطر هر دو شو گفت والله خبر ندارم

0: шунавандагони азиз, инҷо мо сабти гуфтаҳои шодравон Ҷурабек Назриевро аз хазинаи тиллои радио пайдо карда, ҳоло бошад барои шумо пешкаш менамоем.
1: Амазон дисе суруд хонд аз ман хоҳиш карданд ки манам бихонам. Асбоби мусиқӣ овардан ҳамин рубоби бадахшонӣ мегӯем, рубоби афғонӣ мегӯем, азиз асбобҳо буданд. Амаз зоҳир мушоҳида кардам ки дар навохтани он асбоб каме оҷизӣ мекашад, чунки чап менавохт ва симҳои асбобам тарафи рост буд. برای من خیلی آسان تر بود. دسته سرود خواند خوب خواند. پس از من خواهش کردن که شما بخونه. برای من خیلی آسان بود. سه چهار سرود بسیار جالب و خوب خواندم که مردم خوب پذیرفتن، خیستن، آغوش گرفتن با محبت. وقتی که خانه آمدم و امزایر نام گرفتن اسم و این و اون جرابیک نظری از شوروی و فلان، من اومده بودم میکرران زندگی میکردم. چند لحظه بعد عسکر اومد من گفت که احمد زاهر باید دوست شما در پایان رو میخواد که شما را بده. بعد اومد دیگر آغوش گرفته نیم کرده می دیگر خیلی نشسته و قبل تاجکو من یک زیافت کردم. اون وقت خانم و بچه هم در تاجکستان بودم. خیلی عسکر فرستادیم رفت هر چی ضرور بود آوردن. ما هم یک چیزی ساختیم که اگر پیش هر کس میمونده اونا قبول نمیکرد. خود پختگی من هیچ کس قبول نداشت. من عمزایی با هم گوشت و تخم و روغن و پیاز هر چی یافتیم با هم آمیخته کردیم وارد دیگه کردیم. بعد گرفتیم یک چیزی عجیب بود کنه هیچ کس نمیخورد، لیکن ما بازه خوردیم. عمزایی بود یک دوست خوبش داود نام یک نفر و دیگر خیلی صحبت ها گرم شد و این شد و اون شد و بعد فهمید که تو اون اول گفت که من حیرانم که یک شوروی همقدر خوب میخوند و همقدر از عالم ادبیات فرهنگ آگاهی دارد.

0: هر سخنی که از خاطره همزمانان احمد ظاهر به ما میرسد یک صحیفه دیگر از زندگی او را باز میکند. اما در میان همه این خاطره ها یک خاطره رنگی دیگر دارد. زیرا برای مردم احمد ظاهر آوازخوان محبوب، هنرمند بزرگ و پدیده ناتکرار موسیقی بود. اما برای فرزندش ریشاد ظاهر پیش از همه پدر بود. پدری که شاید در خانه دیگر گونه بود. از صحنه دور، بیچراهای کنسرت و بیکفکوبی های مردم. پدری که خاطره های او را نه از ترانه های مشهور، بلکه از روزهای زندگی خانوادگی، از مهر و محبت، لحظه های عادی پدر و پسر به یاد می آورد. از این رو خاطره پسر احمد ظاهر برای ما ارزشی خاص دارد، زیرا او به چهره انسانی احمد ظاهر نزدیکتر نظر می کند، به چهره پدری که در دل فرزندش با تمام مهر و محبت زنده مانده است.
1: بغیر از آواز مقبولش، استعدادش، دیسه کمپوز کردن و خوشبختانه برای ما شنوندهش، پدرم در وقت کمی همین طول عمرش فعال بودند. پدرم چند کسیت کشیده نگو و اما جنسیشان با هم یک جایی که بکنین پیسا فعال بود موسیقی دگر. اما سیوم و مهمترینش فکر میکنم شخصیتشان بوده و شکستگی همشان که آدم خاکی بودند.

از ظاهر رفت، اما در ترانه هایش ماند. ماند تا هرگاه دل از زندگی خسته شود، صدایش ما را به عالم دیگر برد. ماند تا شعر با موسیقی، موسیقی با احساس و احساس با خاطره پیوند خورد. ماند تا ما امروز هم بگوییم بعضی انسان ها می میرند، اما هیچگاه از خاطر نمی روند. احمد ظاهر از همین صاحب دلان بود و امروز در این برنامه یاد صاحب دلان ما نه تنها از آوازخوان بزرگ، بلکه از انسان یاد کردیم که صدایش مرزهای زمان و مکان را عبور کرده در قلب میلیون ها انسان خانه کرده است. یاد احمد ظاهر گرامی بود، صدایش جاودان بود.

در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: گردی خانی غزل و شعر بیادوستی عزیز. سخن از شوق دل و عشق سرادوستی عزیز. تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدری خانه ما سبز درادوستی عزیز.
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه دوری سفره

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

این مدت ما حسیب را به شکل چهار کنجه ریزه کرده نخودی سبز را به آن همراه میکنیم. هنگامی که لبلبو، کارتوشکا و تخمی ما آماده شدند، آنها را نیز به شکل چهار کنجه ریزه میکنیم و با حسیب و نخودی زرد همراه کرده آنها را با مایونز آمیخته میکنیم. اینک خورش ما آماده شد. شنوندگان گرامی، استعمال این گونه خورش غذاناک به سلامتی انسان خیلی مفید است. با اشتها باشید.

0: جرائن رویدات های تاجکستان سایب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2 FM
1: شاد بودن هنر است، اما شاد کردن هنر است برتر از آن. دوستانی عزیز، هر آغاز رو انجام و هر ابتدای رو انتهای است. در همین جا ساعتی با برنامه دور سفره جدا گردیده با انتها می رسد. در فرجام برنامه برای شما تنی صحت روزگاری عباد و آسوده رو تمنا می کنیم. طول این لحظه ها با شما بودم من امید جان خلزاده. خیر دوستانی عزیز.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو باشه
2: روزی که فلک از تو بریده است مرا کس با لبی پرخنده ندیده است مرا چندان غم هجران تو بر دل دارم من دانم و آن کی آفریده است مرا درود هم وطنان عزیز و اکنون برنامه هفته رنگ از مستقیم روی صدای روی موج رادیو صدای دوشنبه و امروز موضوع ما رو انتخاب کردند جدایی شما میتونین زنگ زنین 2761-52-2761-72 موضوع ما جدایی است رودهایی که در این مورد سرایده شدند جدایی را آدمان هر گونه میپذیرند ایده بفیغان باطنی با اشک پنهانی با درد ناتوانی ایده دیگر برعکس با ستیزه با کینه با قصاص و با کبر و غرور هر کی هر گونه که توانسته است در خود جدایی ها را تحمل کرده است جدایی هم گوناگون بوده است عزیزان من از زمان هستی انسان ها فلک طرح جدایی ها را میان ایشان برانداخته یکی رو از یار و دیار دیگر رو از خانه و در سیومی رو از پدر و مادر چهارومی رو از فرزند و ها و کذاهای دیگر جدا کرده است یعنی موضوع جدایی جدا کردن از هم دیگر میگوید که خیالم شد دوام قسمت یاران جدایی است نشان میوه های باغ دلداران جدایی است هوا دیگر شود بین هواداران جدایی است من تمنا میکنم شما عزیز هیچگاه شهد جدایی را نچشید خیر دین سعید یک سرود جدایی دارند در خزینه ما رنوبانو براتون تقدیم میدارد اونایی که مورد جدایی حرف زدن میخواهند مرمت زنگ زنید تو 2761-52 من انتظار زنگ های شما

عزیزان خوبی من هفته اورنگ رو شنونده هستید. موضوع ما امروز جدایی است، رودهایی که در مورد جدایی ها سرایده شدند و استاد خوب حسن بای جورقلوف می نویسد که یاران یاران زی هم جدایی نکنید، در سر حوثی گریز پایی نکنید و خوب هر جوهش که از انتظاری ها می چکد و داغ ها به دفتر جدایی ها می افتد و ایجگاه این داغ و این اشکا روی دامان شما نفتد عزیزان خوبی من و جدایی ها هر موردی زندگی می شوند. جدایی سرامت شنده های ارجمند خوصه ها بالا می شوند، جدایی سرامت فرزند ها یتیم می شوند، جدایی سرامت مادران چشم ره می کشند، جدایی سرامت عاشقان عشق می ریزند و همین عشقها و همین گفته های من هیچگاه دنبال شما نباشد. اما به اینها هم نمی شود زندگی، چون سرود ها مورد جدایی گفتیم اینجا خیلی زیاد سرود ها در خزینه ما موجودند، اما از حق نظری حکومزاد اینجا انتخاب کردیم در عده سیوم که میگوید جدایی آفتاب سر بیگاه، جدایی نخل تنهای سر را، جدایی نامه های پاره پاره، جدایی سینه خشکیده را، جدایی

0: سلامت باشین آقا جان.
1: یک جوان سپاس برایتون تسلیت میگویم. شنیدید راندای ارجمند بالاتر هم گفتم جدایی ها هر گونه، یکی رو از یار، یکی رو از دیار، یکی رو از فرزند، یکی رو از همسر، یکی رو از نمیدونم از هر چی، جدایی اصلا معنیش تر زدن از یک دیگر رفتن، باری غم دوش جدایی رو به دوش کشیدن است. و عزیزان خوبی من یک سرودی خیلی خوب گفتم از کرامت الله قربان اینجا پیدا کرد کارگردانی ما برای شما تقدیم می‌دارد. اونایی که میتونن زنگ زنن زنگ زنن و بازم برنامه ما هنوز رده چهارم است. سه سرود دیگر میشنویم.

ولی از زنی من با اون که رفته ها رفتند و داغ جدایی ها را به یادگار گذاشتند، با اون که ودگاه ها از نامدنشان داد و فریاد و بسیار میزنند، با اون که عزیزان خوب من آنهایی که رفتند و بر نمیگردند، زندگی ادامه دارد. زندگی ادامه دارد و از زن خوب من میدونم که سر موضوع جدایی ها حرف زدیم شما دلگیر شدید. دفتری ورق خاطرات رو ورق زدید و از اونجا بسیار بسیار نفران رو پیدا کردید که رفتند و بار جدایی ها رو به دوش شما واگذاشتند. ولی ما ناامید نمیشویم. ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید زپسی آن سحری هست. و یک جو خوب در اینجا یک سرود خیلی دلنشین از خزینه خودم برای شما پیشنهاد میکنم، آخرین شامی آشنایی امون که نخستین شب جدایی بود. یک سرود خیلی دلنشین با صدای احمد ظاهر است. خوب میگوید جدایی ها ملت و مذهب و آیین ندارند، هر کجای انسان است داغ جدایی رو میکشد. و این سرود هم خیلی سرودی دلنشین است، باور دارم از هیچ گوشه نشنیده بودید. خیلی سرودی خوب است و من برای شما، برای همه شما این سرود را پیشنهاد میکنم و آرزو میکنم که هیچگاه داغ جدایی ها را نچشید. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی، بعد من از وصل هفته آینده میگویم که پر از شادی هاست.

نشانم ولی روح من روح من همچون پروانه در پیامون شمع جمالت خواهد گشت و پر پرزنان همه جا به همراه تو خواهد بود عزیز من مهربان من قشنگ من فراموشم مکن

0: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.
1: طبیعت می کند ما را تبابت.
2: برنامه گیاهنامه
1: هر هفته
2: از رادیوی صدای دوشنبه.
3: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
4: درود از جان دل و مخلصین مشگی برنامه دوست داشته تام طبیعت میکنون نور و تبابت توسط رادیو صدای دوشنبه. از اون دل یاد راست می شویم که با شما هستم، من طبیب مردمی گیاهشناس ابلوی ترشیزاده و قبلا همیشه شکرگزاری از دیار بهشت آسای وطن عزیز زیبا منظره همون تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه تمام چهار فصل همه نمود گلوگیه ها و میوجات سبزوات های و گلوگیه ها و اصل مومیه ها و عموما مواد های شفایی غذایی تیار خدا داره که در دیار ما خیلی خوب میروید و ترکیب خیلی بای خیمیوی دارد که اثر اساسی خاصیت های شفا بخشی مواد های شفایی بیوسته از ترکیب خیمیوی آنها وابسته است، خوشبختانه در دیار ما هست و می توانیم هر لحظه که لازم باشد، اگر به شرط که نسبتی آن فهمش دانش و معلومات خوبی داشته باشیم، گرفته و چینده خوش کرده یا که یعنی تر استعمال کنیم، هم برای پیشگیری و هم برای درد و علت هایمون خیلی خوب است. خوب میدونیم که یعنی سالمی انسان اصلا بایگری انسان است و سالمی انسان 80% از غذا وابسته است، ولی خوشبختانه در دیار ما گلوگیه های هم هستن بغیر از میوجات سبزوات هایی که جای اکثریت داروها را میوز میکنن و تصمیم گرفتیم امروز از خواهش های شما که نسبت خاصیت های شفا بخشی یکی از رستنی های واقعا خیلی معجزه‌ناک و خاصیت های بلند شفایی داشته بوی مادران که در ادبیات ها با نام تیسچلیسنگ ابیکنوینی نام برش میکنن، نام آور میشوند، از نظر علمی و از گوی متخصص صحبت داشته باشید. با ما باشید از این دل. خیلی خیلی برنامه جالب است و باوری دارم که معلومات خوبی میوردارید و نسبت این رستنی که بوی مادران هست، یعنی بینید نامش بهترین است. شاید 500 هزار گلو گیاهایی که در کره زمین هستن از نظری مثلا متخصصان کسبی گیاهشناسان و گیاهدرمانان و 3,500 گیاهای تبابتی شفایی که در دیار بهشت آسای ما هستند، یک نام است. این بهترین نام است و یک نامی است که این ایواز نشونده است. بوی مادران، مادری که ما را به دنیا آورده است، مادری که نهایت یعنی معجزه و معجزه نوک است و در حقیقت مادری که بهشت ما در کف پای آن است. و بینید همین دیار هم بی‌واسطه بوی مادران نمبر نکردن. خوب چکلی که مثلا چهار مغز میگیم که از چهار مغز است، دو لونه میگیم که از دو لونه است و اگر مکشوده کنیم و بیوید نموشد یک جوی شننده از ارجمن نسبت ان همین گیاه موجزنوک طبیعت زیبای بیش آسای ما صحبت خواهیم داشت. این رستنی اصلا با نام های بوی مادران و مزاربرگ، پوگنک، قیسوم هم مشهور است. خوب البته اگر ما دقت دیم شننده از ارجمن، یعنی بوی مادران در دیار ما خیلی خوب میروید و 93% دیار ما رو که کوهستان تشکیل میکند در بعض جای ها با نام یعنی بوی مادران سفید میگن، بوغنکش هم میگن، پوغنکش هم میگن، قیسوم هم میگن، بغیر از اونی که من در بالا نمبر کردم این نام ها رو. و بلندیش 36 سانتی متر است و پایه راستی کم شوخی برگ پرمانند پنجه گلی میده دو جنسه سفید یا گلوبی دارد. از ماه می تا آخر تابستان گل کرده و در آگوست سپتامبر تخم می‌بندد. قریب در همه ناحیه‌های تاجیکستان پهن شده است. عادتا در کنار جوی ساحلی دریا و در دشت و بیابان و در مرزار و در نشیبی‌های تپه کوه و باغ و صحرا می‌رود. خیلی که گفتم یعنی در دیورمون و قسمتی مورد استفاده اون باشد، یعنی برگش است، پایش است، گلش است. خب بوی مادر رو هنگام گل کردن در ماهای ایون ایول جمع آورده در جایهای سایه بر هوا میخوش کنن و از اون یعنی مدت دو سال استفاده بردن ممکن است. خب در ترکیب برگ و گل های بوی مادران البته تونول از 8% روغن عطری است که ترکیبش هم از اولیون دارد. خب به پینین بورنیول و تویان و پینیول و کردوفیلین و لیندالیل و یعنی اگر ما ترکیب خیمیاوی بوی مادران رو شنانده از ارجمن خوب نمبر کنیم و یعنی یک خریب که شاید 15-20 منوت دقیقه وقتی ما میرود از این لحاظ ترکیبش باز یعنی کالی دارد، کلس دارد، مگنی، آهن دارد، خوب یعنی خروم، سینک، الومینی و اومن نیکل دیگر مواد خواهی دارد که برای ارگانیزم اینها ضرور هستند. یعنی حجره ما به این مثلا خوب مکرومکر الیمنت ها فعالیت کرده نمیتونن، چون که هر یک مکرومکر الیمنت در ارگانیزم ما وظیفه خود یعنی فونکسی فیزیولوژی خود رو اجرا میکنه. همون طوری که ما یعنی اکسیژن هوای تازه رو نفس میگیریم از دو الیمنت است، از هیدروژن از کسلرود است و ببینید که بیو حیات نیست. و خصوصیت های تبابتی بوی مادران شنو در زجمن از قدیم معلوم بود. ابو مسعود موفق میگوید که طبیعت بوی مادران قیسوم چخلک در بالا گفتند، یعنی مجازش گرم خشک است و اوموس های بلغمی رو تحلیل میکند، حیز اورد و کرم رو میکشد، کرم ها رو نیست میکند، درد های کهنم از زکم رو هم از بین میبرد. ابو علی ابن سینا نسبت خاصیت های شفا بخشی گل بوی مادران میگوید که برای تبابت تنگ نفسی، برای سنگ گرده و پیشابدون. خوب در جمع قانون ها القانون دارد و الواحیه دارد، کتاب ها آورده است که قیسوم بروهی یعنی تربندی در مولیجه درد سر از خنکی با وجود آمده، یعنی با وصول مولیدن در علاج زکام و نقریس و درد ران و کمر رو فایده دارد و رفتن خون رو هم از ریشه های یعنی ریشه های روده و خون روی رو هم قطع میکنه، یعنی همون ترامبوسیت ها رو زیاد میکنه، خون روی کم میشود. این هم خیلی خوب است که یعنی علت های زنان رو هم بسیار بسیار فایده بخش است و اون رو داروی خصوصیت ضد زهری هم میگویند. محمد حسین در مخزن ادویه‌اش که سال 1770 به چاپ رسیده بود بوی مادران رو برای تبابت سنگ گرده و بادخورده و زخم گردنه که رامین بچه‌دان و تب بلند فرموده است. خوب مرهم بوی مادران باشد میگوید برای تبابت درد سر و سینه و موسهای بدن هم فایده دارد. خوب یادرس میشوم که در تیب مردمی تاجیک باشد بوی مادران رو توش یعنی شکفایش برای مولیجه گزک میده و همچون ایسال آور و گیجران استفاده میبرند. آبجوش برگ گلش رو باشد همچون غشبرار و خونبند پیشابران و یعنی گیجران استعمال میکنند. آبجوش گلتودهش رو باشد برای مولیجه چوره یعنی گریجه که حالا بسیار است، سنگ گرده و پیشابدان و یا مسانه. آبجوش قسمی روی زمینی بوی مادران باشد شنو در زرجمن برای مولیجه خورشک نیچ صدکه میگن کنه چی صدکه که شبونه عجیب است که شبونه میخورد و شکوفه هم به کار میبرند. بوی مادران را در طب مردمی روس از زمانهای قدیم و سه استفاده میبردند. جوشوبه و دمخورده آبی بوی مادران را برای مولیجه کسلی های گرده و سنگ گرده و بیماری های میده و روده و از جمله زخم میده و روده دوازده انگشته و گسترید های منم گزک پرده لحاب میده گسترید، درد سر و میده، شمال خورده و دقی نفس و همچون اشتها آور شیر، یعنی شیرانگیز، یعنی که همون شیره میده رو پیدا میکنه گرینینه و در سیبیر اون رو همچون عرق آور، اشتها آور و مولیجه زخم میده میفرمه. بوی مادران اینچنی برای تبابت زخم های خورش بدن و پوست همچون خونبند و دمخورده اون رو در حقیقت یعنی خوب شکل غرغره барои муолиҷаи илтиҳоби пардаи лоби даҳон, бӯи бади даҳон мефарам. Масалан, аз мо беморон ташриф меорам, мегӯям ки ман хуб Абдуллоҷон узр мехоҳам, вале акнун наметонам нагӯям. Агар нагӯям, шумо шояд ҳис мекунед ё не, даҳонам бу мекунад. Ман мегӯм ки хай иҷгаб не, ин сабабҳо бисёр доранд, хушбахтона табобат ҳам дорад ва дар ҳақиқат мешавад ҳолатҳое ки бо сабабҳои гуногун бӯи даҳон пайдо мешуда, як нороҳатиро нисбати худ, нисбати атрофиён меорад. марҳамат бинед, мо бӯи модарон дорем, ро ҷӯшонда ва ғарғара карда нушед, бӯй нест мешавад. ва дар тиби мардумӣ бошад, шунавандаи аз арҷуманд, дам кардаи бӯи модаронро ҳангоми бемориҳои гуногуни узвҳои ҳозимаву ҷигару талхадону сипурз, яъне сеҳлавак мегӯянд дар лаҳҷаҳои ширини тоҷикона, ва барои камхунӣ диққат диҳед, хеле аҷиб аст. яъне дарди сар, исҳоли хунина, тарбуду ревматизм, диабети қанд, ки ҳозир пандемия аст, диққи нафас, астма, бемориҳои занона ва ғайра тавсия менамояд. истеъмоли дам кардаи бӯи модарон шунавандаи аз арҷуманд барои дармони табобати бавосир, яъне геморрой ва табҳои гуногун ҳам фоидаи хуб дорад. ва яъне ботчикан аст, нерӯбахш аст ва амнун рӯдаҳоро аз қабзу садо ҳаво ҷамъ мешавад. метеоризм мегӯянд, налечигар аз кишн, унам хуб мекунад. ҳайз оварам ҳаст. чакондани оби он ба бинӣ, масалан, ҷиҳати дармони анамун зуком ҳам тавсия мешавад. ва бӯи модарон аслан дорои таъсири васеи шифоӣ мебошад. хусиятҳои шифояш бошад, шунавандаи аз арҷуманд, ҳангоми дар таркиб он мавҷуддани пайвастакҳои гуногуни фаъоли ҳаётӣ, ки ман дар боло номбар кардам, макромеркелеменҳо. хуб, аз он дил ёдрас мешавам, ки бо мо бошед. барнома ҷолиб аст, барномаи табиат мекунад моро табобат, чун ҳар вақта дар ин лаҳза моро мешунавед. ва албатта шукргузорӣ мекунем аз шумо, ки мо мухлисони хеле зиёд дорем, шунавандагони хеле зиёд дорем ва дар ҳақиқат онҳо баъди баромадҳои мо, шунавандаҳои аз арҷуманд, ба мо занг мезананд ва хеле изҳори миннатдориам баён мекунанд ва мо хурсанд ҳастем. ва ҳайати эҷодии барнома ҳадафи асосии мо ҳам аз ин аст, ки суҳбатҳои мо, маслиҳатҳои муфиди мо, ки аз назари софи илмӣ пешниҳоди шумо мешавад, шумо як фоидае барои худ бурда бошед. ва агар мо мешунавем, ки аз ин ё он маслиҳатҳои муфидамон касе шифо ёфта, сари мо ба осмон мерасад. мо ҳадафи асосии табибон ҳамин аст. боз хушбахтона ва шукргузор ҳастем, ки бештӣ ҳастем дар як албатта яъне хуб замини бешт осоз зиндагӣ мекунем. ва бояд қайд кунем, ки анамун баргу гули бӯи модарон хосияти яъне зидди ихтилоҷӣ дошта, банди роҳи талхаву пешобро мекушояд, бинед, яъне қабзро раф месозад. моддаҳои ҳамун тунди таркиби бӯи модарон бошад, шираи меъдаро зиёд мекунад, иштиҳоро мекушояд. аз сабаби дар таркиби бӯи модарон мавҷуд будани флавоноидҳо, ки ин 4000 ҳастанд флавоноидҳо, равғани атрӣ ва зидди илтиҳобӣ, талхаронӣ, микробкушӣ ва зидди аллергиявӣ дорад. ва таъсири хунбанди бӯи модарон бо зиёдшави тромбоцитҳои таркиби хун, ки дар зери таъсири растанӣ ба амал меоянд, алоқаманд мебошад. дар тиби муосир дам карда ва шираи бӯи модаронро ҳангоми илтиҳоби камшираи меъда, яъне ихтилоҷовари меъдаҳо, руда, қабз ва дарди бавосир тавсия менамоянд. ба росӣ, шунавандаи аз арҷуманд, ман тӯли 26 соат 27 сол аст бо шумо ҳастам тавассути радиои дӯст доштаам Садои Душанбе ва барномаи ҷолиба ва нисбати хосиятҳои шифобахшӣ шояд яъне муболиға ҳам нашавад, қариби аз тамоми хосиятҳои шифобахши гулу гиёҳҳои табиат хуб, агар 100% набошад ҳам 80-90% хабардор ҳастам. вале вақте ки шумо шоҳид шудед, шунидед ва тасдиқ ҳам карде, ки дар ҳақиқат ин гиёҳе, ки дар диёри мо хушбахтона мерӯяду мо ба тариқи ройгон ӯро гирифтаву хушк кардаву 4 фасли сол истифода мебарем, бӯи модарон қариб дар тамоми дарду иллатҳои мардум фоида дорад. яъне ман бемуболиға гуфта метавонам, ки шояд инро шоҳи растаниҳо ҳам гӯем. ва бинандагон ва шунавандагон аз баъз ёдрас мешавам, ки мо дар қисмати дуюми барнома ҳастем. хуб, аз хонум Раънои خوب اینه خوش میکردم که یک سروده میشنیدیم. خوب من سخن رو به اومی جان میدیم و بعدا سرودی رو میشنویم. خوب اومی جان.
5: بله دوستان عزیز خسته نباشید، برنامه طبیعت میکند ما رو تبوبت از رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد و یک ترانه مرغوب شنیدنی چخلی که استاد گفتن از رانابونوی فیض خوش میکنیم که تقدیمی ما و شما نماید و در قسمت دویم ما کوشش میکنیم که با زنگ های تلفنی شما و با سوال های شما استاد عبدالله تشریف زاده طبیب مردمی تاجیکستان گیاهشناس پاسخ گفته باشند. برنامه ترانه میشنویم.

0: همصدوی دل می جوید.
1: می خواهید از تشویش های روزگار فارغ باشید؟
0: مشکل نیست.
1: با موج رادیو صدای دوشنبه باشید.
2: دوستانی عزیز خسته نباشید. ادامه دارد برنامه گیاهنامه تحت عنوان طبیعت میکند مورو تبوبد از رادیوی صدای دوشنبه. و اینک ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 227-6152 227-6172 شنونده اول گمانم در خط تماس است. الو
3: الو سلام علیکم بایجان. سلام دیگر با که عبدالله من مزفر.
2: سلام علیکم شد مرمان دیگر
3: همین نخونه انگوشتانی دستم خیلی درمان شدن دو تاش خیلی چیر میگیرن ده روز شد که تمام همی خوب نمیشن تو چندی درمان شد در این باره یک باره تابعه تفسیه میدودن استاد.
4: خب سلام باشه مزفر جون. سوالی اول رو مزفر جون دادن. واقعا نخون ها این اساسی یعنی بزرگی و بقوتی دست است و خدا نکند شلک میگن اگر بخ نخون یکان این پنریس میگن به زبان شرینی توجی کنن خسمول میشود اگر اون خیل باشد اگر یعنی یکان خوب زهرناک زهر میگره انفیکسی میگره. مثلا ما امروز ها گرمی است و یعنی خاص چوب برای مثلا خوب مول هایمون میدارویم یا که تصادفان یکان خور میخلد و اونجا باکتری میدارویم و انفیکسی میگره و ورم میکند و چرگ میکند و یعنی درد میکند. از همه احساسات بلند درد رو ما همین سر نخون ها هستن چلیک ها هستن. خوب البته یعنی بعضن قسمت های ارگانیزم هست چشم هست گوش هست که بسیار بسیار هم احساسات بلند درد رو توسط شروع عصب حس میکنیم. این همین خیلی هست و بخاطر اونه که خوب ما فکر میکنم پروبلیم نیست و اگر حالت سانیتاری او دیگه گیگینی رو ریایا کنیم یک نخونه رو همیشه گیریم و با صابون شویم دو و البته یعنی اگر یکون کاری خوب یعنی جمع کردن خس و خوشوک از و غیره یعنی خوب دستمال دست پوشک ما پوشیم این یعنی حالت های به خطری سانیتاری گیگینی رو یکنی فکر میکنم که این حالت ها کم پیدا میشن. ولی هست حالت هایی که ایمونیتیت پوست پس هست کمی مثلا لط خوردن و ضرب خوردن و میکراترش اینو میگن یعنی همون خود ترکش های میکروسکوپی که ما بعضی نمیبینیم در نخون ها پیدا میشن بخ نخون پیدا میشود بسیار هم پروبلیم هست. برای همین ما میتونیم که با نمک ها شویم مزفر جان. ما میتونیم که خوب رمشکه با بونه تومگل رو جشانده دست رو گیریم. ما میتونیم که تخج رو جشانده بود یعنی او خوب دست رو شویم. این ها مواد های هستن که اصلا ورم و گزگ رو میگردونن و چای فامیل رو غفصه با کرده دست رو مونه و چخیلی که گفتم با یعنی شراب نمکوب اگر ما تر کنیم این حالت های هستن که اینو ورم و گذر رو میگردنن. البته بعد نزد متخصی رفتن در کار که ملهم های لازمی رو دسترس کرده و مولیش دادن در کار است که انفیکسی نیست شود ورم نکند خود چخیلی گفتم یعنی پنریس نشود که عقیبت اگر شود جارو میتونه که نخون رو کنده گیرد. خوب سلامت باشه دستای خود رو احتیاط کنید چون که اجندی هستی انسان یعنی همون برد بخت انسان و وسته از دست قابلیت دست سلامتی دست هست. خوب با ما باشه سوال بعد نرو
2: شما دیگه رو میشنیم. الو بله شما رو میشنیم.
5: السلام علیکم کارمندان سایه دوشنبه و یک سلام نگر و استاد عبدالله تشریف ساده.
2: سلام هم باشید. مرامت سوال شما.
5: مخلصی همیشگی برامه احرام هستم هست. دو سلام خوردن خربوزه برای بیماری زخم روده و میده ضرر دارد یا اینکه نه. بعدن یک سوال دیگر درباره شفتال و کمی معلومات ده.
2: سلام هم باشه.
4: دویم سوال دویم سوال
2: گفتن در برای شفتالو کمی معلومات.
4: شفتالو باشد باشد. خوب ایرام جان هستند یعنی همیشه با ما سوال های خیلی خوب هم میدین یعنی با مورد میدین و براستی امروز هم سوال دویمه که ایرام جان شدن این یعنی خوب خربوزه بودن نسبت خصوصیت شفابخشی خربزه که امروز ها خوشبختانه او پخته است و رسیده است و دسترس ما است. خوب اگر در یعنی زمین های حولگی ما باشد با خو از اون میتونیم که خوب به یکان خرج گرفته استفاده بریم و خیلی خیلی مواد خوب است، بهترین مواد است و یعنی این برای اثر رو آرام کردن هست، برای قوت بخشیدن هست، خوب یعنی حالت روح و روانی رو بهتر کردن هست، برای حالت های ترس و وهم و استری و دپرسی و بدور خوبی در جای اول است و بعد که شیره شربت زیادی دارد و بدن حضور میکند، روده ها رو ملایم میکند، برای دل و برای گرده و برای سیستم تکه و حرکت و چشم و پوست و یعنی نخون ها بهترین مواد است. خوب سوال بودن که اگر رفت مثلا میده ایمو ورم باشد، اگر رفت زخم داشته باشد چی باید کرد؟ هر یک گل و گیاه و میوجود سبزه نشان داد و غری نشان داد دارد، چون هم داروهای 65,000 دارویی که در طب جهانی امروزها متخصصان خیلی خوب میدونه شما را شما رو خودشان رو یعنی البته احتیاط کردن خوب است. مثلا فقط خامش رو خوردن در کار نیست، نپختهش رو خوردن در کار نیست. خوب اگر پختهش رو باشد و اگر شما استعمال کنید برعکس فایده دارد، یکان تاثیر منفی ندارد، ولی اندازه رو نگاه داشتن خوب است. خوب سوال دیگری که دادن نسبت شفتالو، این بهترین است، نمودهای گوناگون دارد و البته یعنی خربوزه و شفتالوی که ایران جان گفتن تاکید میکنم که در مثلا علت قند تماما ممکن است و بینید برگ شفتالو رو با برگ انجیر و برگ چارمغز و برگ آلوچه یک جایی چای کردن و نوشیدن قند رو فایده دارد، ولی خودش رو استعمال کردن ضرر دارد، چون که قندش بسیار دارد، گلوکوز و فروکتوز و سخروز اوسون هضم شونده اش زیاد دارد و قند رو بلند میکند، ولی شفتالوی پخته واقعا عصب رو آروم میکند، وقت رو خوش میکند، روده ها رو ملایم میکند. اما میکروفلورا که روده های ما هستن، یعنی پروبیوتیک پریبیوتیک هایی که در روده های ما هستن، مثلا پروبیوتیک گفته ما همون مواد های تئور غذایی که هستن اون پروبیوتیک داره میخوریم و پریبیوتیک در روده های ما هستن، اونها یک جایش ده متابیوتیک حاصل میکنه. متابیوتیکش یعنی بین پروبیوتیک پریبیوتیک یعنی انامو یک جای شده یک متابیوتیک حاصل میکنن که باکتریه های ضرر آور نیست میکنن و بینید شفتالو فربه میکنن، قوت میبخشد، عصب رو میکنه، خوب رو شیرین میکنه. ولی یک اسرار هم یادرس میشم ایرام جان که دونه شفتالو، دونه آلوچه آلوی و آلبالوی و انامین دونه ها رو هیچ گاه مسئله نمیتنیم، چون که امیگدالین داره، زهر دارد و استفاده دونه های اون که داروی زهر امیگدالین هست اگر ما استفاده بریم زیاد، البته یک دو دونه سه دونه ضرری نداره، ولی اصلا کودکانی که زهر دولو روی تلخ رو زهر دولوی تلخک و آلوچه شفتالوی اولو بولو این ها رو گرفته بکر مونده صحبت کده سرود خونده سه چهار نفرک خوب همسایه ها و دوگانچه ها جورچه ها سنگ گرفته و میشکنند و میخورند، کسی با آنها کار ندارد، چون که نمیدانند، میدانند که آنها یعنی همون آرام هستند و بازی میکنند، پدر مادر راحت میکنند، با آنها گفی نمیگد. حال آنکه یا ازان این دیل انامون دونه های تلخی که من در بلانو بار کردم امیگدالین دارم و یعنی کسلوته سینیلی حاصل می شود و کسلوته سینیلی یعنی اطرابلین یعنی اونم رو با فلوکت هم آورده می رسن. خب البته که من دونه شفتالو رو مسئله نمی تیم، ولی عجیب است، یک اثر رو میگم ایرم جان که اگر شما همین رو ترجمه کنید راحت میکنید. خوب اگر مثلا شفتالو رو میگیریم در یکان کاغذ یعنی دونه تری او رو زیر میکنیم، آب میبرورد و همون آبی تر شده دونه شفتالو رو اگر در جای توریک بریم رفشنی میتید، فوسفور هم لامپه بریم رفشنی کبود میتید. این شاید که شنوندگان زرجمندی ما بوری اول میشنوند و ترجمه هم نکردن. خب به هر حال برای که شما لذت برید و همین گفته من رو در یعنی تجربه کنید، در سنجش گذارانید، در عمل بینید، شفتالو رو خورده دونهش رو شکسته، دونه انا مغزی دونهش رو میکوبیم، شیر انا آب میبرور وقتی که زیر میکنیم در همون کاغذ آب میبرورد و همون رو گرفته اگر به جای تاریکی دراریم همون رفشنی میبخشه. این هم یک معجزه است از شفتالو، از شاید این خودی دونهش همون فسفر دارد. عجیبه. سلامت باشه ایرام جان.
2: خب شانده بعدی رو میشنم اگر شانده هست ما امکان داریم بشنم. الو. بله.
6: الو سلام علیکم.
2: مشمولیز درود مرمت سوال شما.
6: من دو سوال داشتم با طبیبی محترم.
2: مرمت شما کی هستید؟
6: من فرزانه.
2: فرزانه بولو مرمت.
6: یکم سوالم در باره نیوز بو کمی معلومات می دادن. در یوم سوالم در باره توخه باره می توخه چی بای دیوها.
4: سلام باشید خواهر جان. واقعا ما خیلی در بار گفتیم یعنی گلو گیاه خیلی زیاد داریم، نوزبو است، نیوزبو است. اینا میلیس هم میگوین که فکر میکنن که بعد یعنی همین بوی مدران در جای دوی میسد. اگر من بوی مدران رو شاهی رسانه ها گویم، شاید که نیوزبو هم از اون کمی ندارد و بهترین هست. و در حقیقت خیلی که من در برنامه قبلی نسبت او هم سوال دادن مسئلت کرده بودم، روغن او رو در یعنی بانک های خارجی در بر تیلا میمونند، اینقدر یعنی نهایت فایده نهایت بلند دارد. اما روغن افری نیوزبو نوزبو ملیس و خود ملیس هم شنانده از ارجمند کلمه لاتینی یعنی اورو است، زنبور است، زنبور اصل. بینید یعنی وقتی که اورو زنبور بالای او میشیند و نکتر جمع میکند و شیره میگیرد، اصلی او نهایت معجزه‌ناک است و نهایت فایده بخش است. و یا درست میشم که ترکیب نهایت باید دارد و به خارچه میگویم که رو در شکل تر و تازه میتونیم استفاده داریم، او رو میتونیم که خوش کرده در تمام موادهای غذایی استفاده داریم که یکم عصب رو رو میکند، استریو گریون چکی و پنیس که اتک میگن و همه و همه ها و فابریک سیندروم میگن میمورم میخیل کسل وقتی نزیمو میبهد میگوید که همیشه یک فکر در سرم است که فکر مردار خواهی بودم. هر یک زنده باید امین حالت رو میبیند، ولی یکن حال جواب نستی ممکن نیست که خودت رو با دست خودت ضربه رو سرمی، یعنی خودت دشمنی خودت شوی. در این حالت هایی که نو بسته از خواهش بیمار یعنی این فکرها به سر میاد، اینو دپرسیا میگن، حالت های وحیمای استرسی میگن. چخیلی که امید جانم بر کردن تشکر یوردان کردید و بینید که به نمین در همه حالت ها شما اگر این رو چای کرده و نوشید یا که در خوراکات در شکل تر تازه اندازید و با مسئله تمید هم اگر در یختان ها خلدلنگ ها رو ریزه کرده و مونید یعنی چهار فصل سال در شکل تر تازه میتونید که از اون استفاده برداشت سلامت باشید. و تلخه، تلخه اصلا یعنی بسیار هم یک عضو نهایت مرکب است. نمیدونم چرا از چی باشد که شاید نسبت تلخه معلومات خوی بسیار نمیتونم، ولی فکر میکنم که بعد دل و جگر گرده تلخه در جای اول میستد. چرا؟ چون که انامون 5 لیتر خونی که ما داریم خوار عزیز، 5 لیتر خونی که ما داریم در یک دقیقه یعنی خوب 5 لیتر خون دل او رو میپرتید و دل که 100,000 مرتبه زیاد تپیده و 7-200 لیتر خون رو در یک شبانه روز میپرتید و الامون جگره که ما داریم که 1.5 کیلوگرم هست و 1.5 لیتر خون رو در یک دقیقه پرتفته و قریب 2 تن خون رو یعنی تازه میکنند و ترکیب خون رو تماما یک فیلتر بیولوژی است که در یک دقیقه 500 ریاکسیوی خیمیایی بیولوژی در جگر میگذارد. فراموش نکنید شما در زرجمان خیلی خیلی جالب است و این معلومات ها از نظر صافی علمی هستند البته. و تا 800 میلیتر زیادتر تلخه جمع میشه و تلخه از ترکیب زهر و زخمی انامون خوراک یعنی جگر او رو حاصل میکنه. تلخه باشد به وسیله برای هضم کردن روغن لازم است، دیگر برای چیز لازم نیست. او تنها یعنی روغن هایی که ما میخوریم تلخه روغن رو هضم میکند. و یعنی خوب البته یادرس میشویم که تلخه روغن رو 100% هضم نمیکند، او میده میکند، اردوب میکند در شکل یعنی اردوب، بعد با لیپازه غدودی گرمونی غدودی زیر میده اون لیپازه انامون تلخه رو در سر کرده از پیوزه که روده 12 انگشته تا روده باری که 6-7 متر است هضم میکنند. اگر نرسن تلخه باشد خواهر عزیزم یعنی داغ ها پیدا می شود، سینمودی سنگ ها پیدا می شود، روده میده زخم می گیرد، روده میده زهرناک می شود، اشکم سخت می شود، حرکت روده ها سست می شود، پای ها به مانند آرتروز ها پای یعنی سیستم تکیه و حرکت زانو ها درد می کند، بدن می خورد، داغ ها پیدا می شود. و یعنی اگر سنگ شود اون پریسوپ های خیلی نراحت می تید و حتما به خاطر اونه که تلخه غاص نشود و سنگ نشود سحر خسته دوست کن آب شیرگر می 40 درجه می نوشیم و حتما خب شیرچای با ماسکه یا که خوراک روغنین استعمال میکنیم که یعنی از علت درد تلخه آزاد میشیم. سلام علیکم بشه تلفنی بعد رو
7: بشه. سلام
8: علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
7: سلام
8: علیکم.
4: سلام علیکم.
8: ما یا سوال دارم.
4: بشه.
8: همه ماسکای جرغاتی مسکای جلغاتی چستگی تیامه داره
4: افرین سلامت بشید بهترین پیری روزگار به ما سوال نهایت نهایت خوبی دادن واقعا ما خوشبخت هستیم که انم خیلی وطن داریم همیشه من تکرار میکنم همیشه شکرگزاری هر لحظه نفسگیری هم نفس بند شکرانه این وطن میکنم میگن قدر زر رو زرگر میدونم من که طبیب هستم و البته از بویگری وطن عزیز شیرینم خیلی خیلی خوب بهرمند هستم میدونم یعنی میفهمم که چقدر موادهای شفایی غذایی دارن و انمون غذای یعنی شیر ترکیب شیر غذایش فایدناکیش شیرینیش بلذتیش از انمون رستنی ها وابسته است فراموش نکنید اگر انمون گاوی که مثلا رستنی های گنگون رو و علف ها رو که 500 هزار نمودی رستنی است و 10 هزار نمودی علف است خب بیماران نزد ما میاد میگوین که اما علف کد نمیتیم بچه من میگم که علف نگویخن علف بروی گاو است این گل و گیاه میگن میخندن خب میگن لحجه تاجیکی ما همین از چیکو نمکن خوب یاد راست میشم که 10,000 نمودی علف است و انمون ترکیبی بایگری شیر انمون جرغاتش و انمون مسکهش در حقیقت فایده کلان دارد و جرغات که پیر روزگار سوال دادن بهترین غذا است غذا برای جگر است غذا برای روده و میده است غذا برای تمام وجود ارگانیسم است که روده ها رو ملایم میکند بدن رو سلقی میکند فشار رو پس میکند قند رو پس میکند فربگی رو نیست میکند بدن رو قوت میبخشد و استعمال جرغات شبانه اگر مثلا ما کم غذا خوریم خوب یک استکان جرغات رو استعمال کنیم برای ما خیلی خیلی یک داروی تکرار نشونده طبیعی است خوب سوالی بعد نرو
2: میشنویم الو
7: سلام
2: علیکم با شما نیز درود مرامت
7: سوزنیز مشاویر محترم
2: سلامت باشید مرامت
7: طبیب رو با ستوزی خیر مقنه بگیم اگر این کنید باشد سوال داشتن
2: مرامت
7: اگر همی دندان رو کن مثل دندان رو میکن وقتی نبیان که همی طرح عصب و دندان تقسیم کرده اگر همی دندان رو میکنی سلامتی در یکان زیان نداره دویم سوال هم همین که همی مثل ادم دیل است بیمار شود است مثل همی چیز اکدام جهب میفهمید اکدام حالت میفهمید که دیلی ادم بیمار شده
4: تشکر
2: زیاد سلامت باشید پیش از اونی که استاد جواب میگه من باید بگم که اگر دندون بیمار باشد اگر او رو کنید به فکر من که فایده دارد همینطور نیست استاد
4: سلام باشید اصلا ندی دندون شناس یعنی استوماتولوژی رفتن در کرد چون که 32 دندون است و نباید که یعنی همه دندون ها رو کنیم و بودن همین خیلی یک شوخی های هستن اگر با اجازه شما
2: مرحبا
4: با میخوام که شنونده هم خیلی راحت کند که یک روبر یعنی خب البته رئیس تندرستی یک ناحیه که شاید 30-40 سال گذشت و جمع میکنه دمون وقتی که خوب آخری سال میشود کاردیولوگ ها و استوماتولوگ ها و همه جمع میشن حساب کتاب میتین که خوب انا ما این قبی ما رو تولد کردیم اینقدر جراحی کردیم اینقدر خوب دیون رو شور کردیم اینقدر زخم ها رو میده رو اینقدر جراحی های سیستم تگه کردیم و بعد امون استوماتولوگ برامد میکنه سر دکترش میگوید که انا ما در یک ماه 2000 در یک سال 50,000 دندان ها رو کندیم بعد اون روبر میگوید که میبخشید چند وقت دیگر در کار است که در دهان دندان همین مردم نوه یگان دندان نمونه عذر میخوام و در حقیقت همین خیلی هست
2: خب البته یک لحظه تفریح بود
4: بله نه این بود این حالت هست خب شوخی ولی هستن نباید که مثلا وقتی که پیش دکتر دندان میره او را گرفته و کند خون درد
2: ایلاخوی زیاد دارن
4: اگر کریس باشد اون را شکوف کرده سروخ کرده مثلا میگیریم دورو مونده خب بعد یه روز عصب هم میکشند اونجا پلومب میمونن که دندان این دور است دندان این 80% سلامتی از دهان و بسته است اگر ما غذا رو نخوییم و اردوب نکرده و فرو نبریم ترش میشود یک لقمه گوشتی که ما سراسمه میخوییم اگر دندان داشته باشیم همون میجان یک یعنی لقمه گوشت 6-8 ساعت هضم میشود و او رو باید ما مایده خویده و راحت کرده و لذتی همون خروب رو در دهان برده چون که در دهان پروسس های نهایت زیادی بیولوژی خیمیایی پیدا میشن زهر زکم های همون خروب رو در دهان یعنی باکتری و لیزاتیم هست که تاثیر بلند آنتی بیوتیکی دارد اون میکشد در اونجا یعنی البته مرهم های زیادی هستن که قندش رو هضم میکند، امیلاز است، پروتیاز است و بینید که بعد ما که ما فرو بردیم و اگر دندون نباشد ما خویده نمیتونیم، برای همین خوب اگر هست نشان داده است، اگر تماما نیست باشد خورده شده باشد کنده و دندون موند این خوب است. خوب یک کمبودی مردم همین است و میجون که ما همین مثلا اوش گرم رو میخوریم با آب خنوگ را از بالاش مینوشیم، یک اومان این حالت فیزیکی است. شما تصور کنید که در یک استکان نه خنوب آب گرم جو شما در روزید استکان که غفص است میکفد.
9: بله.
4: باشد که ما دندان رو باید احتیاط کنیم، از خودی ما بس است در حرارت میانه معتدل 36-57 باید خوراک رو استعمال کنیم. نوشوکی خنوک یکم که برای روده و معده ضرر دارد، همیشه التماس میکنن که از 40 درجه یعنی بالا نه پاستر باید ما نوشوکی آب نوشیم، چای نوشیم. خوب یعنی احتیاط کردن در کار است و یعنی دلی که بیمار است، البته دل خوب یک تا هست، بمران دندان 32 تا نیست، یک چکنی هم باز دیگرش موند. برای همین هستی ما دل است، تمام هستی ما دل است و دل در یک چهره که حالو گفتم در یک شبان رو 100,000 میتپد، 7 تونه 200 ترخون میپرتید. تمام زندگی ما از همون کار دل ببسته است و دل رو باید ما قوت بخشیم، راحت دهیم، یعنی
9: احتیاط
4: کنیم و موادهای لازمی مویز و بادام و خوب دونه کدو و خوب غولینگوب و برای دل فایده داره از این استفاده بریم. خوب البته وقتی که دل بیمار می شود تپش دل در طرف چپ پیدا می شود، فشار بلند و پس می شود، دل زیر کردن که به طرف چپ روی و گردن و همین کتف می تید و این برای مردها از برای زنها خاراکترناک قسمت میونه بسیار در کرده به پوش می در همه حالت حتما نزد دلشناس و کاردیولوگ رفتن در کار است که سر تعدیل نشویم، چون که یعنی این حالت ها بعضن حالت می شود زیق می شود، فشار بلند می شود، این دیگر است، ولی به سر تعدیل دوچار شدن این نکروز می شود، پوسیش پیدا می شود. حتما در همین حالت یک بار اقلا در یک سال دو مرتبه باید ما یعنی الکتروکاردیوگرام کرده نزد دلشناس رویم و از دل خود بخبر باشیم. باز تکرار میکنم که تمام هستی ما همون دل ما است. سلامت باشه، تلفنی بد نرو میگیم.
9: بله، شانده دیگر رو میشنیم.
4: الو؟
10: الو؟
11: سلام علیکم.
10: شما نیز درود.
11: شما دید با برنامه تو سوال داشتم با طبیب محترم.
10: مرحمت.
11: شما با برنامه شما دید.
10: سلامت باشه برنامه. سلامت باشه.
11: سوالم همین که در همه در منگوه ها گوشه گیر درمانی است با نام گودنبول. در تگی زونه هم مثل تخم باری سخت شده میگن دختران که نمک هست زیاد هست، ارتراز داری از همین سبب است، ولی من مثال با واسطه توبت نغم نشیده سدم دارو و پل کتی نسته میخواهم همی در بوره گودنبول و برگ زوف معلومات اوی گودنبول رو پیدا کردم، همی رو جوشانده پویخانم رو در اوباسیمی و در حول همی بوغشته در بوره همین معلومات دهید، مثال نمک هم بسیار شده در زانه ها و پویخانم.
4: سلام باشید مادر جان، یکم که کافی پو نمک نیست، اون تاومن ندرست این معلومات هست از نظر طبی، خوب همه خیلی میگن، ولی بینید که ما ارگانیزم ما از 640 مشک 206 استخوان 50 تریلیون حجره دو چشم و دو گوش و دو بینی و دو گرده و غیره عبارت است. مثلا یک خودی که کافی پوی گفته در یک کافی پوی یعنی 26 تا استخوان است، زیاده از 33 زیادتر یعنی مشک ها است و پیوستگی ها است و بینید انامین بسیاری وقت نزد ما هم تشریف میارن میگن که خب دکتر عبدالله جان من کافی پویم درد میکنه، وقتی عجوم میخیزم یک قبل لحجه شرین توجه کنه یک بزست میکنه و درد میکنه و من حرکت کردن میکنه. اینا در بعض ناحیه های جنوب سنکو هم میگوین، ولی این تکشین شوی نمک نیست مادر عزیز. وقتی که شما مثلا خوب یزنمولا هم گوش میخرید در خونه و تنه همون یعنی گوشت یک پرده سفید دارد، ان همون پرده در همون گوشتی ما هست، در مشکای ما هست و همون میچسبد وقتی که ما وزمین هستیم، وقتی که اجو میشینیم، بعضن حالاتوی میشه. اینا از نظر طب علمی یعنی خوب اساسا فاسید میگن، فاسیا همون پرده ان همون گوشت است، گوشت است، اینا فاسید میگن. ببینیم انا چخلی که شما گفتید گودنبول و برگزوف، برگزوف رو برای معده و روده و فایده دارد. داغونبولش گودونبولش هم باشد برای فشار و برای زخم برای معده و برای گرده فایده. ولی نه گودونبول و نه زوف رو استفاده نبرید، فقط همین خوب بکلشکه میگیرید، خلدل میبینید خنوق یا خوب میشود، سهر نیمروز بگه 5 دقیقه پای خود رو مالش میدید، فراموش نکنید. این یک به قول لهجه شیرین توجکنه یک هیله هست که یک یعنی خوب وسیطه هست که همون نمو ورم میگردد، اونچه نمک نیست، اومن استخاندروز گفتنی گب نیست در تیب. این یعنی ایونهای خوب مثلا میگنین که کلس جا میشود، نتر خلور نیست، اون مثلا گردن اون همین خیلی قبول شده، ولی این نیست. این از نظر علمی هم خیلی خوب میتونم اثبات کنم. و انمو با کلشکه پوری آب میکنید، بارید گرد تکرار میکنم، خلدیل میمونید، سهر امروز بگه 5 دقیق پر و مولش میتونید، بگرده در خلدیل میمونید، دو سه روز، حتی یه روز بایم همون درد نیست میشود. بعد یک پشت یک مشتین همین پودینه هم میگیرید، در آب شما در میاندازید، پای هم میگیرید، اون منتول دارد، اون درد نیست میکند. و میتونید که باز یعنی آب لیمون مالش دید، میتونید بالای ریگ ها قوم و ریگ یعنی روح میگردید، خب البته کمی درمان هست ولی طاقت نکنید روح میگردید و انمون درونی یعنی جوشوبی پودینا میشینید، دور سه روز همش نغز میشه. سلامت باشین دادر جون، سوالی باید نمیدید.
9: خوشونده دیگر است. بله
10: سلام علیکم، درود با شما امید جون.
9: با شما نیز درود.
10: خورشید هستم از شهر وحدت.
9: مرحبت خورشید.
10: استاد مهربان رو خوش آمدید میگویم، عبدالله تشویش داده را.
9: تشکر. خب خورشید چی سوال دارید؟
10: من سوال داشتم استاد عزیز، اما چشمای ما وقتی که پرده گرفته بود جراحی کرده بودیم استاد.
4: بله.
10: انا با همین لینز موندن میگیم که همین لینز رو بکنیم ممکن هستن؟
4: خوب سلام بشید خورشید جون. واقعا تمامی بزرگی ارگانیزم مرکبی، ارگانیزم در نزد بزرگی مرکبی چشم هیج است. 3 اپریل سال 1860 الان چارلز داروین که میگفت که هی اودام در نتیجه مهنت از میمون پیدا شده است و 100 سال عمری اولیمویا یعنی به قبل سوخته بود. خوب 3 اپریل سال 1860 با یک علمی اناتومی همشهرش می نویسد که کگ لذویدی چشم چخیل می بیند. خیلی گفت تک آدم آمه هم گفتیم اگر می فهم چشم چخیل می بیند. چشم نهایت و نهایت و نهایت مرکب است و 8 میلیارد آدمی که در دنیا هست 2.5 میلیاردش به علتهای چشم گرفتار است و خوب اونو کترکت اونو در یک روز سیحت می شوند وقت جراحی میکنند. خوب گلاوکوم است که این هلو پرابلم است. خوب البته برای انامون چشم رو یعنی از پیش خود تاوت کردن عموما مسئله نمیتیم، خفه نشه. دویم که هر پروسیدوری که میخواید، هر عملیاتی که نسبتی چشم بعد جراحی میگه تنها با متخصصی علام سوها یعنی دکتری چشم کلمه در کرس. و یک اثر رو هم یادرس میشم که از درگاه ما یعنی با دست خشک خالی نمانید. خوب احتیاط کنید حالت سانیتاری گنی رو، خوب با چای فامیل شستن، با رمشکش شستن و این حالت های سانیتاری گنی رو سخت رعایت کردن بهترین وسیله پیشگیری تاوت است. شما حتما در

0: خب سوالاتون رو بار دیگر تکرار کنید. خوش میکنم کنید دارم که صداتون خیلی از دوری به ما میرسد. مرحبا
1: شنگ خلقه که شنگ داشته باشن شنگ را چیزی ننست سدن در کار و در زردجوش ایسو به چی بیشی ها رو میشود
0: سلامت باشد.
1: بعد پیشنیاد هم همی که برای گلی علایی در برنامه آینده معلومان ندادن همین گلی علایی چند نمود میشود و کدومش برای توصیه میتونیم برای توابت میگن که برای جلوت
0: میده دوای برای درد گوش کاری دوای برای چند چیز دواش میگن
2: نکی نمیدونه کدام نمودش دواهای سلامت باشد. حتما مرخی گیری میکنم. سلام مادر عزیز، به قبل لحجه های شیرین توجکنه اگر میدونسه سوال نمیدونه کدامش هلی. ما بسیار خورسند هستم. این وظیفه ما هم همون اسرار اساسی خاصیت های شفا بخشی میوجود سبزاد گل و گیاه اصل مومیا رو میگیم که شما نمیدون. اگر میرسه سوال میدونید تلخه که شما گفتید مادر عزیز، ما نسبت تلخه که نهایت نهایت عضوی نهایت یعنی مهم است و بعضا وقت دیگر علاج نیست سنگ ها میشوند ما تلخه رو میگیریم، ولی بعد گرفتن این تلخه که بروده دوزده انگوشته او رو پیوست میکنه سفنکتر اودی و بعضا او یعنی بعدی تلخه رو جراحی کردن به انامو قدود زیر میده یعنی پانکریاس تاثیر منفی میرسوند، پانکریاتیت میشود، خلص پانکریاتیت میشود و وقتی که ما غیزوی بریون یگون شیرین تیز میخوریم درد ها پیدا میشود و سه نمودی سنگ میشود، خلسترینی، بیلیروبینی و اوهاکین میشود و چخیلی که در بلو گفتم اگر سنگ میده باشد تو یعنی 3-4 میلیمتر اون با اوسته تلخه میرزد چون که نم روی تلخدان 4 میلیمتر رو تشکیل میتید و به خاطر اونه که همیشه تلخه یعنی کار کند ما یک عادتی داریم که خوب آب منوشیم میوجات سبزات منوشیم ولی خوراک روغنی نمنوشیم، نخوردن خوراک روغنی سبب اساسی سنگ تلخه میشود چون که یعنی تکشین شوی انمون تلخه میشود و وقتی که تلخه نمیچکد نمیرود و روغن های ما هم حل نمیشود سنگ میشود. برای همین وقتی که طرف راست تگ سینه در میکنند و پش میتید و تاو میکنند تس میکنند و خنک میخوریم مثلا بعد یکون خوراک های روغنی خوردن و دوام تلخ میشود و بدن میخورد و داغ ها پیدا میشود و اشکم سخت میشود و خوب بنامی زانو ها درد میکنند، این ها نشانه های اساسی علت تلخه هستن. حتما با یعنی تراپی مراجعه میکنیم اگر خوب مسئولیتی هم که سنگ است اگر نشان داد داشته باشد رفته و سنگ رو یعنی جراحه میکنیم. خوب اگر رفته و سنگ خورد باشد شما میتوانید که از توپک جگاری چای کردن شید، از خوب یعنی چای کرک چای کردن شید، از بابونه تومگل چای کردن شید. خوب یعنی این هم مواد های سن زیره چای اگر چای کردن شید این هم سنگ رو میریزونن، ولی حتما فراموش نکنید که در یک روز دوستکانی 6-8 مرتبه آبی شیرگرم نوشته و بعد خوراک های روغنی و شیرچای اومد. خب زردجوش که شما گفتید در حقیقت خیلی زیاد است در قسمت پایان میده که طبیعت ترشی میگن یعنی کسلت خلاریت هست، کسلت خلاریت برای ما شما نهایت نهایت لازم است. اگر اون باشد سفیده سینتز نمیشود، اگر اون باشد گوشت حل نمیشود، اگر اون باشد باکتریایی که بر وجود ما میدارن باکتریا و ویروس ها و زنبروخ های پتالوگی اون رو میکشد. بینید طبیعت همون هر یک عضو هر یک کسلتایی که در ارگانیسم ما هست اون رو بیهوده نافریده است، یعنی اینقدر فایده خوب دارد، ولی اگر بلند باشد یک پروسس اوتولیز میگن یعنی خودخوری وقتی که هیچ نمییواد که کنسنتراسی هم کسلت خلورید پاس شود خود هم پرده لعاب معده رو میخورد و زخم میشود که سال 1983 دو تا عالم جهانی یعنی از سوئیسریا دکتر مارشال با همکارش سازاور نوبلی انامون یعنی شید یک نوبلی جویزه نوبلی شدن که در حقیقت یعنی اولین بار یافتن که این باکتریا بود است که همون معده رو میخورد است. باکتریا باشد یعنی خیلی باکتریا پری نام دارد، همون خیلی باکتریا پری در همون ترشنی بلند کسلوتگی که یگان چیز زندگی کده نمیتوند در همون کسلوتگی که همه رو میکشد اون زندگی میکند و اون فعالیت میکند و تاثیر بد میرسوند. بینید این رو یافتند و یعنی خوب البته سازاور این چیزی نوبلی گشتن توفه نوبلی گلی لوله که شما گفتید علوی گفتید حتما من این وظیفه خانگی رو اجرا میکنم به خاطر شما. خوب تینجا تنسیت و

0: یعنی آرام و بردن باشید مادر عزیز و سلامتی ما که در دست خود ما است ما خود را باید احتیاط کنیم و البته که پرهیز و پرهیزکاری و بعد اصلا اینجا خواب شیرین است و عصب است و خوب رجای خوراک است و همه این یعنی برای سلامتی ما نهایت فایده دارد که میگویند یعنی بنی آدم اعضای دیگر است که در آفرینش زیه گوهر است چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار یعنی سعدی بزرگوار هم این سخن را نهایت خوب گفته است و دقت دید که یک پشه خاموشه که شب شما بیدار میکند تا روز خواب نمی روید بینید که یک حالت عجایب ناراحتی عصب و اوج علت ها پیدا می شود که این یک پشه است ولی خواب شیرین عصب آرام وقت خوش اساس سلامتی است سلامت باشید
1: خوب دوستان عزیز این بود برنامه گیاهنامه تحت عنوان طبیعت میکند ما رو تبوبت در فرجام برنامه چگونه که استاد گفتند برای شما خانه آباد و آسوده طبع خوش رو بریده و قبل از همه سلامتی کامل رو تمنا میکنیم زیرا میگن طبیب هر نفر خودش است و اگر ما سلامتی همون رو احتیاط کنیم فکر میکنم که کمتر اون همه درد ها و اون همه رنج ها پیش ما میان
0: خب امید جان با اجازه شما عذر میخوام اگر رفت و نزدیم و خوب مخلصان باشن خوب بسیار بیمارو میان خرسند میشن هم مثلا میگنیم که علت های عصب و خوب شب پیش آبرانی و روز دوشور گفتاری و نزدیم ما بیبن شفا میبن و ما خیلی خرسند هستیم مخصوصا بزوریاتی و قند و خوب فربگی و غیره و غیره ما در درمانگاه شفا در شهر دوشن سلامت باشید
1: خوب طول این لحظه با شما بودیم مسئول برنامه منوم جان خلزاده و کرگردان رنابونوی فیض تا برنامه های دیگر شاد و سربلند بمانید
2: با صدای دوشنبه بمانید با صدای دوشنبه بمانید
3: صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی

0: درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های تحلیلی رادیوی صدای دوشنبه. در برنامه امروز دورنما نظر خواهیم داشت با موضوع قبول قطنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده. جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنما رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نامزدی علم های فیلولوژی زینت الله اسماعیل زاده را دعوت نمودیم. خوش آمدند.
1: تشکر.
0: فکر میکنم برای شما نیز همچون یک نفر شهروند تاجیکستان، یک نفر صاحب قلم، شنیدن این پیام یعنی قبول قطنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده یک پیام خوش و امیدوار کننده بود.
1: البته تشبث هایی که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی راه اندازی میکنند، معرفگری تاجیکستان همچون کشوری مستقل و کشوری مبتکر تشبث های بزرگ میباشد. از اولین روزهای به فعالیت آغاز نمودن خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آن وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، اولین پیامشان این پیام صلح بود.
0: بله
1: یاد دارم که وقتی که در شهر خوجند این اجلاس تاریخی صورت می گرفت، مردم از تمام گوشه و کنار جمهوری توجهشان به این منطقه و به قصر ارباب نگرانده شد.
0: بله.
1: همه انتظار آن بودند که نهایت کشمکشی های داخلی به انجام می رسند، جنگ شهروندی به پایان می رسد و صلح و ثبات در کشور مستقر می گردد. و وقتی که رئیس شورای نو انتخاب عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن گرفتند و گفتند که تا زمانی که یک تاجیک بیرون از کشور است، من خود را آرام حس نمی کنم و من برای شما صلح می آورم.
0: بله.
1: این پیام برقاصا در تمام دنیا پخش شد. همون زمان در شهر خوجند در زمینه نشریه ولایتی خبرنگاران تمام دنیا جمع آمده بودند و همه انتظار آن بودند که چی نتیجه از این اجلاسیه برمی آید. و وقتی که پیام صلح به عالم پیشنهاد گردید، این نشانه آن بود که راهبر جوان تاجیکستان از نخستین قدم های خود به عالم سیاست، صلح و صلاح، همدیگر فهمی و وحدت کامل را پیشه خود می نماید و در درازای 34 ساله که از آن روزها می گذرد.
0: بله.
1: ما دیدیم که همیشه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث های برآمد نمودند که مقصد اساسیشان صلح و صلاح بود. اگر به تاریخ نچندان دور کشور ما نظر کنیم، محققان به این عقیده هستند که کشور را یاد ندارند که 1,000,000 نفر ساکینش گریزه شده باشد و آن 1,000,000 نفر دوباره به وطن برگشته باشند و نه تنها برگشته باشند بلکه با جایهای کاری پیشینهشان برقرار کرده شدند و برای آنها خانه و درشان رایگان پیشنهاد گردید. یعنی یگانه ابتکاری که در عالم امروز در دانشگاه های گوناگون، در پژوهش های گوناگون این مسئله مطرح میگردد، این سیاست صلح‌آفری پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشد. به چه خاطر؟ به آن خاطر که در برابر آن که 1,000,000 نفر گریزه را از به وطن بازگردوندن، با جای کار تامین نمودن و شرایط فراهم آوردن که زندگی آسایشته داشته باشن، همچنین حتی برای مخالفان 30% حکومت را جدا کردن، که مقصد اساسی پرزیدنت ما این صلح و صلاح کشور می باشد. و این بعد هم در فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه وابسته به واقعه‌ای که در کشور افغانستان صورت می‌گیرد، در کشورهای دیگری عالم صورت می‌گیرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه خواستار حل مصالحت‌آمیزانه این مسئله‌ها و پایداری صلح در عالم می‌باشند. و تشبث آخر اینه که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطرح کرده در سازمان ملل متحد، آن را امروز با قطعنامه مخصوصی خود با تصویب رسان و اعلان نمود که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده است. این نشانه آن است که از روز اولی به فعالیت آغاز نمودن تا کنون صلح خدمتشی اساسی فعالیت سیاسی پریزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. و امروز بار دیگر تمام دنیا اگر باید یک نکته دیگر را هم اهمیت دهیم که تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور عضو سازمان ملل امروز میشناسند. تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور مستقل امروز میشناسند. تاجیکستان رو همچون کشور میشناسند که مبتکر تشبث‌های بزرگ میباشد و اون تشبث‌هایی که در بخش آب و اقلیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده بودند تاجیکستان رو در تمام دنیا مشهور کرد و امروز که از صلح و صلاح حرف میزنند در دنیا کشورهایی هستند که امروز آرزو میکنند که لحظه تیر و توپ قطع گردن، لحظه جنگ قطع گردد، آنها یک نفس آزادی صلح و آزادی را برای خود بکشند. ولی این آرزوی آنها است و محض به خاطر آن که همین آرزوها برآورده شوند، محض به خاطر آن که صلح و صلاح در تمام دنیا مستقر باشد، به خاطر آن که دنیا تنج و آرام و آسوده باشد، تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در سرخط رسانه‌های خارجی هم قرار دارد و همه در دنیا از تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان، از کشوری که خود به واسطه از دشواری‌های زیاد گذشته است و می‌داند که صلح چقدر قیمت دارد و پرزیدنت ما به خاطر صلح و صلاح وحدت ملی را پیش کردند، سازشنامه عمومی صلح را به امضا رساندند، مردم را صاحبی کردند و امروز نشان دهنده های ما گواهی از آن می دهند که ما صلح و صلاح باعث آن گردد که اقتصادیات کشور رشد نمود، ساحه های گوناگون پیش رفته شدند و در مجموع جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور مستقل امروز با سیاست صلح آفرینی راهبرش پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در اقصای عالم شناخته شده.
0: سپاس میگیم و چون شما از تشبث های پرزیدنت محترم من یادآور شدید، اکنون باز باید بگیم که همین مهارت و یا خصلت بخشایندگی رو اگر بگوییم پیشوای معظم ملتمون واقعا هم داره همین خصلت نجیب هستند و همین بوده که اکنون در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی همون به امضا رسانیدن قانون عفو و نزدیک 18,000 بخشیده می شوند و با آزادی می برایند و امیدوار هستیم که در پیشرفت و نموی کشور عزیزمون تاجیکستان سهم گذار می شوند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
1: در حقیقت این عفو اول یا که عفو یکی از عفو نمی باشد، چون در مدتی سالهای آخر قریب 18 مرتبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانونی عفو را امضا کردند و آنهایی را که با سببهای گوناگونی با محبت خواف دیده بودن آنها را با آنها آزادی بخشیدن. من در شهر خوجند همین سال شاهد بودن وقتی که این قانون عفو امضا شد و مردم علکی به بیرون برآمده بودن نفس آزادی میکشد و دیدم که چقدر مردم خرسند و چقدر از پرزیدنت جمهوری مینددار هستند که و من هیچ وقت خاطرم نمی رود وقتی که با یک از آنها ما در راه صحبت داشتیم، وقتی که به شهر دوشنبه برمیگشتیم هم سفری می بودن، گفت که اون آدم که برای من یک نفسه که امروز آزادی میکشم، من یک عمر از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان مینددار هستم، چون که اون نفری که از آزادی محروم است او میداند که نفس آزادی چی است و این بخشیدن ها عفو کردن ها باعث آن گردیدن که امروز نفوذ و اعتبار پرزیدنت جمهوری همون در تمام دنیا از و این همه میشناسند، اعتراف میکنند که در حقیقت مقصد اساسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این فراهم آوردن، طوری که خودشان بارها در سخنرانی هایشان تاکید نمودن، فراهم آوردن زندگی شایسته برای مردم میباشد.
0: بله، در دایره هدف های رشد هزار ساله تامین زندگی شایسته با یک و یک ساکنان تاجیکستان یکی از هدف های عالی پرزیدنت محترم کشورمون محسوب می یابد و باعث خوشحالی است و ما نیز از نوارهایی که توسط تلویزیون، شبکه های اجتماعی و در صحیفه رسمی رادیو صدای دوشنبه نیز پیشنهاد گردید دیدیم که مردم چگونه از این قانون بهره مند شدن، از قانون عفو، و همگی با دلی شاد با آزادی برآمدند. اهل خانواده ها، پدر و مادران، پیوندان خیلی شاد و سپاسگزار هستند و فکر میکنم که اکنون همین اقدام نیز ادامه سلسله اقدام های نجیبانه و خیرخواهانه و وحدت آفری پرزنت محترم ما هست.
1: البته شاعر میگه که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر.
0: بله.
1: دل را شاد کردن و نفر آزادی بخشیدن، نفر را عفو کردن، این خصلت هایی است که نه به هر کس میسر میگردد. این خصلت ها را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روز اولی که به فعالیت سیاسی آغاز نمودن در پی دارن و همیشه طوری گفتیم 18 مراتبه قانونی اف با امضا رسید. و غیر از این تمامی آنهایی را که در اون کشمکشی های داخلی بودن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اف کردن، با سر میتی مذاکره دعوت کردن و وظیفه دادن که بیاید یک جای. چون که من یاد دارم که اولین مراجعتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اون وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمت توسط من رادیو تاجیکستان صدا داده بود، همین بود که و این مراجعت به مردمی بود که در بیرون از کشور بودن. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دعوت کردن و گفتن که مردم عزیز بیایید، یک کاسه آبی که داریم یک جایه می نوشیم، یک پاره نانی که داریم یک جایه نوش میکنیم و یک جایه این وطنمون رو صاحبی میکنیم و این وطنمون رو آباد میسازیم. البته در شما به نظر میاد که در آن سالها این گپ رو نه هر کس گفته میتونه و نه هر کس جرأتی گفتن میکرد، نه هر کس باوری داشت که فردا زنده میموند، ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همون خیرد ازلی که خداوند به ایشان داده است برای مردم پیشنهاد کردن گفتن بیایید یک جای این کارو میکنیم و مردم به گوش به حرف رهبری خود کرد، از غربت برگشت و وطن را آباد کرد. و دیدیم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این درازه خصوصا در بخش اقتصادی بسیار اقدامی کردن که کشور ما را امروز ما صبح میتونیم در دوشنبه باشیم، بیگاه در بدخشان. کی ما این را میتونستیم؟
0: و همون اولین اقدام یادم از زمین های پرزیدنتی.
1: البته آوت من به همون رفته سیدم. بله، که بله. من خودم البته که در بخش اقتصادی کار میکردم در رادیو تاجیکستان، من با یکی از نهایی ولایت خطلان رفتم و من دیده بودم که اونجا مردم چه خیلی عذاب میکشدن و صحبت یک نفر دهقان جا خاص خاطری من نمیرود که او میگفت که ما صاحبی زمین های پرزیدنتی شده، ما کشت کردیم. و یک گپ عجایب گفتنشان، این کس اوراد پولادوف از خواجگی اوستای نوحیه قبادیان، نمیدانم از زنده هستن یا نه، یک گپ عجایب گفتن که آدمی بناموز یک سال عذاب میکشد، آدمی بناموز هر سال. ما رو پرزیدنت زمین جدا کردد، ما محنت میکنیم و شما بیاید. گفتن جورنالیستا با سماره محنت ما رو در تیرماه ببینید که ما چه خیلی سمر میگیره. و همین خیلی هم شد و مردم وقتی که اولین مراتبه با فرمان پرزیدنت 50,000 هکتار زمین همچون زمین های پرزیدنتی با مردم داده شد، این در اول باوری هیچ کس نمی اومد، ولی وقتی مردم صاحب زمین شدن اون را کش کردن فراوانی شد، مردم سر و پر گردیدن و بعد از اون با 25,000 هکتار دیگر با فرمان پرزیدنت با مردم جدا کرده شد. و اون اقدامایی که در بخش از بین بردنی اون تفاوت هایی که در بین شهر و ناحیه های ما بود، مثلا ما 6 ماه نمیتونستیم با ولایت سو تماس گیریم یا که با ولایت سو رفته بودیم، حالا شب و روز در همه فصل سال رخ شده است. کدام وقتی سو ما بسیار مهمان های قبول میکنم و وقتی که مثلا ما با یک روم ژورنالیستانی که از اتفاق ژورنالیستانی ازبکستان به تاجیکستان سفر کرده بودن و ما اونها را از فاتح آباد قبول کردیم و توسط خودجان با واسطه همین نقب های شهرستان و نقب استقلال به دوشنبه آوردیم، اونو وقت این چیزا رو دیدن بسیار و حیرت افتیدن، چون که در حقیقت هم در بخشی از بین بردنی همین پرابلم هایی که وابسته به انتقالی هم بار و هم آدمان بود، امروز گفتم که سهر ما میتونیم در دوشنبه باشیم، بگاه در بدخشان باشیم، همچنین میتونیم سهر ما در دوشنبه باشیم، نصف روزی علاقه خوراک نصف روز رو در خوجند یا در مسجد علاقه نوش کنیم. و همه این کار عادی نیست، این کار است، این ثمره است، این ثمره زحمت پرزیدنت ما است که در دشوارترین لحظه اون وقت ما میدیدن چقدر شد از همه طرف فشارها بودن، این کانیت ها محدود بودن، بومبستی کمونیکاسیونی بود، ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه تاکید میکردن که ما به روزهای خوب میرسیم. و در افتتاح این نقب ها، هم نقب استقلال، هم نقب شهرستان، هم در دیگر نقب های شرشر و خطلان هم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میشه گفتن که مقصد ما به هم آوردن مردم است.
0: بله، بله سپاس میگیم واقعا هم درست گفتید و آنهایی که سفر میکنند از این نعمت ها بهره مند میشوند. حالا ما میبینیم که یعنی شهروندان ما از ولایت مختار کوهستان بدخشان به شهر دوشنبه به واسطه میتوانند در روا باشند و یا برعکس این. و از جانب رئیس شهر دوشنبه و ریاست سیاحی رشد سیاحی شهر دوشنبه یک سخت سیر بود از دوشنبه رشت و نوراباد. و راستی من که 20 سال پیش هنگام تجلیل جشن وحدت ملی سال 2006 به ناحیه رشت سفر کرده بودیم، فکر کردم که حالا همون گونه شاید که باشد، هرچند که از افتتاح راه نو واقف بودیم و راننده هم با استفاده از همون راه نو ما رو به مرکز ناحیه رشت رسانید و با استفاده از سه نقبه که در اون خط سیر هست خیلی زودی زود هم رسیدیم و هم راه ها یعنی همین گونه راحت بود. و اکنون تنها می سازد که شکر گفت و این همه دستاورد ها تنها در زمینه وحدت و رسیدن به استقلال و سرجمی هموطنانمون دست می دهد. که تنها ما از این شکر
1: میگویم و شکر. البته و باید باز یک چیز دیگر هم بگویم که نقش راهبر همیشه برجسته است.
0: درست.
1: اگر که اون در سالهای اول چنانی گفتیم نه همه باور داشتن که چی راه کشاده میشود، نه کس مثلا باور داشتن که امکانیت روا چنین آسان میکردن، ولی پرزیدنت جمهوری ترکیه همیشه میگفتن که ما این کارا میکنیم. من یاد دارم وقتی که من راهی به کلاب تا خاروغ وقتی که راهی به واسطه ناحیه شمسدین شاهین کشوده میشد، از یک طرف کار بود، از طرف بدخشان کار بود و از طرف ناحیه شمسدین شاهین. و به خاطر اون که بعدم بسیار پرابلم میشد چون که موپای نلکه راه نبود، هیچی نبود. و من یاد دارم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستور دادن که فرانت سیم کشوده شود، یعنی با واسه ورتالیوتا همه تکنیکا برده پرمانده شدن. و وقتی که از دوت از موپای کشوده شد این راه، کرد بزودی پیش رفت و مردم با یک روحیه بلند، مردم با روحیه بلند در اطراف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متحد هستند. و هر کسی که چنین فکر دارد که گویا که سرجمعی ما یکون سبب دیگر را، نه این نه، سرجمعی ما این حضور پیشوای ملت است. آن تشبوس ها، آن اقدامات که در این 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور ما محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد کردند، امروز در ضمیر هر یک نفر اقدام و تشبوس را تولد میکنند.
0: بابا
1: اینا ما در همه شهر ناحیه ها میبینیم، چون سفر زیاد میکنیم و میبینیم که در دوردسترین روستای تاجیکستان امروز راهی بسیار اسفالتی هموار است و همه شرایط فراهم.
2: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.

0: журналистика чӣ талабо дорад, бубинед чӣ қадар шабакаҳои нави телевизионӣ мо кушоде. Бо дастгирии президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон имрӯз 15 шабака алакай миллӣ кор мекунанд. Ҳама инҳо ба кадр доранд, ба мутахассис доранд.
1: سپاس و من باور دارم که شما همچون رئیس نهاد مسئول یعنی رئیس اتفاق ژورنالیستان حتما در این بابت با مؤسسه های تعلیمی در صحبت می شوید و حتما پیشنهاد های خود را ارائه می دارید و کار رنگ دیگر می گیرد. با امیدی رشد بیشتر و همچنین دورنمای موفق صحبتمون را به انجام میرسونیم. تشکر میگم از حضور رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نامزد علم های فیلولوژی زینت الله اسماعیل زاده برای یک صحبت خوب و مفید و پرمحتوا. صحبت را من دلبر اسمت و بودم و کارگردان جمعه خانی مراد خوش آمدند.
0: سلام باشید.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباس. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و راحت.

درود و شادباشی های ما نسارت آن هموطنان هم زبانان و سایری شنده های خوب همان که انتظار این فرصت ها بودید. بگویند آغاز دشوار است، انجام نوعیان می رسد. بخاطر انجام نیک آغاز ها را خوش استقبال می گیریم. عزیزان چی گفتید؟ می دونم هر کجا هم سفری برنامه ما هستید. نامه می نویسیم، زنگ می زنیم به نوبت، یک دیگر را احترام جا می گذاریم و از خود درک میدیم کجا برنامه های ما را پیگیر هستید. رادیو صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را برای این صبح برای شما عزیز آغاز می نماید. کارگردانی خوبمون هست رنابانوی فیض، مسئول این برنامه من مملکت سعید با جمع دیگری همکارانم روبر گروه جدیه برنامه رادیو صدای دوشنبه فیروز جان کریم زاده میگذاریم به بخشی اولی برنامه شما.

بله عزیزانی من سرود برای شما، شمایی که در کجا هم سفری برنامه ما هستید من نمیدونم، ولی دو سرود خوب رو این صبح من برایتان انتخاب کردم، چون وقت تر اومدم کارگو گفتم دو سرود خیلی دلنشین رو برایتان انتخاب کنم و بیاید در عده انتخاب اول رو بشنویم، باور دارم برای شما پسند می شود.

برای این سرود در خزینه ما محفوظ است. من باور دارم روزهای آخر شما نشنیده بودید. جان دادرکم، دادرهای زیبای عزیز خوبی ما، همون دوستروهایی که زمان کودکی ها در خانه های پدری بودیم و امروز خوش به حال اونایی که همسفر و هم نفس دادرها در خانه های پدری هستند. و اکنون سرود دومی رو بیاید بشنویم. چی؟

0: شنیدید این سرود هم از پروینه شکرلوی و خوهرکم. خب این صبح از خوهر و برادران یاد آوردیم، روزی نیمه استراحتی هست، اونها یکی از خوهر و برادر دور هستن. من باور دارم پس شنیدن همین سرود های دلنشین سراغ یک دیگر میگیرن و سراغ یک دیگر میروند. اکنون شما زنگ میزنین، کی بیسراید این صبح که خاطر شما شاد میشد؟ نمیدونم کجا هم سفری برنامه ما هستید، الکه چند نفر هم نامه نوشتن. روزتون بخیر باشد، کی هستان سو؟ خب شنونده ما خط تلفن کنده شد. استاد حسن بای جورکالوف درود میگوید به همه شما، جانبداری میکنن از اکا شریف جورایف. محمد سخی خوب سوراب شو هست مینویسد که سلام صبح بخیر اپا جان، سلام دیگر به مادری 93 ساله گلدسته اویم گل حنیفه انیسا جان میرزا علی بختیار خوب بختیار جان و مادری نارکیب و یک سرود از خوب سهر خوب یک سرود خوب با احترام گفته از سهراب. زنده باشین، مشاهده داریم مطل نشود، روزتان بخیر روشد که هست.
1: سلام علیکم جان.
0: سلام، چه حال هوا دارید؟ نگار هستین؟
1: نه ما
0: مطلوبه از ولایت شد. خوب مطلوبه جان، شما رو میشنویم.
1: من
0: اولا سلومان
1: به شما
0: میرسونم،
1: با کسیدانی رادیو صدا دوشنده.
0: زنده
1: باشی؟ من شما وندگان سلام میرسونم، اون فکر مرا میشنسن. من سروده که بسیار دوست ندارم، انتخاب میکنم پروین شکرلوی.
0: یک جون سپاس باشت. خب از اشت زمین بوستانی بودن مطلوبا جون و خب انتخابشون بود پروین شکرلوی. و شما کی رو انتخاب میکنید؟ بس همین اونایی که نامه می نویسن و تو صدای دوشنبه نمی رسد، تو تلگرام ما علاقه چند نامه همین گناه آمد که نمی رسد تو ما، به اون خاطر نمی رسید است که شما یک مرتبه دیگر تلفن رد همون خوب رقم ما رو ابنوید میکردید در تلفن هایتون، یعنی از نو برقرار میکردید. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم بختیار.
2: شکر روزی شما بخیر.
0: از شما هم همچنین، چه حال هوا دارید بختیار؟
2: رحمت شکر خدا و برنامه شما.
0: زنده باشین. اکنون کی رو انتخاب میکنید؟ من گوه میکنم این صبح من یاد کردم خواهر و دادرکان رو، من گفتم بیدم این صورت ها باشد.
2: خوبا انتخاب کرده، سال قبل ما گوش میکردیم، مثلا ما خورسال بریم پرینه شکلوی برای گوش میکردیم، بسیار ترانه خونه خونه خونه سرایده، مخصوصا همین ترانه شد بسیار ما زیاد گوش میکردم، میخواستم اوکیم و پشتوار گوش کنم بود با دوروی پیش برگره، یک خیال برگره.
0: بله، یک جان سپاس. امروز خانه های ما پر از کودکان است، ولی یادی ما یادی کودکی های خودمون، یادی کلبه های پدر مادری خواهر و دادرکان عزیز و زیبا و دوست رویمون. و خوب انتخاب بختیارم پروینه شکرلوی و بشنونده دیگر چی میگوید، از کجا زنگ میزنند؟ سلام علیکم.
3: خفنا باشید. شما
0: خوب زاکر، ما شما رو میشنویم.
3: انتخابی و اکشری جورایی
0: رو زنده باشین، یک جان سپاس. زاکر از شهر دوشنبه بودن انتخاب کردن. خوب اکشری جورایف جان دادرکم، دل و جان دادرکم. و خب گفتم که اونایی که نامه هایشان تا تلگرامی ما نمیرسن، شما یک مرتبه دیگر رقم های رادیو صدای دوشنبه رو از نو بنویسید، رقم های تلگرامی ما رو از نو خوب اون رو حفظ کنید، در به زبان خود شما سخرانید از نو کنید، به نمی خاطر نامه های شما به ما نمی رسید است. و ما شنونده داریم، نمیدونم کی هست اون سو. روزتان بخیر باشد، کی هست اون سو؟ سلام علیکم ایرم، شما
4: روزتان بخیر.
0: از شما هم همچنین، ما شما رو میشنویم.
4: خسته باشید، من انتخاب میکنم پروینه شکرلوی
0: برای پروینه شکرلوی برای. و اکنون دو صدا دارد استاد کشریف جورای، چهار صدا دارد پروینه شکرلوی و همین شنونده نهایی ما شود. چی ما خیلی بخش های زیاد داریم، من باور دارم که شما مادگی میگیرید برای بخش های دیگر، برای زنگ زدن. من علاقه باور کردم که شما هم سفری برنامه ما هستید. خب ما شما رو میشنویم.
4: السلام علیکم، اصل مملکت بونو.
0: سلام علیکم، و شما رو میشنویم. مهربان هستی،
4: روزتون بخیر و شادی باشد.
0: از شما هم همچنین مهربان.
4: سلامت باشید، من انتخاب میکنم پروینه شکرالله.
0: یک جهان سپاس. و خوب سورا میگوید که من انتخاب میکنم اکا شریف جورایف رو. 400 دارد اکا شریف جورایف و 500 دارد خب پروینه شکرلویه و همین شنونده شنونده نهایی ما میشود و من نمیدونم کی هست از کجا زنگ میزند. روزتون بخیر باشه.
5: سلام علیکم.
0: سلام علیکم و شما رو میشنویم.
5: یا عینویه همدانی اختر جان ام سری میشه باور می که انتظاری صدای شما بیم باور چون که خیلی بیشتر بیماری که هستم فقط صدای شما رو گوش میکنم دیدی ما گویا با صدای شما میبرم.
0: خب یک جوان سپاس مادر جان، یک جوان سپاس. الهی همیشه همیشه صحت باشید، سرتون درد نکند.
5: آمین. صدقه دهنت برای چون که خیلی من نمیتونم که دیگه در هوا بسیار سرده با درجه گرمه هوا که دیگه توقت کده که نمیتونم دیگه امرم گویا که همین شمایی همین دودی بیمه با شما میبرورم فقط دودی ما با شما میبرورم چون که دیگه خونه برو من نمیتونم گرمه ما فقط پدرم میکشم در خونه دارم خونه دارم گرم میشم فقط ما با شمایم خدا برکتی دنیا را به تتون دخترای جان زنده
0: باشه. اکنون مادر جان کشریف جورایف جان دودارک میگوید پروینه شکروه و خوهرک میگوید شما از خوهر و دودارو کم کم یاد میکنید شما را خبر میگیرن شما که بیمار هستید
5: میگیرن میگه خوهر میگه وقتی چون در کلوب بوستونه که هستم خواهد تلفون میکنن اوزی وقت گرمه دیگر افتنم تو میان خبر میگیرن و خبر میگیرن نپرستم خیلی من از دست وشت خیلی در بیشتر بیمار که هستم فقط امی گویو که شما امره ماین.
0: زنده باشین مادر جان. اکا شریف جورایف بیسرویت میگوید دودرکم پروینه شکرویه میگوید خوهرکم
5: پروینه شکرویه.
0: یک جان سپاس مادر جان. من برای جمع اونوی که بیمار هستن همسفر برنامه ما هستن شفا میخوام همیشه و همیشه دوست دارید. میدونید از زیان خوبی من انسان باید باطن خیش را زیبا کند. وقتی باطن زیبا است ما همه چیز زندگی رو با چشم دل خوبانه میبینیم بیماری ها هم در چشم ما نمیتابد. از آن یک دیگر رو دوست دارید به قدر قیمت زندگی بیرسید. پروینه شکروی و برای شما میسراید چند نامه های شما رو میخونم. امروز در تاریخ و صدای آشنا رو آمادگی میگیریم.

0: بله عزیزان خوبی من، روزتان پر از شادی باشد. آغاز یک روز زندگی برای یک یکی شما مبارک باشد. گفتم که استاد حسن بای جوراکلف از خود درک داد هستند به همراه ما. رحمان و من نوشتن خواندم، زنده باشین رحمان. حنیفه او گفتن که حنیفه روسیه رفت است و اینجا یک نامه این دیروز آمده است. خب بیاید بخونم یک جمله را، من میخوام که نامه حنیفه را بخونم برای شما. خوب سلام و درود از کشور فدراسیای روسیه به شما فیروزه و همه دوستان و شنونده های صدای دوشنبه. خوری وطن از تخت سلیمان خوشتر، یوسف که به مصر پادشاهی میکرد ای کاش گدا بودی با خوب کنعان خوشتر. او خوب ما میداریم که حنیفه بانو هم سفری برنامه ما میشود، بازم به ما نامه می نویسد. این نامه از دیروز ها بود و چون من گفتم، من شنیدم که اونا روسیه رفتن، گفتم که شاید به ما نامه نوشتن. خب سرایو می نویسد سلام علیکم، صدایتان خسته نباشد، با کارگردان سلام، در بیمارخانه گوش دارم. چرا سرایو برهای زیاد شد با بیمارخانه می رد؟ اصلا با طبیبان شهر نارکی ما بیماران رو خیلی نگاه بین می کنند. یک سرود از نازیه کرومتلو پخش می کرده. سلامم رو با فیروزه جان، حنیفه جان، خاله آیمگل، علی جان و سوریگل می رسانم. مخلصی شما سرایو بانو. یک جان سپاس، من برای تان شفای کامل می خواهم سرایو بانو. باری چندم است که امسال در بیمارخانه ها می افتد، شفاتیت خدا. خوب السلام علیکم، من خالی سما هستم. خیلی شد با شما نبودم، خیلی شد با شما نبودم، پزمان صدای رادیو صدای دوشنبه شدم. یک سرود از مهربان روشن مونه. سلامم رو به فیروزه، انیسا، سرایو بانو، حنیفه، دلشاد رسانید. رحمت که شما هستید، احسان به شما با پیش صدای دوشنبه. یک جان سپاس. یک شنونده خوبمون چیزی می نویسد ولی نامه نرسید است. به سراغ خوب وایبر رویم. در وایبر نیز یک نامه رو شنیدم. خوب قلبم ایدی عشق را جشن میگیرم. مهری تو چون بادی خوشی سپیدم، غبار غم رو از دل من برد و سمای دل رو بختری شادی منور نمود. تو همانی هستی که من تا به امروز انتظار بودم. حسن سلام، صحبتان سرشار مهر و محبت باشد عزیزان دل من. با امید یک روز خوش، با امید دوستداری هم با یک دیگر، عشق و لبخند هدیه نماییم. پیغام به کلی شنونده و با ترانه محمد رفیع کرامت‌الله، ترانه تو رو من دوست می‌دارم. من حتما نامه های شما رو خوب، درخواست های موسیقی شما رو نوشته کردم. یک نفر دیگر نوشتن که سلام علیکم، یک سرود از خوب لایق خلوف درخواست میکنم، ولی نامشون رو ننوشتن که هستن از کجا ننوشتن. نویسید وقتی که شما نامه می نویسید، چون بالای خوب بالای نامتون چیزی نیست، رقم ها از 1204، شما نامتون رو نویسید، از کجا زنگ می زنید، از کجا می نویسید، تا من خاطر رسان کنم که کی هستید. اکنون بیاید امروز در تاریخ رو می شنویم، صحنه های خوبی تاریخی رو من آرزو می کنم. همه روزهای شما روزهای عمرتون روزهای تاریخی باشد. امروز که گذشت، شما فرداها از این روز به نیکی یاد بیارید. از یعنی خوب من امروز در تاریخ رو می شنویم، آمادگی می گیریم به بخش صدای آشنا. یک صدای خیلی شور و شنگ رو براتون انتخاب کردم، باور دارم که پیدا میکنید.
1: امروز در تاریخ،
0: 25 ایول است 206 امین روز سال 2026 میلادی، تا انجام 159 روز دیگر باقی مونده است. روز بین المللی پای افزال سرخ امروز تجلیل کرده می شود. این اقدام در استرالیا به خاطر تدی مینت که 25 ایول سال 2013 از عالم درگذشت راه اندازی شده است. او مدت طولانی با بیماری لایم مبارزه می برد و پوشیدن پای افزال سرخ را دوست می داشت. پای افزال سرخ امروز در سراسر جهان پوشیدن مود است. در عالم گوشه هایی هستند که آدمانش بیشتر به پوشیدن لباس سرخ رمز خوشبختی رو می دانند. با تشبوس سازمان ملل متحد، روز جهانی پیشگیری از غرق شوی امروز تجلیل کرده می شود. طبق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی، همه سال بیش از 300 هزار نفر بر اثر غرق شوی در عالم جان خود را از دست می دهند. با جای عمیق‌تر این است که اکثر این حالت های مرگ در کشورهای درآمدشان پست و میانه رخ می دهند. در این کشورها ذخیره ها و انفراستراکتور ضروری برای آموزش شناوری و نجات دهی در آب موجود نیستند. در بعضی منطقه ها از قبیل آسیای جنوبی شرقی و حوزه اقیانوس ارام، سطح فوت به اثر غرق شوی نسبت به کشورهای پیشرفته خیلی زیاد به نظر می رسد.
1: امروز در تاریخ،
0: روزی بین‌المللی زنان و دختران آفریقایی تبر همه سال 25 ایول تجلیل می‌گردد. این روز رسماً از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2024 بر هدف جلب توجه به نژاد پرستی نظامی، تبعیض و نابرابری که زنان و دختران آفریقایی تبر با آنها روبرو هستند، اینچنین اعتراف سهمی آنها در رشد جامعه تأسیس داده شده است. تصمیم درباره مقرر کردن این سنه مشخص در تقویم تصادفی نبود. آن به سال 1992 برمی‌گردد، وقتی که در جمهوری دومینیکا جلسه زنانی آفریقایی تبار از کشورهای گوناگون برگزار گردید. در آن چهارمینی تصمیم گرفته شد که 25 ایول همه سال همچون روزی همبستگی و مبارزه برای حقوق‌های زنانی آفریقایی تبار تجلیل کرده شود. هدف این روز اعتراف سهمی آنها در جامعه و جلب توجه و مشکلات موجوده می باشد. روزی بین‌المللی نیکو اهالی سودیه‌ها و کارمندان سود بوده است. امروز که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2025 اعلان شده است، هدف آن جلب توجه به اهمیت سلامتی جسمانی، روانی و احساسی سودیه‌ها همچون پایه نظام سودی استوار در جهان و عادلانه میباشد. روزی بین‌المللی نیکو اهالی سودیه‌ها و کارمندان سود یادرس میشود که استواری نظام عدلیه بدون غمخوری در حق افرادی که آنها را تامین میکنند غیر ممکن است. روزی بین‌المللی سلامتی خوشبه گیپنوز همه سال 25 ایول تجلیل می شود. هدف این روز نشان دادن امکانیت های گیپنوتراپی می باشد که برای کاهش دادن استرس، رفع استرس و سبک کردن دردهای مزمن با موفقیت انجام داده می شود. شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید. برنامه ما ادامه دارد.
1: برنامه های رنگین،
2: سرود و ترانه های دلنشین
1: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: صدای آشناست.
2: صدای آشناست.
3: خوب دوستان من روزتان پر از شادی و نشاط باشد. باور دارم که همسفری برنامه ما هستید. و کنون عزیزان من ما رسیدیم به بخش صدای آشنا و صدا رو همین صبح برای شما انتخاب کردم. دی صبح یک صدای دیگر انتخاب کرده بودم و امروز یک صدای دیگر انتخاب کردم. صداها رو خب یک صدا رو امروز طبق شرط برنامه رنوبونو براتون پیشنهاد میکند. من باور دارم که شما در رفتی برنامه خب پیدا خواهید کرد. رنوبونو بیاید صدا رو پیشنهاد کنیم. خب صدای هنرمند رو پیشنهاد شما میکند رنوبونو.
4: مرا همین فلارمون دولتی میگم پیشواز گرفتن. گفتن که چی هنر داره نشان بدی. من سر کردم دیگه. همین چی آلات موسیقی را پیشم آوردم. هر کدامش را ناختم و خوندم و رقصیدم. مرا قبول کردن.
3: خب شنیدید این صدا را. و اکنون طبق شرط برنامه این صدا را یک مرتبه دیگر پیشنهاد شما میکنند و شما زنگ میزنه این صدا صدای کی است؟
4: مرا همین فلارمون دولتی میگم پیشواز گرفتن. گفتن که چی هنر داره نشان بدی. من سر کردم دیگه. همین چی آلات موسیقی را پیشم آوردم. هر کدامش را ناختم و خوندم و رقصیدم. مرا قبول کردن.
3: بهترین بهترین. و اکنون شنونده های ارجمند شما زنگ میزنید و میگوین که این صدا صدای کی است. خوب روشن است میگوید از شهری روغون شنونده ای که 12-24 گفتم. خوب از محرمه خواهش میکنم یک سرود پیشنهاد کند کارگردانمون. دلی من دنیا را شناختی دلی من. همین گونه سروب شو میگوید. شنوزا جان میگوید که سلام شما خوب هستید. ما خوب هستیم شنوزا جان. اگر صدا رو شناختید زودی زود زنگ زنید. و اکنون 2761-52-2761-72 تلفنی ما در استودیو است. رانوبانوی شورا میکند که ما شنونده داریم. عرضتان بخیر باشد. کی هست راست؟
5: الله
3: خوبی روم شما شما رو میشنویم.
5: خیلی الله کرد بالا خسته من باشد باری دیگر.
3: خوب این صدا صدای هنرمند است. هنرمندی آوازخون است البته. خوب
5: من یک فکر دارم اگر خطا نکنم صدای شهرت سینکوف باشد.
3: نه یک جهان سپاس شما هم سفری برنامه ما مونه. شاید یک شنونده دیگر می نویسد یا حتما که پاسخ درست رو می گوید. خوب به شهرت خیلی باز نمی نویشتن به ما. به شهرت می نویسد چیزی. حتما نومه رسید من برای شما می خونم. یک سرود از یاسمین دولت و می گوید به شهرت بنا. ما شنونده داریم. روزتون بخیر باشد. کی هستان سو؟
6: سلام علیکم مرتجانی عزیز، روز بخیر.
3: از شما هم همچنین کم نمو هستید.
6: خوش ماستید، بشنکتیم
3: خواهد. زنده باشید. اکنون این صدا رو شنختید، این صدا صدای کی هست؟
6: بابا اونم سرینده خان میری مخصوم باشم.
3: کی باشن؟
6: میری مفتون.
3: نه یک جهان سپاس میری مفتون هم نیستن. خوب شنونده ها هر چیز زود زنگ میزنیم فرصت رو از دست نمیدیم. رحمت الله هاشم مفس میگوید خالص ما. نه خوب سهراب گفته است که بیمار هستم من برایتون شفا میخوام. اکثر شنونده های ما بیمار هستن. من شفا میخوام برای شما. اکنون ما شنونده داریم. بیاد بشنویم. خوب ما شما رو میشنویم.
6: صحبتان بخیر شدی باشد. من مرکز بانم.
3: از شما هم
6: چون؟ زلپی هستم از دهی سنگ تو دهن های دهن غره.
3: زنده
6: باشید. با فکرم که این صدای پرده قاسم هست.
3: یک جهان سپاس ولی نه پرده قاسموف نیستن. زلفیه بانو یک نفر حتما زنگ میزند و میگوید که این صدا صدای کی است. خوب هرچی زود زنگ میزنیم شنونده های ارجمن فرصت 8:40 دقیقه شد. ما یک ساعتی برنامه رو پشت سر کردیم ولی بخش زیاد داریم. خب ما شما رو میشنویم. کی هست آن سو؟
7: الو سلام.
3: سلام علیکم. مرزا علی هستید؟
7: نه هستم.
3: خب مقیم ما شما رو میشنویم.
7: ای صدای شما جای خال نبوشن.
3: نه شما درستر گوش نکردید. یک جوان سپاس مقیم و کنون خب یک مرتبه دیگر رانو با نامدگی میگیرد برای که صدا رو برای شما پیشنهاد کند. برای ما شنونده رو میشنویم. شنونده هر کی باشد ما میشنویم. ما شما رو گوش میکنیم. شما با دقت صدا رو گوش کنید. این صدا صدای کی است؟ خب ما شما رو میشنویم.
7: السلام علیکم آقای مملکت بانو رو همه فرایز مرود
3: هستم. او مراد زنده باشه. چی حال و هوا دارید مراد؟
7: شکری پروردگار 18000 یالم ششته صدای شما رو گوش میکنیم در همین خانه ساکن کانیسنر در بیرون گاز.
3: خوش به حال شما. خوش به حال شما و اونایی که در خانه های خود در خوب زیری سرد کنک ها براحت شدن. اکنون مراد این صدا رو شناختید گونم؟
7: با فکر من چهارشنبه علاتوف.
3: نه شما خیلی خیلی دورتر رفتید. یک مرتبه دیگر صدا رو بشنوید شنونده های ارجمند.
4: مرا همین فلارمان دولتی میگم پیشواز گرفتن. گفتن که چی هنر داره نشان بدی. ما هم سر کردم دیگه. همین چی آلات موسیقی را پیشم آوردم. هر کدامش را ناختم و خوندم و رقصیدم. مرا قبول کردن.
3: بله شنیدید شنونده های ارجمند. میگوید که وقتی من اومدم با خوب فیلارمونیای دولتی برای من پیشنهاد کردن که شما هرچی که میتوانید بنوازید. من هرچی که میخواستم بنوختم و ما رو قبول کردن. گلبک سعادت شویف باشد میگوید رحمان. نه جمشید اسماعیلوف از میگوید نه. خوب شنونده دیگرت من میگوید کی هستی؟
8: مملکت بونو بار دیگر بزرم بار دیگر بخش دویم بار زنگ.
3: خب
8: خوشه دلی دودو
3: شما کی هستید؟
8: من زاکیر حسن.
3: بله زاکیر حسن برای شما این خورشید علی دودو هست. خورشید علی دودو که ما از اون خیلی کمتر یاد میکنیم. و خوب شما زاکیر شما بگوید که چی در خواست موسیقی دارید؟
8: اگر امکان باشد من مکنون از شهرت سینکو ای شوخ چشم نازنین.
3: ای شوخ چشم نازنین
8: ما را با چشم کمالی خود باقی موافق تر بلند باشد.
3: یک جوان سپاس. یک جوان سپاس. و من برای شما میگویم شنونده های ارجمند که خورشید علی دودوف یک شنونده خوب یک سراینده خیلی بایستاد 20 یولی سال 1936 در جمهوری همسایه افغانستان تولد شده است. 20 می سال 2020 در تاجیکستان گذشته است. آوازخوان و آهنگ نواز تاجیک است. هنرپیشه شایسته تاجیکستان دخترشان شیرین ماه نیهال و نیز هنرمند هستند. شنیدید این کفایه برای شما برای اونایی که همسفر برنامه ما هستند. اسمت الله خالوف باشد میگوید خالص امان. نه اکنون شنونده های ارجمند خوب سرود را آماده میکند رانو بانو. شما انتظاری کدام بخش میشویم؟ اولین در تاریخ لینزه هایی که در چشم آدمان میگذارند. همون آدمانی که خب بینایی آنها کم هستند همین لینزه ها رو میگذارند. شما اگر شنیده باشید بعضی آدما میگن که دکتری چشم رفتم و لینزه گذاشتن. اکنون همین لینزه ها رو کی کشف کرده است اولین مرتبه در جهان و چگونه امروز لینزه ها رو پیشنهاد او میگرداند؟ خب اون نفرایی که در سمت طب فعالیت میکنند دکتران و طبیبان. اولین در تاریخ رو میشنویم و ما مهمان داریم پس اون میرویم سراغ مهمونمون. چی گفتید عزیزان؟

0: صدای دوشنبه ترانونگر قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
1: نخستین مراتبه در عالم،
2: اولین بار در دنیا.
1: ما از نخستین ها میگوییم و شما از اولین ها بشنوید.
2: نخستین حالت واقعی جایگیر کردن لینزای چشمی تیار در چشم انسان در جهان و استفاده عملی آن سال 1888 از جانب افتالمولوگ شویتسری ادولفیک انجام داده شد. چی طور او لینزهای وزنی شگی که سپیده چشم را میپوشاندن را ساخته به چشم مطابق نمود. فیکان ها را نخست در خرگوش ها و سپس در خود و بیمارانش آزمایش کرد، اما مرحله های مهمی نظریوی و عملی هنوز سال 1508 از طرف لیوناردو داوینچی کنسپکسیای چشم می آبی تریزی کرده شد، اما رو به چشم نگذاشتند. سال 1637 باشد رنده دیکارت طرح نایچه درازی به آب پرشده و دارای لینز رو پیشنهاد کرد، اما این طرح تنها خصوصیت نظروی داشت. امروز افتمالوگ ها اصطلاح نوی آگاکپه رو به علمی تیب وارد کردن که نوی جدیدی برگرداندن نوری چشم در حالت طبیعی است. این جراحی چگونه گذرانده می شود؟ طبیبان از دندان بیمار یکی را کنده می گیرند و این دندان را سفته نموده با لینز پیوست نموده به داخل قرنیه چشم میگذارند. چون استخوان دندان از حجره های بدن بیمار گرفته شده است، در مرور کمترین وقت به ارگانیسم مطابق کرده نوری چشم مثل پیشتره برقرار می شود. این آموزش نو نیست، اما آموزش تازه در چشم نابینایان مادرزادی رفته ایستاده است. امید است که با مطابق کردن سلول های بدن از خودی بدن بیمار و موفقیت نوی علمی در جهان اساس خواهد گذاشت. بخش اولین در تاریخ را شنیدید.
3: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: صدا از روستا.
2: تشریف شما و برنامه های ما
1: در مهمانی صدا.

0: ورزو رو اونقدر و کوتاه نیست برای همین من شما رو وقتتون رو نگیرم چون ساعتی ده گفته دلکه اینو یک دقیقه شد یک سرود دلنشین بگذارد کارگردان شما رو هره گوش میکنید و هم سفری برنامه ما میمونید
1: زنده باشید خداوان بردنوک و همیشه سربلند بود نمایت شما رو
0: بله کدام سرود رو پیشنهاد کنم
1: از سوپان سعید باشد
0: خب سبحان سعید یک سرود خیلی خوب داره دوستان اگر شما هم دوست دارید میگه شام اومده ایم نماز شام اومده ایم در پشت درد مثل غلام اومده ایم جانانه جان کشیشته در خانه یک لحظه برو بحری سلام اومده ایم یک جان سپاس استاد خوش اومدید به برنامه ما و بازم من برای شما محبت های صمیمی و این بخش رو به این برنامه آرزو دارم خوش باشید دوستان

0: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.
1: минбари андеша.
2: пешниҳоди мавзӯъ аз мо, баёни андеша аз шумо.
1: минбари андеша.
3: минбари андеша.
4: بله عزیزان خوبی من هستیم با برای بخش منبری اندیشه و سروده که شما شنیدید پیشتر از این از شیرعلی جورایف و جورابیگ مرادوف در برای دوستی که حرف زدیم رانو بانو برای شما پخش کرد و حتما از خوب سپون سعید چون اینجا شنو اندهی ما پرسید است که چرا سروده سپون سعید نرفتن حتما رانو بانو در رفتی برنامه برای شما تقدیم میدارد و اکنون ما رسیدیم با بخش خوب منبری اندیشه شما از رادیو صدای دوشنبه کدام برنامه رو گوش کردید و کدام برنامه برای سر کدام موضوع بود که برای شما پیسند افتاد خوب هر چیز رو زنگ بزنیم عزیزان من میخوام فرصت رو از دست ندیم مشمو رو میشنیم کی هست ارزا
5: سلام علیکم افای مملکت مانو چوب روزی شما و شنوندگان و کارمندان شما بخیر
4: زنده باشین اکنون شما نگفتید که خوب از رادیو صدای دوشنبه کدام برنامه رو گوش کردید تا این هفته
5: رادیو صدای دوشنبه پیش از همه موجش برای ما بسیار دسترس تازه بسیار خوب پخش میشه از شما و کارمندان تکنیکتون ایسور سپاس میکنه
4: یعنی جان سپاس اونو هم سفری برنامه ما هستن
5: البته البته پیش از همه دوشنانده بسیار فعال شما کمی هم باشن نوتوان اکای سوراب جان سورای بانو با اونها شفای کامل عاجل اتم طلب دارن که خدا شفا شما بکنه از نام اکای میرزالی از نام خودم سلام پیغام میرسونم و با موضوع برمیگردیم بسیار بخش و برنامه های تهیه میکنین پخش میکردند برای ما اشمای سرسی کنند مخصوصا برنامه روزه شنبگی فایز سهر پخش میشه بسیار برای ما پیشنده است و نوای دیلوشو برنامه مهوره در برابر این برنامه که روزه چه شنبه بخشی واجه ها پخش میشه بسیار بخش برنامه خوب انطولی هفته ما گوش کردیم در برابر کارمندان که بخش اطلاعاتی را برای ما تهیه کرده پیشنهاد میکنه خبر و اطلاعی داخل و خارج کشور رو سری وقت پیشنهاد میکنه از آنها هم ایسوری سپاس میکنه که زحمت میکشن قابل قبول از همه بخش های شما
4: و شاید یک پیشنهاد دارید بختیار
5: پیشنهاد یک ترانه درخواست کنم از نگاره خالو و ترانه جدیدش
4: خب نگاره خالو
5: بله بله
4: خب نوشته کردم با دست دادن فرصت حدمن رنو بونو برای شما تقدیم می دارد یک جان سپاس این بختیار بودن شنونده خوب همون و گفتن که قریب همه برنامه ها رو گوش کردن و برنامه های خوب بودن و خوب موجی رادیو صدای دوشنبه خوشبختانه در منطقه های گرد و اطراف خیلی خوب امروز تنین می اندازد و استاد هم گفتن در جمهوری ازبکستان خوب است موجتان و خوب شنونده دیگر همون از کجا زنگ می زند خوب ما شما رو می شنویم
6: سلام این پر از میر و صمیمیت نیتاز شما تو کروزتون بخیر شادی باشد
4: از شما هم چونین
6: روشن صابیر و پسم از نویه گوشانی هم
4: خواب روشن ما شما رو گوش میکنیم
6: تشکر زیاد خیلی خوشحال شدم که باری دوم است که استاد همکامی خفر داده با رجال پدر شامی مهمان میشوند مقیانم باریسی خوشحالی ما است که از دوری های دور اومده در افیدی شما میکنند من این نفر رو تفتی پیتبوک یافتم و با هم دیگر اعتبار برقرار کردیم آشنایی داریم صحبت ها گوگوی انجام می دهیم خوش به حال ما همه شنواندگانی که بیرون از مرز هستند در هر کجای جهان که می شنواند سلام و درودی خود را می رسانم از نامی خود و جمع شنواندگانی که فعالانه در برنامه های شنو می کنند و می دانید در نواردی برنامه های صدر جنبه یکی از همه محرران خوبند ولی وقتای اخیر کارهای برادر عزیز سیفلوی بزرگ برای من پسند آمد که در برنامه خیرمنی راست آن لایحه های قبل انداشتن یا برنامه های قبل همی بردن همچون بخش های کوتاه یا همچون بخش برنامه های قبلی رو زنده کرده افتادند و در برنامه خیرمنی راست دوشنبه و چهارشنبه پیش میبرند و گاهگاه در دور سفره نیست از بخش های قدیمی خود در این آن برنامه ها پیشبری میکنند یا بخش رو برندگی میکنند و پیش میبرند خیلی خود برای ما پسند است و خاطره ها رو واقعا زنده میکنند. از کماندان قدیمی واقعا شما نعمتی محیب شما تاکل بزرگ و چند نفر کماندان قدیمی که موندن واقعا برای ما هر وقتی که اول شما رو میشنوی خاطره ها زنده میشوند و به طور کافی برنامه رو پیشنهاد میکنید و کادرهای نو هم در سطح عالی هستند برنامه های خوب پیشنهاد میکنند ببینید که مدینه یوسفی هم در 10-15 سال چقدر است برنامه ها رو به طور کافی پیش میبرد همچنین شما بخش هایی که تنظیمی هستند هم بخش های مستقیم شما خوب هستند ولی معلومات هایی که شما در بخش های تنظیمی خود شما پیش میبرید بخش هایی که تنظیم شده منتج واقعا هم بخش های خوب هستند چون که اون معلومات هایی که شما برای ما تهیه میکنید و میکنید واقعا هم در هر کجای وجود ندارند و ویدیو پادکست ها حتی در اینترنت کمتر هستند ویدیو پادکست های تاجیکی یا معلوماتی که در یوتیوب یا در دیگر جا گوش کنیم میکنیم همتر هستم واقعا شما زحمت میکشید از کتاب خونه ها و از هر کجه ها نفرد کرده برای ما تحمیم استاده واقعا هم خوب است فقط یک خواهیشی برادرانه دوستانه از همه شنوانده ها همچون شنوانده که بارها تحقیق کردیم واقعا هم هفته گذشته به طور ریکاردی 5-6 بار احرامش های اشتراک کرد این حال فکر میکنم که اگر هیچ چیز نگویم این هفته هم میگونه دو بار سه بار چهار بار پنج بار اشتراک میکنم واقعا من حساب کردم احرام 6 نفر و دیگرشون تو 4-5 نفر انیتر 4-5 باری اشتراک کردن ایران 6 نفر برای همین خواهش میکنم که کمتر اشتراک خود را کمتر کنند تا برنامه رنگین رو بیرنگ نسازند
4: بله یک جان سپاس روشن یک جان سپاس و این اندیشه شنوانده همون بود واقعا شنوانده های اجمن چون شنوانده های زیاد میخوان که در تماس شوند اگر یک مراتب زنگ زنیم خوبتر میشد ولی بخش ها که جالب هستن شنوانده ها به طرفی ظاهر نمیکنند زنگ میزن من یک جان سپاس میگم همه بخش های برنامه ما شنیدنی است و من واقعا زحمت بسیار تر برای شما میکشم شنوانده های اجمن وقتی میخوام اینجا بیایم با دست خالی نایم با دل پر از اینجا روم من میخاطر من میخوام شما وقتی که برنامه آغاز می شود حتما یک قلم یک دفتر گرفته باشید اون معلومات های صحیح اون معلومات های خیلی خوب که از هر گوشه ها برای شما جمع میارم در یاد خود بگیرید دونستن همه چی گوگو ها خوب است از اینانی من و اکنون یک شنونده دیگر داره میشنونده رو
7: الو
4: سلام علیکم شما رو میشنوی
7: روز اپا باشید
4: قربانگل جان جای میستیم که صدا خوبتر بیاید شنوانده ها هایمون دلگیر نشوند
7: شما خوبه هستید
4: زنده باشین یک جهان سپاس شما خوب هستید شما خودتون چه حال هوا دارید
7: شکر احمد
4: زنده باشین یک جهان سپاس کدام برنامه رو از رادیو گوش کردید کدام برنامه براتون پسند بود
7: این بیان برنامه بخش پیغام را داره فدان نفت دوره جشن تیزرگی داره پیغام را سنی داره در همون برنامه پیغام
4: سنون
7: که برسانه
4: خوب
7: یا خودتی اکنه دیگه سنی داره جمشه مادری من
4: بهترین شب
7: میشه
4: زنده باشین یک جوان سپاس صدای قربانگل در نشنوا رسید و من باور دارم که شنونده های خوب همون خسته نشدن خوب رحمان می نویسد که من همه برنامه های شما رو گوش میکنم بیشتر برنامه های آزمونی پسند است واقعا اکنون شنونده های ارجمند بیایید از تاریخ یک سرود موردی سرود اوچای فرهناز شرف و میشنویم شنونده های ارجمند سرود دلنشین دارد آمادگی میگیریم به بخش استعدادهای نادیر از هر گوشه زنگ میزنند چرا ایده نامه نمی نویسند شاید رنجیدن یا شاید نمیدونم کجا رفتند ولی به هر صورت من باور دارم که نامه می نویسند از خود درک می دهند که کجا هستند چی حال و هوا دارند
8: همروز و هم نوا با صدای دوشنبه بمانید 102.2 FM
9: از تاریخ یک سرود. از تاریخ یک سرود. از تاریخ یک سرود.

0: خوب از آن رسیدیم به بخش استعداد و استعدادها نادیر می شوند. بعضن ها می شود که استعدادهایی که نادیر هستند در منطقه و جهان افتند طریق رادیو و تلویزیون خوب مشهور می شوند به استعدادهای خیلی کامل مثل صدرالدین نجم الدین، مثل سهراب سفرزاد، مثل سرای قاسم و مثل هر کس دیگر و دیگرهایی که شما می شناسید. شنونده های ارجمند منبر رادیو و تلویزیون آنها را خوب معروف کرد میان مردم. اکنون کی چی استعداد دارد؟ ما خیلی زنگ‌های کمتر رو قبول میکنیم. اینجا چند شنونده نوشتن که وقت خیلی کوتاه موند، دیگر بخشوی خوب تنظیمی نرود و تلفنی صحبت کنیم. ولی چرا نمرمد وقتی شما میخواید زود زود میگذاریم به بخشوی دیگر و دیگر. خب ما شما رو میشنویم، کی هست آسو؟
1: الله سلام علیکم، سوی زبای زندگی بخیر خیلی باشد اپای مملکه رانوهونم بدم اکلیت سمیون
0: زنده باشید. سورو گفتید که بیمار هستید، من شفا میکنم.
1: حتی من رسمی از شد از شما فیرستادم که سوزن
0: من فیرستادید رسمایی که از بیمار خونه.
1: بله و هم مملکت بانو
0: خوب
1: من یک استعدادم رو نشون میدم، خودتون در کنید که چی هست.
0: خوب
1: مثلا وقتی که ساعت ده می شود. خوب سلام شنانده رادیو صدای دوشنبه در من بخشی خبری در نزد میکروفون با خبرهای داخلی کورید. من سهراب امامعلی کارگردان رانبونی پای. توجه کنید با سرخطی خبرهای این ساعت. این روز هم مملکت سایی در دیگر دولت در میبینی 150 دولت جای اول رو گیرید. توی جورنالیستی یکی بهترین این مملکت سایی پرچه می تاجکستان رو بالا برداشت. ما به خاطر همکارمون تشکر میگیم که این چنین مملکت سایی رو در دیگر دولت خطر کردن و جای اول رو گیرید. نومی یکی تاجیم رو بالا برداشت و خیر خوش نمیکنیم. بعد این ساعتی ده و ده برنامه خانواده با همکارمون سایه کلاه بزرگ مستقیم پخش می شود. با صدای دوشنبه باشد. این از یک صدای دوی آزاد بیشد و با اینجا می شنویم در آخر برنامه یک سرود از محرم شریف و دیل من دنیا رو شناخته و سوی شنوان و بعدم بر می گردیم با برنامه های رادیو صدای دوشنبه.
0: یک جان سپاس، خدا شفا یابد شما و رانبانو. همین سرودی محرمه رو دلی من دنیا رو شناختید. دلی من یک سرود خیلی جذاب است برای سروب شما مدکنین. شنونده دیگر زنگ میزند و چی استعداد دارد؟ واقعا روبی بودن چطوری که استاد عبدالمید غفورزاده بالاتر گفتن روبی بودن کاری آسان نیست، کاری سر نیست. هر در هر فرصت میدونید یک کارگردانی خوب میآید روزهای نزدیک بر رادیو صدای دوشنبه و الان چند روز است که کارآموز است. راستی نامش رو امرام نمیدونم و ویروس برای من چی گفت؟ شما یک لحظه میستید. من ایستادم و گفت که روز دوشنبه شما دو ساعت برنامه بردید، من اینجا کارآموز هستم، اینجا نشستم. عجب برنامه دلنشین. من گفتم این فقط برنامه های همین گونه میبرد. روزی سه شنبه شد شما برنامه دیگر بردید، چهارشنبه شد برنامه فرنگی بردید، اینقدر زنک رو بوی خوندن. روزی پنجشنبه صبح در موضوع روز درباره پژرنیکو صحبت کردید و روز جمعه بوس کشاورزی داشتید. در هر برنامه هر گونه گپ میزنید، یعنی در هر برنامه هر گونه گپ زدن هم مهارت میخواد. شنونده های ارجمند من همه شما را دوست میدارم. اکنون یک شنونده دیگر رو میشنویم که چی مهارت دارن.
2: سلام علیکم معلم من پای مملکت جان ما خواهش دارم هفته دیگر بخش پدران شود و باشد که همین دل ما را چهار مصرع رو بخونم.
0: خوب چرا نه مرحمت، مرحمت شما بخونید.
2: سلامت باشید از محرمه شریف دلی من.
0: خوب
2: دلی من شکوا مکن، دلی من شکوا مکن از کس و نو کس. دلی من دلی من زیراه عشق و عشقی بس. دلی من دلی من دنیا را شناختی. دلی من عشق آدم ها را شناختی. دلی من مرد نومد ها را شناختی. دلی من با تو میخونم این ترانه، میخورم غم این زمانه. دلی من دنیا را شناختی. دلی من مرد نومد ها را شناختی. دلی من بسوراب جا شفای کامل، بسورایا شفای کامل و شما هم تنسیت تا دیکستان هم آباد باشد. پیشوای ملت همیشه در بالای سرمون باشد. دعاگوی شما همیشه است مادری دنگرگی و شما براست.
0: زنده باشید.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM.
1: Курсишу посух.
2: Бахши курсишу посух.
1: Сайқали дониш.
2: Омӯзиши маҳорат.
1: Сабқати ҳозирҷавобон.
2: Ин ҳама дар бахши курсишу посух. Курсишу посух.
3: پرسیش و پاسخ سوال این گونه برای شما می شود که وظیفه هرومغز در ارگانیسم چی است؟ وظیفه خوب هرومغز در ارگانیسم چی است؟ شنونده خوب ما می نویسد که ما و طبیعت نمی شود چرا؟ خوب روستی گب نمی دونم نمی شود چرا می شود کوشش می کنم. من هفته گذشته گفتم می شود ولی باز نشد. این هفته کوشش می کنم. این هفته من قول می دیم که ما و طبیعت با یک بخش خیلی تازه و جدید از روزگار یک حیوان یا نمی دونم یک رستنی یا نمی دونم هر چی که مربوط به طبیعت است برای شما همیشه از یعنی خوبی من خوب شما ما و طبیعت می شود یا نمی شود طبیعت رو دوست دارید. من هیچ گاه در راه می روم همیشه راه رو نگاه کرده می روم. یک روز یک کارگرمون خوبی و خوب جون از راه می گذشت اپای مملکت چرا شما اینقدر به زمین نگاه کرده می روید؟ من نمی خواهم حتی مرچایکی که در لب دانه دارد به خانه می روید او رو یک نفر انتظار است یک کسی یک چیز انتظار است شاید فرزندش شاید همسرش شاید یک نفر دیگر من او رو نمی خواهم زیر کردن. شما همیشه طبیعت دوستور باشید عزیزان خوب من طبیعت ما رو میدونید فراگیر است راحتی چشمانی ما طبیعت است و اکنون گفتم که وظیفه هرومغز چی است عزیزان وظیفه هرومغز سرود ستاره کرومتلو در نوبت است حتما رانوبونو گفتند که میرود و اکنون وظیفه هرومغز چی است در ارگانیسم هرومغز کدام وظیفه ها رو دارد برای موجودات زنده برای اونایی که ستون مهردار هستند هرومغز یک نقش خیلی خیلی بوریز دارد کدام نقش رو میبازد کدام شرانده ما زنگ میزند و ابروز میدارد که هر رومست در ارگانیسم های زنده چی آدمون چین حیوانون من گفتم که هر حیوانی که ستون مهره دارد هر انسانی که ستون مهره دارد حتما هرومغز دارد و این هرومغز یک نقش خیلی بوریز در خوب ارگانیسم آدمان میبازد این کدام نقش است شنونده ارجمند ما شنونده داریم رانو بونو آمادگی میگیریم شنونده ارجمند ورق میزنیم این سو و اون سو و از خودمون ما نشستیم هرومغز خوب در بدن ما فعالیت ما رو تنظیم کرده ایستاده است هرومغز کدام نقش رو میبازد ما شما رو میشنویم کی است اون سو
4: سلام علیکم مملکت بانو
3: سلام علیکم خوب محمد الله هستی
4: بله
3: خوب اکنون محمد الله من شاید شما میدونید هرومغز کدوم
4: بله این هرومغز رو در بدن انسان سیمی برق هم میگوین وظیفه سنومغز سه وظیفه داره در ارگانیسم انسان
3: خوب
4: یکم مغز سر رو فرمان میدید
3: آفرین اگر میگوین میدونید محمد رو بعضی ها میگوین که بیمار میشون یک بوره یا میافتن یا استرس میشون یا نمیدونم ماشین میزنند یا یک خدا نکرده یک چی میشوند و وقتی به بیمارخانه میروند میگوین که از هرومغز ایمپولس گرفتن یعنی چیزی گرفتند و اون دیگر فعالیت نمیتوند کردن یعنی فعالیت درست ارگانیسم ها وابسته است خوب اکنون من یک سوال دیگر براتون پیشنهاد کنم شما آماده هستید شما علاکه این موضوع رو میدونید کلانترین ولایت تاجیکستان وضعه عالی باشد خورترین ولایت این کدام ولایت بود؟
4: کلانترین از جهت مساحت؟
3: بله از جهت مساحت ولی خورترین از جهت عالی
4: کلانترین از جهت مساحت بدخشان کویه خورترین از جهت عالی هم بدخشان کویه
3: هست احسن برای شما یک سوالی دیگر برای شما پیشنهاد میکنم یک سوالی که اگر شما دانستید کدام سرودی درخواست کنید رانو بونو برای تون پیشنهاد میکند یک عضو یک احساس میخوندیم ریفلکس همین ریفلکس در ارگانیسم انسان کدام وظیفه رو اجرا میکنند
4: ریفلکس؟
3: بله در ارگانیسم ها ریفلکس داریم یک چیزهای خیلی خوب که خوب چیکار میکنن و یا
4: ریفلکس بله
3: ریلیف نیو ریفلکس این از فنی آناتومیا بله از آناتومیا ما از هرومسک ما از هرومسک گفتیم از ریفلکس نمیدیم نمیشود خوب
4: ریفلکس هم در ارگانیسم انسان یکی از وظیفه های بهترین رو اجرا میکند
3: خوب
4: این هم به مانند هرومغز در در مثال بدن انسان وظیفه های مشخص رو اجرا میکنه.
3: خب کدوم وظیفه رو فرض کردیم؟ کدوم وظیفه رو مثلا در مثلا مثلا هولو در دست شما کلیم پوشو یک خوب یک سوزن رو در دست شما میزنه
4: حرکت بونو با طوری اتوماتیک و فوری بدن ما رو مثلا چی میگه مغز سر رو فرمون سر به اون فرمون نمیده همه کار رو حرام از خودش میکنه.
3: بله و ریفلکس باشد و کنش هایی که
4: بله ریفلکس کشیدن دست بچه گایی رو تیز دست میزنی فوراً همون
3: یعنی شما رو آگاه میکند آگاه کننده
4: بله آگاه میکند فوراً آگاه میکند
3: آفرین
4: چیز بچهشم نزدیک هست میتوال رو کلیک میزنن کو
3: بله
4: بله یا دکتر میتوال وقت کنم بمور میشه بنام برخش چی میزند همه ریفلکس چی میکنند
3: برای شما آگاهی میدید یک جوان سپاس یک جوان سپاس و اکنون چی سرو درخواست میکنید از کارگردانمون؟
4: من یک سرو درخواست میکنم از شدروان آدینا هاشیمو چی سرودی باشد میشود
3: بهترین بهترین یک سرودی خوب از آدینا هاشیم از استاد آدینا هاشیم یک سرودی خوب آماده میکند رانو بانو 9:38 دقیقه شد خوب ما به بخش های دیگر وقت داشته باشیم خوب کدام بخش رو انتظار شویم بیاید بخش جویو رو انتظار میشویم از زیان خوبی من برای جویو آمادگی میگیریم و خیلی بخش های دیگر دی ما میموند وقت نمیرسد

برایت بخت میخواهم، برایت بخت میخواهم که در بازار دنیایی همه چی نرخ دارد، نرخ دارد قیمت و ارزان. در اینجا نرخ دارد زهر هم، پستی و همت هم، بجز بخت که نرخش را نداند هیچ بازرگان. برایت بخت میخواهم. شنیدم که تو از تقدیر دومنگیر میگردی، که یکدم کلبت را بخت ناجاگرد ناراید. تو گویی بخت را بمیر همچون بچه شهری که سوی دهه نزد مادرش بار نمی آید. تو همچون کشتی افتاده در چنگال طوفانی هلاک خیش را میدانی از تقدیر پیشانی. با آسانی هر آنچه داد مشکل است آیدت بر دست، که قدر جان فدایی و دل پر درد من دانی. برایت بخت میخواهم، برایت بخت میخواهم که در بازار دنیایی همه چی نرخ دارد، نرخ دارد قیمت و ارزان. در این بازار بفروشند گاه نام و ایمان را، بجز بختی که نرخش را نداند هیچ بازرگان. برایت بخت میخواهم.

0: صدای دوشنبه، نبض پایتخت در فضای کشور.
1: ما و شنوندگان، رابطه مستقیم ما با شما شنوندگان گرامی برنامه های ما. ما و شنونده ها، ما و شنوندگان،
2: اکنون چند فرصت دیگر وقت داریم. 52 شد، خیلی فرصت ها کوتاه موندن. اونای زنگ میزنن که زنگ زدن نتوانستن. خب اونای رو میشنویم که اونا طولی همین برنامه زنگ نزدن. و 2276172 تلفنی ما وایبر و تلگرام هم فعال است. شما میتونید نامه نویسین و ما میشنویم کی باشد آنسو.
3: سلام حضوری شما، درود با کلی مخلصانت ها. غنچگل هستم، ساکن ناحیه کشونیان.
2: بهترین غنچگل، ما شما رو میشنویم.
3: میخواستم اگر این کنیت باشد یک سرود درخواست کنم.
2: خوب چرا نیمارم، من نوشته میکنم.
3: از کارگردان خواهش میکنم یک سرود از سروده های زیادی نیوزاد بحری بانده و بحری کلی مخلصانش پخش میکردن. باقی سلامت باشین.
2: زنده باشین. یک جهان سپاس. و شنوانده دیگر رو میشنویم از کجا زنگ میزنند. فرصت ها خیلی کوتاه موندن عزیزانی من، زنگ میزنیم و کوتاه صحبت میکنیم تا وقت برای دیگران هم رسد. خب ما شما رو میشنویم. خب سلام علیکم، شما رو میشنویم.
4: سلام علیکم، روز بخیر باشد. سلام به کل شنونده ها، من انیسا شریف ها.
2: خوب انیسا جان، شما رو گوش میکنیم.
4: زنده باشد اتای جانم. و منم همه وقت و هر هفته تا آخری هفته من همه برنامه شما رو گوش میکنم. از ستر برنامه شما رو انتظار میشم، صدای شیرین شما رو اتا جان. سلام به کل شنونده ها میرسونم. یک سرود درخواست میکنم از مدرسه کرامتلو. اگر پیرم به سر بارد را من دوست میدونم و به اپای سرای بانو شوی کامل من خواهم و میگویم که بدخواهی کسان پسا با من سر برسن برای که اپای سرای را من کار ندارم. باور کنید یک سخنش تا حال و مرا عذاب میکید که شنوانده ها در سری فرهاد را خود در من سری هیچ کس را نخوردم.
2: زنده باشین، یک جوان سپاس انیسا بانو. این حرف های بی جو و بی سخن رو بیرد را در رادیو گفتن جایز نیست، شنوانده ها دلگیر می شوند. زنده باشید انیسا بانو. و خوب شنوانده دیگری مو زنگ می زند. شنوانده دیگری مو زنگ می زند و ابروزی نظر می کند. 54 شد رانو بانو، فرصت ها رو از من می گیرد و همین فرصت ها چقدر دشوارند و زود پشت سر می شوند. ما شما رو می شنویم. کی هست؟
5: الو، صبحت بخیر. اپای مملکت بانو شد. همیشه در زندگی خوشبخت و صحت بمون.
2: یک جوان سپاس علی جان، شما رو میشنویم.
5: من بخش چی هست؟ در تماس شدم.
2: ما در انجام برنامه قرار داریم و نظر شنونده ها رو میشنویم. شما کجا بودید که زنگ نزدید و برنامه رو شاید گوش نکردید؟
5: من این حال دست کم تر کار داشتم، وقت نداشتم که رادیو گوش کنم.
2: خب
5: نه رادیو رو ماندم که برنامه رفتیست.
2: بهترین. یک جوان سپاس. اکنون که در فراوردی برنامه هستیم حتما
5: من خیلی یک سرود درخواست میکنم. اولا من با خوهرم سرابانو و دادرم سرابانو رو صحت و سلامتی میخواهم. همیشه صحت باشد و
2: سربلند. خب یک جوان سپاس علی جان بودن. شنونده خوبمون رحمان میگوید یک سرود اگر از صدرالدین نجم الدین شود بسیار خوب میشد. بیاید به همین سرود صدرالدین نجم الدین ما برنامه رو ختم میبخشیم و یک شنونده نهایی ما میشود. من شما رو میشنوم. کی هست اون سو؟ خب رانو بانو میگوید. یک جوان سپاس رانو بانو. خب دارید ما شما رو میشنویم.
6: الو، سلام علیکم مملکت بانو.
2: سلام علیکم، میشنویم شما.
6: من مظفر از همدانی.
2: خب مظفر، ما شما رو گوش میکنیم.
6: من برنامه رو از اول تا آخر گوش کردم. من شنونده فعال شما محمد الله که در همین حضور جواب اشتراک میکند.
2: خب
6: بعضی شنونده ایراد میگیرن که دائما این معلم محمد الله میبراید، لیکن

انجام گفتم که نوایان میرسد. رسیدیم به انجام این برنامه. یک سرود دلنشین رو رانوبانو براتون تقدیم دارد تا ساعت 13 و 10 دقیقه. نمیدونم فیروز جان کدوم موضوع رو برای برنامه ما برای هفته اورنگ پیشنهاد کرده است، ولی به هر صورت تا ساعت 13 و 10 دقیقه من همه شما را دوست میدارم. شما انتظار شوید.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوغد، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

یک زمان میخواستم من از زمین سر به سوی آسمان هایش برم، یک زمان میخواستم از آسمان بحر یاری ساده اختر آورم، یک زمان میخواستم چون اختران از فضاها بر زمین ها بینگرم، با خوشی بینم همه خوشبخت را، ناخوشانه بر غمین ها بینگرم، یک زمان میخواستم دریا شوم، خشک طبعی تا فراموشم شود، یک زمان میخواستم صحرا شوم، سبزه و گل تا در آغوشم شود، یک زمان میخواستم همچون پسر والدین خیش را دنیا دهم، یک زمان میخواستم همچون پدر طفلکان خیش را برپا نهم، همسرم را یک زمان میخواستم یک تنی خوشبخت این دنیا کنم، مهر او را تا فلک بالا برم، بخت را بر تخت این دنیا کنم، یک زمان به عشق و با احساس عشق می نویشتم شعر.

شعرها از عشق پاک یک زمان به درد و از درد زمان می نوشتم شعرهای تابناک بود روز محفل گرمم نیاز بود روز روی منبر خواهشم بود روز دعوی جاه و مقام بود روز بحثی بیبر خواهشم من در این دنیا یقین می خواستم ساختن دنیای خود را از هوس خیش را می دیدم از دنیا فقط پیشی من بودم کسها همچو خس یک زمان در این جهان پرگناه بیگناه زیستن می خواستم تا مکان کردم به گور با شکوه در دل مردم وطن می خواستم یک زمان می خواستم شعرم شود سردری خانه ها و گورها یک زمان می خواستم بیند همه سرفرازم از قریب و دورها یک زمان می خواستم انشا شود در کتاب زندگانی نام من یک زمان می خواستم بالا شود با علم صد جام در فرجام من ای که اصلی خواستنهای منی در کجای جان من بودی نهان ای جهانی خواستنهای دلم در دل و جانم تو بگشودی جهان از پسی آن خواستنهای خسی آمدی ناگه چو اوجی خواستن همچو موجی تازه دریای دل روی روی موج خواهش های من آمدی بر شیشه چشم و دلم همچو موجی خواسته صد نم زدی خواهشم را جمله کردی ناعیان خواستنها را همه برهم زدی من زی پرخواهی دل گشتم رها یک تو را با صد تمنا خواستم شد تهی دنیا زی خواهش های من یک تو را از روی دنیا خواستم عمر من چون آب رفت از سر دیگر این و آن را از کجا خواهد دلم اندر انجام همه آن خواستن تا ابد تنها تو را خواهد دلم او مرده و در سینه من این دلی به مهر سنگیست که من بر سری آن گور نهادم سیمینی بهبهانی به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی تو از قهر دلم چون درد چون فریاد می آیی از این دردی به تأخیرم ولی دیگر کجا سود است که بعد از شعله رویت دلم پردود و پردود است زمان روی راهم انتظار آغاز می کردی چو پیشت می رسیدم نرم و شیرین ناز می کردی زی پیشم از عذاب جان من مسرور می رفتی چی نازک می خیرامیدی و مثل نور می رفتی همه گفتم که به تو در گلستان خار خواهم مور چی کار آید مرا این پا که سوی تو نخواهد برد چی کار آید مرا این دست اگر برگردنت نبود چی کار آید مرا این جان فداگر بر تنت نبود ولی صبر اگر من سوختم از آتش عشقت چی زیبا سوختن آموختم از آتش عشقت زی پشتت رفتنم بر من طریق رهروی آموخت به دهر کهنه ره بگرفتن از پشتی نوی آموخت رسیدن با تویم حاصل نشد هرچند از این رفتن و درد دل رسیدم عاقبت با خود رسیدم

0: як عمر با جز وفا نجستم با خدا، از عشق با جز وفا نجستم با خدا، با تو بودنم فسانه بیش نبود، از زندگیم فسانه جستم با خدا، ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد، ای بخت زی من رفته با من کاش رسی، ای جان زی تن رفته با تن کاش رسی، یک عمر دعاد میکنم از دل و جان، با من نرسی با خیشتن کاش رسی، ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد، یک قسمت پرنور و صفایت بدهد در سینه دل دلاش نایت بدهد، من خواستم از خدا تو را لیک نداد، هر چیز که خواهی تو خدایت بدهد، ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. بوی گل روی عالم صدقه روی تو باد، بوی گل سرگشته از بوی تو باد، موی هایت را فشان بر شانه ام، شانه من صدقه موی تو باد، ابرویت را آب ده از عشق من، آبرویم صرف ابروی تو باد، بگذری با ناز چون از چار سو، چار سو مایل به یک سوی تو باد، من بدم دارم ولی فکر نکو، در لبی من نام نیکوی تو باد، آب گشتم من به جویا جوی تو، تا ابد آبی منو جوی تو باد، ای عروسی آرزوهای دلم، شعر من تویانه توی تو باد.
1: شعری نوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

میفرایی تو ای سفیدندام، هرگه از آشیان هفتم خیش میفراید فرشته گویا پاک از آسمان هفتم خیش. جستم و یافتم تو را آخر، من که عشقی بلند میکابم، بینگرم چون بر آشیانه تو خیش را سربلند میابم. میرسی پیش من خرامیده، دلبری هفتم آشیانی من، سری من میرسد به گردونها، شکرت ای بخت آسمانی من. تو بیایی دو چشم ره گذران، با هوس سوی ماست از پس و پیش، ای بلند آشیانی من با تو، میشوم من بلندتر از خیش. ای بهشتی دلم از این پستی، بر مرا هفتم آشیانی کن، ای فرشته که می روی برتر، عشق پاک دلی مرا هم بر، تا فلک ها و آسمانی کن.

تو عشقم را شکوفانی چو گل خندیده میمیرم تو بختم را خزانانی به خود پیچیده میمیرم اگر درکم کنی درکی همه اسرار خواهم کرد اگر ترکم کنی همراه دل ترکیده میمیرم یکی گنجی نمیورزد یکی صد کی نمیورزد مرا تا جان بود عشقی تو را ورزیده میمیرم جهان را گشته گشته میرسم نزدی تو سرگردان جهان را دیده دیده عکسی تو در دیده میمیرم دهدگر دست عشقت دست بر دستی تو خواهم رفت اگر ندهد و پیشی پای تو افتیده میمیرم اگر ترسی زی من رفتن دهی این جان شیدا را و مثل آهوی گم کرده ره ترسیده میمیرم سری گورم چو لیلی بید مجنون گر بی سبزانی بیاد عشق سبزت تا ابد سبزیده میمیرم نه آیگر سری بالین مرگ من خیالت را به رنگ آرزوی زندگانی دیده میمیرم ایا دل پرسی من در تشنگی لحظه مردن به جای آب جانبخشا تو را پرسیده میمیرم به هر حال ایا ای لایق و ارزنده عشقم به عشق لایق و ارزنده ارزیده میمیرم.

من شما را دوست می دارم همچنان وامی قزرا را من شما را دوست می دارم همچنان قیس لیلا را من شما را دوست می دارم همچنان دل تپیدن را همچنان گوش آوا را همچنان دیده دیدن را من شما را دوست می دارم همچنان سبزه باران را همچنان برف سرما را همچنان گل بهاران را من شما را دوست می دارم همچنان رود مجرا را همچنان خنده لبها را همچنان باد صحرا را من شما را دوست می دارم همچنان پایها ره را همچنان آسمان مه را همچنان کهربا که را من شما را دوست می دارم همچنان راه بردن را همچنان خیز خفتن را همچنان گاو خوردن را هر قدر گویم از این گپ ها آن قدر محکوم تکرارم حرف ناتکرار من این است من شما را دوست می دارم دوستش می دارم ای مردم نیست آبی چشمی او ای آب چون تو دارد لیک صد گردا نیست بادی او ولی ای باد داده دنیای مرا برباد هرچی هست تو بیچرا بیچون دوستش می دارم ای مردم نیست او ماهی سما ای ماه با بلندی و زیا اما روشن و برتر زی مهتاب است فکر پیدا و نهانش نیست آنقدر دلجوی و دلیاب است وقتی بیدار از حیا پیشش صبح تا شب مثل مه خواب است همچو بختی خواب سردرگم دوستش می دارم ای مردم کم خوره نجمی سماها غم نیست او نجمی سماها هم اختری برج فلک هم نیست لیک جایش از ملک کم نیست چون ملک چون ماه چون انجام دوستش می دارم ای مردم نیست نرگیس گرچه ای نرگیس میکنی حال مرا تو هیست کرده او با یک نگاه مستم گرچه در پیش همه هست

ام رفتمم به پای از دستم من سبوهی خواه و به او هست این جهان همچون تیهی یک خوم دوستش می دارم ای مردم ای نمک نا آشنا خاموش به نمک را من ندارم خوش در جهان کان نمک هم نیست مثل او شیرین نمک هم نیست این منم بر طعم او مفتون دوستش می دارم ای مردم نیست ای افسانه زیبا حسن او افسانه در دنیا خسروا اصل سخن این است او نه شیرین سخت شیرین است وامقا هم از تو می خواهم عذرها او نیست عذراهم نیست لیلی لیک چون مجنون دوستش می دارم ای مردم نیست گندم یارم ای گندم لیک در دل کارم ای گندم دانه مهر و وفایش را غم بچینم خوشه هایش را گشنه من گشنه ای مردم از برایم روی اون نان است از کی آخر باز پنهان است بحر او دل از همه کندم جنتم را بحر شف کندم چون گلی نان چون گلی گندم دوستش می دارم ای مردم دوستش می دارم ای مردم